ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Kitus har alltså någonting i hjärnan idag. Jag vet inte vad det är, men den är inte riktigt som vanligt.
1: Jag hade igår också. Jag vet inte om den någonsin kommer gå tillbaka till normalt.
0: Det är som att du har en parasit i hjärnan.
1: Det är någon som har flyttat in hos mig.
0: Ja,
1: en oinbjuden gäst.
0: Och den skrapar mot hjärnan.
1: Jo, det är något som den dimma som bara svävar omkring i mitt huvud. Jag kan inte tänka klart. Jag har aldrig kunnat prata så här många ord efter varandra utan att ha talfel. Så något blir bättre kanske. Kanske parasiten lyssnar och rymmer ut.
0: Kanske det vi får
1: hoppas. Ordandarna går ut ur min skalle.
0: Titus sa just under låten att han ville köpa ett hus på Chimitoy för att då måste man inte använda hjärnan.
1: Kanske man måste nu ändå på Chimitoyen.
0: Ja, men jag tror att...
1: I Dalsbruk.
0: Jo, men du sa ju att du inte skulle jobba. Det var väl specifikt det. Det hade väl inte så mycket med Chimitoy att göra. Det var att du skulle flytta till Chimitoy och inte jobba, för då måste man inte använda hjärnan.
1: Ja, nej, det bara råkade ploppa fram här när jag läste Huvudstadsbladet, en annons om att...
0: Har du läst? Det är också så roligt att du läser huvudet, men du läser annonsen.
1: Ja, men
0: det är som ett barn när man tog tidningen och bläddrade till slutet för att läsa seriestriporna och titta på bilderna och måla mustascher.
1: Det är spännande att se på bostäder.
0: Ja,
1: det var bara 39 000.
0: Det var väldigt
1: billigt. I Dalsbruk.
0: Ja, i Dalsbruk, ja. Mm. Det är ju ett shithole.
1: Shithole. Hej, hej, hej.
0: Har du varit i Dalsbruk?
1: Ellen, min sambos mammas sida, kommer faktiskt från Chimitoyen. Och Chimitoyen är hur mysig som helst.
0: Jo, det är klart att den är jättemysig. Okej, okay, och nu vill jag också... Okej, okay, jag tar tillbaka allt jag sa, för jag vill inte tala illa om Chimitoyen.
1: Men dessutom, det... alltså när man kommer ner mot Kasnäs och sen Rosala hela den där
0: skärgården. Jo, det är ju jättefint.
1: Det är alltså heaven is a place on earth.
0: Är det där du fattar i Rosala?
1: Ja, och vi ska faktiskt fira midsommar också i norra Chimito, på norra Chimitoyen, nära Angeliemi. Heaven is a place on earth där också.
0: Men det är inget fel på Chimito i sig, det är bara Dalsbruk, eftersom att det är en ort som förr har varit levande och sen blivit lite mindre levande. Den har lite Hangö-syndrom.
1: Ah, alltså, lite Kaskö-syndrom också.
0: Kaskö-syndrom, exakt. Att det har varit, man vet, man går far dit och så tänker man, det har varit någonting här som inte är mera.
1: Mm.
0: Och då blir det lite... shithole energy.
1: Du menar att du känner de här spökena från gamla fabriksarbetarna sveva omkring i byn, men annars är det sån här tumbleweed-buskar som snurrar på jorden.
0: Exakt, man tänker att det här var någonting någon gång, men jag kom för sent.
1: Just det.
0: Jag kom 30 år för sent i Dalsbruk.
1: Men det finns ju också en charm i det.
0: Jo, men den charmen är inte är min charm.
1: Mm. Inte din jam.
0: Sun charmi ei ole mun charmi. Mikasa e suka ei ole sukasa.

0: IF, shoutis outis.
1: Åh, oh, Sundom IF, damn, det är bra, det är bra. Men jag borde någon spela mot Real Madrid?
0: Mm, de har nog någon, någon bortamatch här, så att vi ska säga Kvevlax eller Real Madrid. Men det gick inte så bra med min fotiskarriär. Jag tror jag började på något sätt på vintern, så vi hade mycket övningar inomhus. Och jag tyckte det var, jag vet inte, jag har ju inte heller så starkt bollsinne. Så det var, ingen gjorde fel. Men
1: fick du vara inne i en sån här kuplahall?
0: Nej, absolut inte. Jag var inne i UF. Alltså,
1: spelar ni fotboll på en sån här dansträdgolv? Är det så? Okej, okay, wow.
0: Vi spelade jättemycket innebandy, minns jag. Sen minns jag att jag idag kände för att jag sa att jag vill spela innebandy. Och sen sa de, du har fotisträningar. Så det har jag inte märkt.
1: Fick det, var det ändå en boll eller var det en sån här ärtspåse som ni sparkade?
0: Men ett steg upp gick, här nu kom ni, ändå vid sidan, bänkad. Men jag har suttit och tittat på en fotisträning. Och som sagt, jag minns inte så mycket av min egen fotiskarriär, men jag minns ändå på något sätt att jag vill inte minnas att vi alla hade egen boll.
1: Mm.
0: Men jag var på fotisträning igår. Men
1: det var för att ni spelade med ärtpås.
0: Alla barnen hade egen boll.
1: Men det är väl när det kommer till en viss viss level, eller vad ska man kalla det?
0: Ja, så då får man faktiskt som en och samma boll.
1: Så då är det så att du ska ha med din egna boll, så du vet att du kan dribbla bollen.
0: Nej, men det här var
1: tiden.
0: Lägsta level. Jag tror att det finns alltså den lägre leveln är under det här syndom IF, men det finns inte liksom en lägre level av fotbollen det jag var på.
1: Men spelar de på ett dansgolv?
0: Nej, nästan. Det var någon slags kombination av grus och något grönt. Som inte var gräs. Kanske något strå. Men jag tänkte på det att det måste ju vara för att man tänker att alla barn ska få ha bollen. Eller att de ska gå och kontrollera om de har en egen boll. Att alla inte springer. Liksom att på något sätt att de ska få lära sig själva i lag.
1: Aha, jag tänker att det är det här konsumtionssamhället. Och så är det så att alla måste få en egen boll för att de ska spela fotboll. Så det är väl sådär, nu kan jag börja posa för jag har en fotboll. Så jag är
0: jättebra teori. Också en jättebra teori.
1: Konsumtionssamhället. Så att de inte börjar gråta och bråka med varandra.
0: Ja, men det var det jag menar. Att man liksom inte måste fightas om bollen utan man får ha en egen boll. Det vet jag inte om det är konsumtionssamhälle mer än att det är...
1: Det vet du, som att om du ska börja en ny sport så måste du köpa tusentals attiraljer plötsligt.
0: Jaha, är det där det börjar?
1: Det är där det börjar. Du är 20 år gammal, jag vill spela fotboll. Okej, du behöver skydd, sockor, skor,
0: ja, och glöm inte ärtpåsen också.

0: Och nu när fotis-VM har börjat så måste jag ju också kolla hur det går för mig i fotbollsexperten. Titus, du har ingen koll på någonting här.
1: Fotboll.
0: Okej.
1: Okay. Det är den där sporten som man sparkar en boll i. De har egentligen kommit från Kina, sägs det.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Gud, vad roligt.
1: Länge sedan spelar man en sport som såg ut som sånt.
0: Från Kina har ju också min telefon kommit och där hittar jag Yle-appen och där hittar jag fotbollsexperten. I Yle-appen så finns fotbollsexperten. Det är en sån här tippningsgrej. Man sätter in vad man tror, hur det tror man tror det ska gå och sen får man poäng.
1: Vinner man pengar?
0: Jag tror att man kan vinna någonting, typ att de lottar ut ett pris. Vänta, priset delas ut efter alla tävlingsdagar.
1: Är det en ass-påse från Sundom IF?
0: Jag vet inte vad det är för priser, men de kommer att publicera prisdagarna, står det. Men nu har det ju spelats matcher i natt och jag har ju satt in mina tippningar för de matcherna. Jag har inte satt in för kvällens matcher ännu, jag ska se hur det går. Så vi måste ju kolla min placering, okej? Okay? Mm. Vill vi kolla min overall-placering eller min placering i extrems grupp?
1: Jag tänker att vi börjar med extrems grupp och sen ser vi overall-placeringen.
0: Det är bra, för då vet man liksom,
1: mindre till det större.
0: Då vet man också om nivån i extrems grupp är högre än average.
1: Ja.
0: I extrems...
1: Och vänta, det här går alltså ut på samma sätt som att gambla, att du bettar om en match. Att ja. Igår spelade Norge mot... Vem?
0: Igår, första matchen vet jag att var Mexiko mot Sydafrika, vet jag. Och sen säger jag det med otrolig försiktighet.
1: Var det inte Norge?
0: Inte en riktigt första, men det spelade i flera matcher igår. Vänta, jag kan faktiskt kolla det här. Igår så har det spelats Mexiko mot Sydafrika och sen har Korea spelat mot Tjeckien.
1: Mexiko vann 2-0 mot Sydafrika. Två röda kort för båda två.
0: Tre röda kort för sammanlagt. Men du är jättenära,
1: är
0: någon slags
1: så?
0: Sanning. Men nu ska vi kolla hur det gått då.
1: Okej.
0: Och jag kan berätta att i extremsgrupp, där finns 941 tippare med. Där är jag på 701 plats.
1: Så du är där i lägsta 25% väl då?
0: Smakar riktigt dåligt. Men då kan vi kolla kanske nivån i extremsgruppen liksom ovanligt hög.
1: Att människor är superduktiga ja. på att gissa rätt.
0: Så kan rätt. Ska jag kolla min overall placering då?
1: Ja.
0: Ja, det finns 29 865 som är med och tippar overall.
1: Okej, okay, så typ 80 000?
0: Typ 80 000 och jag är 53 880 plats. Det går inget bra.
1: Där är du också inte så högt.
0: Jag är deprimerad. Jag ska tippa in på mina kvällens två matcher. Sen kan vi se, men jag tror att min chans... Alltså ganska snabbt får ju chanserna på priset nu när det går så där dåligt i starten direkt.
1: Du borde ju börja göra det här på riktigt, så där med pengar.
0: Men varför skulle jag vilja, om det redan går så här och du ser att jag är på den bottom 25 percentile och då tänker du, slägg i lite pengar i det också.
1: Kanske det är det som svänger upp och ner på allt.
0: Vadå, att jag blir...
1: du får tur.
0: Att jag får tur för att jag har satt pengar in i det?
1: Ja.
0: Nej, det tror jag faktiskt inte
1: på. You never know.
0: Jag ska vänta på de här priserna som ska delas ut. Jag hoppas att de är riktigt dåliga för att jag kommer inte få ett enda. För de har ju inte gått ut med vad priserna är.
1: Det är en sån här korg med konfekter och olika gröna kulor.

0: Titus har stora bekymmer över sin bil eftersom att han vill spendera midsommar på Chimito och då dit kan man ta sig med bil.
1: Jag vill köra dit.
0: Ja, och din bil är lite strulig.
1: Jo, jag hade sett fram emot det här i århundraden att jag hade fått mitt plastkort. Jag kunde visa upp det till alla kompisar och säga boom! Ni sa att jag aldrig skulle få körkort. Boom! Titta på det här körkortet. Boom! Vet du vem som kom hit med sin egna bil som den ägde i 6 år? Boom! Jag har kört hit själv. Boom! Titta på mina kompisar som har kört i landet. Jag kör själv. Boom! Men nu är bilen och wobblar istället.
0: Boom.
1: Boom.
0: Not so good boom. Sad boom.
1: Very bad boom.
0: Sad
1: very
0: boom.
1: Bad boom.
0: Var det bad boom? Men midsommar på Chimitön, väldigt trevligt. Midsommar på Åland, ja. Dit ska jag.
1: Du älskar ju Åland, har jag förstått.
0: Mm, så mycket.
1: 77 gånger.
0: Jag ska till Åland på midsommar. Och då finns det ju såklart, som det alltid finns nu för tiden, en midsommarchatt. Med oss som är på väg till Åland på midsommar.
1: Någon som måste koordinera hela... Packet.
0: Det ska alltid koordineras grejer hit och dit.
1: Men ni är väl en hög med scouter så det koordineras fint?
0: Jag är
1: du enda?
0: Nej, vi är 2,5 scout.
1: Okay.
0: Men då har det ställts frågan nu när man ska dit. För när man ska hem till någon så vill man alltid fundera, vet du. Ska jag ta med laken, ska jag ta med handduk, såna här grejer. Men nu är det den åländska varianten. Så nu har det frågat så här att, ska vi ta med oss något från fastlandet? Penicillin, kardemumma eller tiger?
1: Inte, vad kommer de tre visa männen med? Myrra, guld och räkelse.
2: The Dudesens, välkomna, tervetuloa.
3: Välkommen Li Andersson.
2: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
3: Mikael von Kygelgen, välkommen.
2: Ringnes Ronny, hallå.
3: Silvia Moody.
2: Sanne Sjöström, morjens.
4: Myra Granberg.
3: Maria Veitola, välkommen.
2: Ronny Rex, morjens.
3: Molly Nybundas, hej på dig.
2: Hugo Alnefelt, välkommen.
3: Nora Louhimo.
5: Hejsan allihopa.
3: Och Ronja Stanley, hej på dig.
2: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Jag skulle behöva din hjälp och din Almas hjälp, för att när man stiger upp på morgonen, om man har tidiga morgonturer som vi har, så måste man stiga upp tidigt. Och ja, det är ju alltid helt fine om man går och sova i tid.
1: Ja.
0: Men att gå och sova i tid är ju fine om man går och sova i tid och ingen påverkar en och stör en.
1: Ja.
0: Men nu är det som så att under mig finns en restaurang och just under vårt sovrum finns restaurangens kök. Och för det mesta är det tyst, men alltid ibland så ska du lyssna jättehögt på musik när klockan är förbi 22, då det borde vara tyst.
1: Hur tänker du att folk ska hjälpa dig med det här?
0: Jag funderar då att när man var barn och bodde på landsbygden så brukar vi göra såna här saker som att pissa i människors postlådor, sätta en Thunder King in i dem och spränga postlådor, lekte en del med bensin, inte på andra människors.
1: Vet du vad som är så roligt, Titus? Titus har vuxit upp utan tv, och på något sätt så antar jag att Titus föräldrars dröm är sådär att barnen ska få vara kreativa. Ladladla. Om jag skulle vara dina föräldrar, jag skulle ha tagit bort tvn och sen skulle jag ha sett hur du, Titus och hans bröder har betett sig, så skulle jag ganska snabbt installera en tv igen.
0: Alla ska ha fått en egen i sitt egna rum.
1: För att sätta, ni har terroriserat kyrkslet.
0: Ja, men inte vad vi pahågar. Det fanns människor som var mycket värre än vi.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så säger väl alla.
1: Det är alltid ett bra
0: argument. Så säger alla.
1: Så säger, det är ju det som är så skönt med när Hitler har liksom varit och farit. För så kan alla andra världsledare liksom tänka för sig själv när de ska sova. Jag är ju inte Hitler.
0: Nej, det är sant. Ja. Men finns det någon som är värre än Hitler? Var någon historien i Kina som mördar ännu mer?
1: Ja.
0: Det är någon typ,
1: inte är de ju så trevliga.
0: 40-50 miljoner.
1: Det är ju Mao så nice. Hur är det med Pol Pot?
0: Pol Pot, ja, absolut. Roligt namn, Jean-Paul Pot. Men jag tror inte att det kommer upp till Hitlers siffror.
1: Nej, han är svår att bemöta. Men är det liksom, du tänker att du måste köra en Hitler nu på din restaurang?
0: Nej, inte vill jag vara så hemsk.
1: Men
0: vet du något snällt?
1: En Macron liksom, för en sån här
0: mild
1: världsledare. En Petteri Orpo. Bara ta bort alla deras pengar.
0: Då ska jag inte göra något. Fortsätta sova.
1: Okej, det kan du ju inte göra. Det är ju inte ett vettigt sätt.
0: Och sen det där sån här att leka med bensin och fyrverkerier, jag tror inte funkar bra, för det är ju bostaden som är under mig. Och sen nu när allas hus brinner hela tiden, så kommer det säkert leda till det att vårt hus brinner upp, och då har jag ingen hem heller.
1: Ja, okej.
0: För vi bor i samma hus. Men då tänkte jag en sån här snäll, jag tycker en grej var som de berättade om, att pissa på en plåt, sätta den i frysen så att den fryser till is, och sen kan du liksom slida in den genom brevluckan. Så sen tar den och smälter på någons golv. Men ganska stor möda.
1: Sluta läsa de här tips och tricks-sidorna i Kalle Anka.

0: Pontus har ensidigt beef med sin granne än så länge. Grannen är en restaurang och de har mycket ljud om kvällen när Titus försöker sova för att kunna gå och lägga sig i god tid för att kunna vara en bra människa och medborgare.
1: Och det är jättelätt för dem att åtgärda det. Det är bara det att de spelar musik högt.
0: Ja.
1: Och det är i köket. Så de skulle kunna ha hörlurar. Det är inte liksom något kollande eller vet du, diskmaskin eller något sånt som skulle vara att vi kan inte ha vår business om du slutar shut us down. Slutar ner oss. Slutar inte ner oss.
0: Men istället för att till exempel vara som en vanlig människa, gå ner och säga hej, skulle ni kunna lägga musiken lägre, det stör.
1: Det är inte en vanlig människa i Finland.
0: Så sen tänkte Titus ta till det klassiska kissa på en plåt tricket.
1: Kissa på en plåt, lägga den in i frysen och ta ut den i frysen och slida in isplattan i brevlådan. I brevluckan.
0: Så vansinnig logik. Det är verkligen Kalle Ankas sån här tics och trips eller vad fan det heter.
1: Skratt och fnatt och tips och tricks.
0: Sidorna.
1: Så det är det jag har lärt mig allt i livet.
0: Jag hittar en motsvarighet nu, för vi måste komma på vad du ska göra med den här restaurangen. För som sagt, ett alternativ är inte att gå ner och säga.
1: Nej, för då måste jag, då blir det en, eller jag tycker inte om att gnälla och vara en sån här störande, vet du.
0: Nej, men kund, pissplåten.
1: Nå, no, du kanske de förstår.
0: Okej, okay, jag är på KP-webben, Kamratposten. Otrolig tidning,
1: älskar. Det är det som har lagts ner, nej det var EOS, förlåt.
0: EOS har lagts ner. Här finns 22 K-pranks. De bästa busen är superroliga utan att någon blir ledsen. Det tycker jag. Men det var det bästa jag kunde hitta. Okej? Det första du kan göra här är att du kan lägga okokt pasta under toaringen. När någon sätter sig så krasar det som att hela toaletten har gått sönder för att de är liksom sådär, haha. Du var så stor att du söndrar hela vässan.
1: De måste ju gå till deras personaltoalett. Så det kommer ju bli en värsta James Bond Ocean's 11 mission.
0: Okej, här är en annan. Om du kommer åt deras leveranser. Det kanske du gör.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja. Jättesnabbt svar på den. Droppa grön karamell färg i mjölken så att den tror att den har mögla. Väldigt bra.
1: Ja.
0: Sen, slipper du in i köket då, eller är det svårt?
1: Nej, ja, det är just köket som är nedanför mig.
0: Okej, okay, men slipper du in i det och göra pranks? För ganska många av de pranks är det ganska hands-on.
1: Jag tror om jag skulle sätta på mig en kommandopipa och svarta kläder och ha en sån här tactical vest så kan jag smyga in dit.
0: Okej, okay, bra.
1: För då den är rakt nedanför.
0: Då kan du byta plats. På salt och socker. Hey, they won't know what hit them. Det är ju helt sjukt.
1: Sen går de i konkurs.
0: Ja, men sen får du i alla fall sova. Så win is a win.
1: Det är sant. Lyssnar.

0: en plåt och sen ta den här isskivan som blir kvar av pisset. Och
1: först måste man sätta den i frysen.
0: Ja, i frysen. Pissa på en plåt, sätta den i frysen, ta ut den här isskivan, sätta den genom postluckan i restaurangen som är nedanför Titus lägenhet så att de ska fatta att de måste sluta spela musik efter 21:00 i köket. För det är också det budskapet man tar emot när man har en pisspöl innanför dörren. Ah, den här musiken 21:00. Så, men det är ju det fullt rimliga svaret. Så nu måste Titus, för att han kanske inte kan göra det här, så han måste göra något fullt orimligt. Du måste ju gå ner.
1: Ja, men jag tänkte att jag kan skriva på en papperslapp att hej, 22 är det tystnar, kan ni snälla sluta spela musik eller hörlurar när ni är i köket.
0: Men det är ju väldigt finskt.
1: Att skriva en lapp?
0: Ja.
1: Men då måste jag gå dit face to face och facea dem och säga att nu är ni tysta.
0: Okej, men på lappen ska du göra en finsk lapp och det är ju att inte skriva vem som är avsändaren. Det är ju den mest finska lappen.
1: Kan jag skriva hälsningar husbolaget?
0: Hälsningar, jag försöker faktiskt sova.
1: Eller hälsningar din kära granne.
0: Okej, den är fin.
1: Det skulle ju ändå vara sådär positivt och snällt, men det var det att jag inte ville komma dit. Jag kan säga att oj, jag visste inte när ni var där så jag kunde inte veta tyvärr. Oj, hoppas ni förstår.
0: Okay.
1: Jag skrev på en lapp för att jag ringde på men ni var inte här och därför så skrev jag den här lappen.
0: Ah, så du ljuger.
1: Och förklarar varför ni har en pisspöl på golvet.
0: Hej, den här pisspölen som är här under lappen, den är min. Och er kära granne.

0: Varje tisdag och torsdag mellan 19 och 21 så sker något otroligt på arenan. Det är replokalen.
1: Ja,
0: jag visste inte att klockan var mellan 19 och 21 på en tisdag eller torsdag.
1: Nej, det är fredag idag.
0: Det är fredag och det betyder
1: Skräplokalen är här.
0: Men vi var synkade. Men det är alltså så, replokalen, där gör de riktig musik på riktigt. Och det är riktig musik. Men de gör bra musik, de är musiker. De har utbildat sig, de producerar musik. I skräplokalen, extremsversion, så kan det låta hur som helst. Vi gör den musiken vi hinner göra på så kort tid som möjligt. Om man tyckte att 2 timmar var kort, vilket det är i replokalen för att göra låtar, så vi utmanade. Det blir mindre rep och mer skräp.
1: Absolut, det är ju skräplokalen.
0: I den här lokalen. Vi har gjort en skräplokalslåt här för några veckor sedan.
1: Ja, alltså det här är helt otroligt, för det finns en dator som ska operera och jag är 35 år gammal som är inte så kvicktänkt. Och överlag är jag inte en kvicktänkt typ. Så att operera först en dator och nu finns det en till dator med en keyboard framför mig.
0: Ja.
1: Så jag vet inte var jag är och vad jag ska trycka på. Vem är jag?
0: Det är väldigt svårt att veta vad som händer när skräplokalen tar över. Vi skulle göra en jingle förra gången vi hade skräplokalen, men det blev ingen jingle, det blev en låt istället.
1: Ja, och vi måste komma ihåg att hålla oss tillräckligt korta, för vi har ingen jingle ännu.
0: Nej.
1: Så bäst att skaffa en jingle.
0: Ja.
1: Och då tänker jag ju att replokalen hade ju en ganska så här rockig och punkig och
0: ja.
1: mycket stå hej. Så ja. Vi måste köra samma sak, för det ska ju vara attityd.
0: Ja.
1: Så jag tänker att det ska vara sån här fina trummor.
0: Okej.
1: Okay. Och sen måste det vara någon sorts bas.
0: Gud, du har tänkt jättemycket på det här. Du lägger sömnlös i natt.
1: Det var därför jag får sova 10.
0: För att tänka.
1: det var jag min energi. Och så har vi en bas.
0: Ja.
1: Och sen tänker jag att jag ville ju ta gitarr med, men sen tänkte jag att jag måste cykla så det är jobbigt. Och ja. Dessutom låter det dessutom mycket sämre när du har samplade gitarrer.
0: Inte alls bra.
1: Alltså, oho.
0: Oj, oj, oj.
1: Så här typ.
0: Nu är det hårdrock. Glam rock.
1: Hell yeah.
0: Okej. Okay. Och vi behöver lite text och vi behöver vocals. Du har ju ingenting, du har ju instrument.
1: Jag har instrument, ja, men vi har inte ännu något annat än det.
0: Nej.
1: Så instrumenten måste nu spela något och vi behöver ord.
0: Ja, jag kan säga så mycket att jag har haft i mitt huvud, ibland får jag sånt här att det finns kända låtar och sen hittar mitt huvud på alternativa texter. Och det har jag haft de senaste veckorna när jag har nynnat på Traktoralban, en låt jag nynnar på ganska ofta.
1: Är det sant?
0: Jag tycker det här är bra text. Men då hade liksom
1: är det rapdelen eller är det refrängen?
0: Rapdelen. Mm. Och då hade slagit fel i mitt huvud.
1: Jag bor på landet och lever bra.
0: Exakt. Men i mitt huvud när jag ska gå och sova så kommer det en melodi och sen nynnar jag skräplokalen så kallas jag. Och sen tänkte jag, det finns någonting där.
1: Mm.
0: Traktoralban så kallas jag bor på landet och jag lever bra. Skräplokalen så kallas jag sätter slut. Men du får ju också
1: jag tror att Picasso någon gång sa att det är bara amatörer som hittar på nytt och proffsen kopierar. Så då tycker jag att
0: då tar vi tar en sida ur Picassos bok och vi tar ett extra från Sås och Kopp. Och du får jättegärna hjälpa till med det här alltså. Jag har ingen mera än skräplokalen som kallas Vi. Och då borde man ju rimma på Vi.
1: Vi måste säga thanks Passi, thanks Bake, thanks Sås och Kopp, big up.
0: Big up, absolut. Tack för att ni inte gav oss några rättigheter, men vi tog dem frist och frist vågat efter bundet eller vad det mamma brukar säga. 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044-2800-180. Bäst bollar man ju i arenachatten. Den hittar man i sin arena-app under direkt när man scrollar ner till extremmorgon. Jag säger bäst bollar man där, för att där är det ofta så att någon skriver någonting, sen fyller någon annan på med något annat. Så du får jättegärna hjälpa med text. Du får också hjälpa titels med musik, men jag vet inte vad du ska skriva. G-klav.
1: Jag vet inte om det är möjligt att hjälpa mig med musik.
0: Det är helt hjälplöst.
1: Det är lost case already.
0: Vi ska börja jobba på dagens skräplokal här.

0: helt fel yrkesbana, men det är ibland svårt att veta vad man vill bli om inte man vet vilka jobb det finns. Okej, prata i radio är redan ganska sådär speciellt, men jag hade ändå som folk jag kände som pratade i radio, så jag visste att man kunde jobba med att prata i radio. Men nu är det en person.
1: Din pappa gjorde väl det?
0: Min pappa pratade i radio, ja.
1: Men nu är det exempel av honom.
0: Jag försökte göra motsatsen, men det gick bra. Här är jag ju och bara han. Nej, jag skojar. Men jag har nu fått veta om ett yrke jag inte visste fanns. Mm. Och nu inser jag att jag är på riktigt i fel yrkesbana. Jag har bekantat mig med Padre Guilherme. Är Padre Guilherme bekant för Titus?
1: Är det han som har de här helt insane showarna som en katolsk DJ?
0: Exakt!
1: Det var ju han som var min referens till mitt bröllop. I ceremonin. Kommer du ihåg det? Det finns en sån här insane drop när det vet du, Padre, Filie och vad säger man annat.
0: Yeah.
1: Och sen kommer det dö, dö, dö, dö, dö. Och allt mamma och det är mega katedral. Dö, dö, dö, dö, dö. Fireworks, gas, vad heter det? Rökmaskin, flampo, dö, dö, dö, dö, dö. Och sen är det helt mega droppig och mega epic.
0: Men du, jag vet att du inte kan anställa Padre Guilherme, men du kanske kan anställa mig. Jag ska lära mig så snabbt som möjligt. Padre Guilherme, Padre betyder ju far, fadern.
1: Ja. Han är ju katolsk också, du är katolsk.
0: Han är ju inte bara katolsk utan han är präst. Mm. Padre Guilherme, det är därför det är padre. Han är präst i en katolsk kyrka och han är techno-DJ. Vi kan ta och lyssna på hur det låter hos padre.
2: Här är jag på den portugisiska landsbygden på en rave party.
1: Vem är det?
2: Här på scenen står Padre Guilherme. Han är präst i den katolska kyrkan. Men på kvällarna så är han DJ.
0: Jag har ju sagt att skåningar inte får göra nyheter och det var ett exempel på det.
1: Men jag tänkte han var skåning. Padre, vad heter han?
0: Padre Guilherme, han bor i Portugal, så han är portugis. Och han är präst i den katolska kyrkan och på dagarna så tar han hand om sina församlingsmedlemmar i en stad med drygt 50 000 invånare i norra Portugal. Och på nätterna är han DJ. Och jag tycker det här är så otroligt bra. Det började så att Padre höll på med musik när han studerade teologi med sina kompisar. Men sen blev de präster och då tänkte de, vi kan inte kombinera den här typen av musik med att vara präst, med liksom religionen. Det gick inte att kombinera rollerna. Men sen så tänkte han att visst går det att kombinera rollerna. För det var för att han kom till en församling som var väldigt skuldsatt, hade väldigt dålig ekonomi. Och då tänkte han att
1: började han ordna rave för att få pengar.
0: Så började han ordna DJ-fester som drog så mycket folk så att församlingen kunde betala sina skulder.
1: Vilket år var det här? Det började.
0: Lite oklart, några år sedan.
1: Okay.
0: Sen gick han en DJ-kurs i Lissabon.
1: Mm.
0: Det här är då samtidigt som Franciscus blev påve. Så vad snackar vi då? 15 år sedan? Något sånt?
1: Jag kan inte påvarna så bra.
0: 15 år sedan ungefär.
1: Okay.
0: Så då hade liksom tagit vid med hela det här DJ-ande. Och sen dess så är han alltså DJ. Han är DJ men han är också präst.
1: Och han har 3,2 miljoner followers på Instagram.
0: Är det bara det du kan notera?
1: Men jag skulle också vilja ha så många.

0: Det blir helt tyst för vi har koncentrerat oss på skräplokalen. Titus jobbar med instrument.
1: Ja, så, alltså tiden går ju så otroligt snabbt. Det är verkligen, man får stor respekt för Walt och hela högen, för att jag förstår inte hur de håller ihop.
0: Nej, replokalen, alltså varje tisdag och torsdag, 2 timmar långt program på arenan där man skriver musik live. Vi tänkte, vi kan göra det snabbare och också sämre. Skräplokalen är alltså vi håller på med. Titus är alltid väldigt, väldigt nära att kontakta arbetshälsovården när vi håller på med skräplokalen, för han är rakt in i väggen.
1: Det luktar bränd korna i mitt huvud. Det jag kommit med hit till, ja, det här. Jag tänker att så ska det vara.
0: Ja.
1: Och sen måste vi ju gå till bas. Men jag vet inte, borde jag gå till bas eller ackordföljd först?
0: Jag vet inte riktigt vad du säger för ord nu.
1: Vet du, vill du ha bas eller gitarr först? Men vi måste väl hitta ackorderna först. Men jag går alltid till samma ackord. Men det kanske för att jag inte kan spela piano, så jag spelar samma sak alltid.
0: Okej, okay, vill du... Ja, det där låter bra.
1: Men det kanske inte helt så där banger. Det måste vara positivare. Men vad ska vi gå? Kan någon spela piano och komma och hjälpa mig? Det var lite kyrkligt.
0: Orgel, ja. Det är hårdrocksorgel. Okej, men har du någon slags melodi? Du har bara tankar?
1: Ja, bara tankar. Jag måste först sitta på ackorden.
0: Okej. Okay. Jag har ju jobbat med texten.
1: Ja.
0: Och jag har ju utgått ifrån Traktoralban, så kallas jag.
1: Ja.
0: Och så har jag börjat med skräplokalen, så kallas vi.
1: Vill du ha trummor i bakgrunden?
0: Nu vill jag ha, jag tänker att det kommer en kort rapdel. Det här är min vision, Titus.
1: Ja.
0: En kort rapdel. Och sen kommer det skräplokalen!
1: Ja. Ja, så först började kanske helt först bara tin och sen bara
0: skräplokalen,
1: och sen typ den slut, för den måste ju vara kort.
0: Jag har jättebra sån här skräplokalen.
1: Absolut.
0: Vill du höra vad jag har för text hittills?
1: Ja.
0: Jag har lite olika, jag vet inte, för det måste ju vara kort. Det här är mitt problem när vi ska skriva jingle, att jag vill skriva låt. Så nu har jag...
1: Du, alltså det där, du skriver alltid 4 bars när det egentligen typ borde vara en halv bar.
0: Jag är på riktigt på 4 bars nu. Skräplokalen, så kallas vi. Det är någon slags dålig parodi. Det kan bli mycket mer än Doremi. Vi har allt förutom melodi.
1: Aha! Du har ju fixat allt redan.
0: Ja, vadå?
1: Och här sitter jag med trummor. Nice. Radio station BTSN.

0: Steve Lacy med The Feeling. Jag får ingen kontakt med Titus, han är helt i skräplokalens värld. Försöker få in något akord, någon slags följd av akorder kanske till och med. Vi försöker skriva en jingle i skräplokalen. Skräplokalen är Extremmorgons parodi på replokalen, eller försök till replokalen, men kortare och sämre. Vi försöker alltså skriva en låt. Vi börjar för kanske 12 minuter sedan.
1: Nice, det går snabbare än förra gången.
0: Går det så? Hur långt har du kommit hittills? För jag har ingen aning om vad som har hänt under låten.
1: Nå, inte så långt. Tiden går jättesnabbt när man är jätteroligt. Och det är jätteroligt att göra musik, så tiden går helt insane snabbt.
0: Ja.
1: Men det första vi har är ju trummorna.
0: Ja, okej.
1: Okay. Hör som man
0: nu. De är bra. De är
1: det är ju fjutt i det.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag att det måste ju vara bas.
0: Ja, det måste vara.
1: Så har vi bas där.
0: Det är alla instrument jag känner till från musiklektionen.
1: Känner du till nästa instrument? Vad kan det månne vara? Och den har inte quantizats.
0: Åh, herregud, vad betyder det?
1: Nej, det är för att du kan sätta det så automatiskt så att den spelar i takt, men för att människan är så dålig så den spelar aldrig i takt.
0: Okej.
1: Speciellt jag. Så det där, så
0: människan är så dålig och så är det Titus själv. Det är så när man har gjort dåligt ifrån sig på matteprovet och sen är förklaringen, men människan det, är ett felande djur. Jag råkar vara en av dem.
1: Vi har det alla svårt.
0: Ja.
1: Men okej, trummorna och basen.
0: Ja.
1: Och sen tänker jag då att sen är lite gitarr här.
0: Snyggt! Jättebra!
1: Och sen tänkte jag att det här måste ju vara den där rapdelen, för nu är det väl så här skulle det vara den där lugna rapdelen.
0: Lugna rapdelen.
1: Det måste vara snabbt, men för det vet du allt bamma.
0: Ja.
1: Och sen måste det vara komma någon lead. Oho.
0: Det var fan jinge, vi måste tänka kort. Jag har ju text. Vill
1: ja.
0: Du ska testa lite hur jag får den i takt då?
1: Om du vill pröva, ja.
0: Okej. Okay.
1: Jag tänker att det är ganska snabbt, men du var ju trummis.
0: Skräp och galet som kallat vi, det är någon slags dålig parodi. Kan bli mycket mer än Doremi. Vi har allt förutom melodi.
1: Nice!
0: Är det bra? Något sånt?
1: Jag tror det.
0: Är det en takt?
1: Jag skulle säga det var någon sorts takt.
0: Okej, nice.
1: Jag tror nog det var riktigt bra. Och då hade vi väntat nu.
0: Men du måste jobba med refrängen, jag har ingen refräng. Är det bara skräplokalen? Vill du ha något sånt?
1: Något sånt. Okay. Hjälp oss, skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Oh my god, jag tittade inte ens, jag kunde numret.
0: Jätteduktig. Det har kom in...
1: Kunskap är övningens moder, eller hur går det till?
0: Ungefär. Arena-chatten har fått in ett otroligt förslag från Momos Garage. Mm. Som har skrivit. Skräplokalen, det heter jag skibidi-skibideja.
1: Aj, skibidi-skibideja. I am the rearranger.
0: Ja,
1: okay, vi skulle låna från Scooter också.
0: Vi lånar från Scooter.
1: Meet Scooter. Oh my god.
0: Sosokop och Scooter var en collab som I did not see coming när jag fot i jobbet i morse den här fagra fredagen.
1: De är ju båda ganska gamla så det skulle passa bra ihop.
0: Skräplokalen, skibidideja. Det går ju inte.
1: Skibidi, skibideja.
0: Men hur tänker du att vi ska jobba vidare från... Ja. Och sen?
1: Vad var det för ord du sa?
0: Skräplokalen, skibidi, skibideja.
1: Skräplokalen.
0: Det heter jag. Skibidi, skibideja, ja. Vill du ha så?
1: Oj, ja, så rimmar det ju.
0: Okej, okay. Skräplokalen, det heter jag. Skibidi, skibideja, ja.
1: Ja, super.
0: Är det vi ska jobba
1: alltså,
0: med?
1: Alltså, det här kommer bli bättre än Italian brain rot.
0: Måste vi börja banna lite vocals?
1: Jo, jag borde fixa en grej ännu så att vi har en BD.
0: Okej, okay, du får en två låtar på dig.

0: Gud, det är verkligen svettigt i den här studion. Kai, ska vi alldeles strax lyssna på. Vi kanske borde byta ut det till bara bastu, för här börjar nog vara 100 grader. Det luktar bränt här. Vi håller på och skriver en jingel till Skräplokalen som Extremmorgons parodi.
1: Kontribution till konsten, okay, skulle jag snarare säga.
0: Det är vårt bidrag till konsten, och konsten i fråga är Replokalen, alltså ett program som går varje tisdag och torsdag på arenan där det skrivs musik live under 2 timmar med riktigt, riktigt duktiga musiker. Och så tänkte vi gör det kortare och sämre.
1: Ja, absolut.
0: Ja,

0: Och den här utmaningen att hur snabbt kan du göra en sång?
1: Ja, och vi försöker verkligen köra ner på tiden, men vi jobbar ännu, vi är kanske 25 minuter in i det här, 2025.
0: Och det kan nog höras i resultatet att vi kör ner på tiden.
1: Jag har lite text, som en raptext och sen någon slags försök till en refräng.

0: Ja, jag funderade där att no, vi får se hur många som hur långt det behövs, men här är nu egentligen hela bangern, för jag får ju inte sätta mer tid på än det här.
1: Nej.
0: Är du färdig? Du,
1: ja, det, i något skede är det bara så dåligt som det kan bli.
0: Det är sant.
1: Nice.
0: Det måste vara lite fill där. Och sen här tänker jag den rap-delen. Och sen kommer lead. Det kacklar och flyger
1: och spel. Dra ner det. Okej, vi har inte bandat ännu.
0: Nej.
1: Vi ska ju nu banda här under en låt. Men får jag ge en rep och får jag sjunga hur jag tänker att det ska gå? För jag hörde det i mitt huvud.
0: Okej, ja.
1: Okej, och du får säga emot om du tycker det är dåligt.
0: Jag tror det är jättebra.
1: Okej, jag måste försöka få mig i takten.
0: Det finns inga fel svar när det kommer till kreativitet.
1: Vi ska se.
0: Så det börjar med ett fill där. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.
1: Se på gala,
0: ja.
1: Okej,
0: nice.
1: Okej, shit,
0: jag kör igång. Är du färdig?

0: det är perfekt timing och exakt så långt som jag hade gjort det. Men borde vi ha två gånger refrängen?
1: Jag tror vi borde loopa refrängen och sen borde du kanske gå med. Kan du lägga i bakgrunden och så här skräplokalen?
0: Ja, lite vad heter sådana stämmor?
1: Jag vet inte vad någonting heter i den här världen. Det här är inte min värld alls. Vi ska låta några vars värld det här är, musikskapande alltså, ta över en stund. Kai, låta en Economy Plus. Under den tiden ska jag försöka banda in det här genrepet. Och så ser vi om vi får en låt, en jingle. Ah!

0: lättare och sämre. Vi ska få det klart innan nyhetsnyheter, det är målet. Vi har text, vi har bandat texten, vi har vocals in, vi har musik in. Vi har inte någon slags remastering. Alltså
1: mixing and fixing.
0: Mixing and fixing, fattas ännu. Så jag kommer ge Titus två låtar på sig att faktiskt mixa och fixa. Sen kommer vi presentera skräplokalens jingle, för det är det vi har gjort, i sitt färdiga format. Det blir lite mer färdigt än så här. Liksom, vi har inte, det var det.
1: Men du bandar in just, vill du höra det?
0: Mina
1: nu?
0: Vocals.
1: Ja, alltså jag har autotune på det än.
0: Har du

0: autotuna.
1: Ja, okay. Jag autotuna och det borde vara någon sorts mix. Jag kan inte dra i spakarna här samtidigt.
0: Vi ska se. Vi fick en meddelande av Beata 2 i Arena-chatten där vi har fått mycket hjälp och hjälp på veckan här. Det hittar man i sin Arena-app under direkt när man scrollar ner till Extremmorgon. Beata skrev, Alma borde skrika texten. Och då läste jag det och tänkte, okej, jag ska skrika texten. Och sen så sa Titus, nej, det pikar!
1: Jag hade bara för mycket gain. Du får inte att du för mycket, kanalen blev för het.
0: Titus sa, jag visste inte att det skulle komma så mycket ljud ur dig.
1: Ja.
0: Men ljud hade kommit ur mig och vi ska se vad vi har nu. Det här är alltså skräplokalens jingel utkastet.
1: Ja, och kan du skicka orden till mig så kan jag dupa på här sen lite fylla
0: ja,
1: på.
0: Ja, jag skickar orden till dig.
1: Men vi hör den spinkiga versionen nu med din röst. Jag menar inte spinky. Alltså,
0: åh, kan du är spinky?
1: Nej, minimalistiska versionen.
0: Det är spinkiga versionen jag är med och sen när Titus kommer klump,
1: klump. Tuban börjar spela. Okej, är du färdig att höra?
0: Jo, jättegärna.

0: Okej, vi måste få lite...
1: Du låter som Avril Lavigne från Svensk Finland.
0: Yeah, I like to rock out.
1: Hell yeah.
0: Hello, I like to rock out. I'm punk rock.
1: Ja, det är ut och det är ut.
0: Sen så skrev någonting som inte jag förstår på WhatsApp-chatten. Men fortsätt höra av er fast jag förstår eller inte. Jag ska kolla upp det här under låten. Det du ska mixtra och fixa. Han ska också lägga till sina egna vocals i det här. Skrevplokalen ska... Ja, du får, vad heter det, autotune direkt.
1: Nej, alltså du vill ju inte banda med autotune för då blir det en sån här delay. Så att det är bättre att ha autotune bort och sen vet du, sätter du autotune
0: kan
1: på.
0: Kan du berätta det igen men med autotune?

0: Titus och jag försöker också på någon slags musikalisk karriär. Vi håller på med Skräplokalen, vilket är en version av Replokalen. Replokalen hör du varje tisdag och torsdag på arenan. De gör musik live, de håller på med musik, de kan musik. De gör det väldigt snabbt, under 2 timmar. Men vi tänkte, vad om vi gör det snabbare? Resultatet är därefter. Vi har alltså försökt göra en jingle för Skräplokalen. Titus alltså, jag överdriver inte när jag säger att det är tajt. Jag har inte satt på Titus mikrofonen nu för att han var så djupt in i sin dator när den förra låten tog slut. Men nu har jag med mig Titus. Betyder det, Titus, att vår jingle är klar?
1: Att det är the grand premiere of Skräplokalens jingle.
0: Är det sant? Fick du klart den, du han?
1: Ja, jag skulle säga det. Jag börjar faktiskt fundera här. Jag tog bara alla våra vokaltracks och spelade dem. Det här låter ju som, vad heter den här från OC? Nej, what you say that you only meant well. Vet du den sången?
0: We see.
1: Jag tror den fanns någon gång där.
0: What you say?
1: Just den, ja.
0: Den var med i ett avsnitt av Gossip Girl, om det är det du menar.
1: Ja, ah, nu kanske det.
0: Menar du alltså Jason Derulo's What you say?
1: Ja, men originalet för det. Okay. Det kanske fanns någon.
0: Jaha, det finns en innan.
1: Ja, det är någon sån här kapellagrupp som bandar in. Okay. Vad hon nu heter. Eller han eller dem eller vem
0: det
1: nu är.
0: Det är alltid så mycket musikhistoria med dig. Så mycket av det är inte sant.
1: Det är från min fantasi.
0: Men du menar att nu har du tagit ut bara våra vocals. Du skulle göra en jingle, men du har tagit ut alla våra vocals.
1: Jag tänkte vi kunde sneak peek på bara vocals. Och då kunde det låta så här. Det här är bara refrängen då.
0: Jag är livrädd.
1: Det är jättebra.
0: Okej, okay, jag har bara
1: hört. Jag måste ju sätta ljudet på.
0: Ja, det kan hjälpa.
1: Just det. Okej, okay, så här skulle det låta. Nu kanske det kommer. Skräplå!

0: Det är Imogen Heap. Det är det Imogen. Som jag talar om. Imogen.
1: Imogen Heap. Imogen Heap.
0: Har du hört om det där Imogen Heap?
1: Imogen Heap är en jättetuff musiker som jobbar mycket med elektronik i musiken. Absolut, check her out. Det är inte det Titus håller på med, men det är det Titus pratar om. Det där versionen som var bara vocals, den visar ju potentialen. Den visar också att Titus flera gånger när vi var på banda inte fick kunde säga skibidi dig, ja ja.
0: No, alltså det har aldrig varit min starka sida. Vi hade ett band som hette Finisarna och sen gjorde alltid mina rapdelar. Och efter att vi hade gjort sången så det där får vi att banda in musikvideo. Jag hade ju mest lyrics att lära mig och jag kunde dem aldrig. Så min lipsync är alltid baby boy. För jag kan inte orden.
1: Du kunde inte din egen lipsync.
0: Nej, men jag har ju just skrivit en vers. Hur snabbt kan man lära sig något utan till? Inte jag i alla fall jättesnabbt.
1: Okej, men nu vet vi hur vocal som låter. Vi har jobb, men det finns ju musik, det finns en färdig jingle. Jag är så spänd. Jag tror att det här är Skräpokalens best work yet.
0: Absolut. Okay, det har du, sån attityd.
1: Är du nöjd?
0: Jag är nöjd, jag är jättenöjd. Och nu är det ju färdigt, vi får inte sätta mer tid på det här. För annars blir det fusk.
1: Vi får inte sätta mer tid på det, det tar slut här. Produkten är vad den är. Jag vill bara säga tusen tack till alla som också har hjälpt. Det har kommit textförslag och leveransförslag via Arena-chatten och via WhatsApp. Så tusen tack, utan er skulle det inte vara möjligt.
0: Min son.
1: Få ihop det på så kort tid.
0: Absolut.
1: Jag har puls. Det är som att ha urpremiär.
0: Ja, det är ju det. Och ingen genrep kör vi, utan det är bara direktpremiär.
1: Det är bara direktpremiär. Vill du ha någon slags trumvirvel eller är det bara att köra?
0: Kanske bara köras, för då trumvirveln kanske går där bort. Okej, vi kör igång.

0: replokalen.
1: Otroligt.
2: Smaskens.
1: High five.
2: Jag funderar att där är ju den här andra refrängen, andra delen, eller liksom, den kommer ju dubbelt.
1: Ja.
2: Men blir den för lång jingle eller är det här okej? Okay?
1: Jag tycker som en jingle, hur lång är den där?
2: Nu är den 24 sekunder.
1: Det är jättebra. Alla långa jinglar är ju de man minns.
2: Mm, sant.
1: Teenage Mutant Ninja Turtles, den är väl jättelång?
2: Det är sant.
1: Ja, så jag tycker det här kommer vara en jingle for the ages.
2: Den kommer att go down in history.
1: Och det värsta är att vi får inte göra något mer med den nu, för det skrev plockarens regler. När det är färdigt,
2: Nu är det färdigt. Nu är det export.
1: Och det måste bli färdigt innan nyheterna som kommer om 8 minuter, så vi har en god tid. Men det betyder också att varje gång vi har skrev plockaren redan efter, så kommer vi höra jingeln.
2: Den här bangern, vill du höra den på nytt?
1: Jag vill höra den en sista gång för den här veckan.
2: Absolut.
1: Eller en sista gång för nyheterna, och sen tar vi den igen några gånger.
2: Sista gången under den här minuten.
1: Ja.

0: Det är otroligt.
1: Borde den där sista skräplokalen komma efter Fille?
0: Du får inte röra något mer nu.
1: Men...
0: den är som den är nu.
1: Men lyssna, skulle det här vara bättre?
0: Ja, det där är bättre.
1: Det där är bättre. Okay, of course. Det där måste vi ha fått göra.
0: Ja, det där
1: nu rör jag inte något mera.
0: Nej, det där får du göra.
1: Men nu
0: det
1: har händerna i fickor. Extrem. Extrem. Remix.
2: Extrem. Mr. International. Shackle. Big Cat.

0: Shoo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna glömmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Jag är ju en liten primitiv, dum, korkad bondläpp. Eller heter det bondkläpp?
1: Det är det första tecknet. Jag är dum. Heter det jag är en dum bondkläpp? Eller heter det bondläpp?
0: Bondläpp låter som att det är min läpp.
1: Det heter bondläpp. En kläpp är en liten pojke.
0: Men du kan man kombinera bondkläpp för att en liten pojke.
1: Ja, du kan vara bondläppkläpp.
0: Men det här betyder att man måste utbilda sig. Och då har jag försökt utbilda mig. Och senast jag försökte utbilda mig var när jag flög till Portugal.
1: Okej.
0: Okay. Så började jag lyssna på ljudboken om Einstein.
1: Okej.
0: Okay. Och hans självbiografi. Nej, det heter inte självbiografi. Vad heter den någon annan skriver?
1: Biografi.
0: Biografi, just det. Så jag började lyssna på den. Och där talar han om alla sina viktiga saker han uppfann och sånt. Och när han jobbar på det här patentkontoret i Bern.
1: Ja.
0: Och medan han jobbar med det så satt han och skrev sina viktiga idéer.
1: Vet du vad som jag alltid tycker är så sjukt?
0: No?
1: Det är typ att när man tänker på Einstein så tänker jag ibland på typ så här Shakespeare. Men sen minns man att Einstein levde ganska nyligen. Det tycker jag är så sjukt. Att han inte är liksom förr i historien.
0: Ja, det är jättelänge sedan.
1: Det var som när man såg på den här Oppenheimer-filmen och sen kom Einstein och så man helt vet, hur är du i samma tidslinje som det här? Det tycker jag är lustigt. Han har ju sagt saker till media. Han var ju känd under sin tid. Han är ju inte en sån där efterhandskändis.
0: Ja, då och sen hittade han alla hans fina papper.
1: Nej, utan han var ju känd då och nu är han ännu känd.
0: Ja, och han, det är ju kind of så att han kanske, alltså han hade en akademiskt jättedålig karriär. Det började jätteknepigt och ingen ville ha honom. Han var dålig, ja.
1: Okay.
0: Men han hade stora fina idéer och sen skrev han ett brev åt en kompis och sa att oj, nu håller jag på att hitta på den här relativitetsteorin. Och, man, this is gonna be big.
1: Mm.
0: Och det är ju inte bara han som har skrivit sådana här brev och berättat sina kaverin att hej, jag kommer bli famous just. Utan det har också Carl von Linné gjort.
1: Vänta, är det det? Är det en grej som män gör? Och är det så, betyder det alltså det att alla skriver sådana brev men vissa blir kända och då blir de breven betydelsefulla? Alltså har Titus skrivit ett brev där han har sagt att jag kommer bli känd bara ifall att han blir känd?
0: Då, jag har inte skrivit det ännu, men man borde göra det. Det är lite som att skriva ett testament eller en sån där, ifall jag dör ska ni göra det här med mina barn.
1: Ja, så ifall jag blir känd nu så har ni det här beviset på att jag visste det.
0: Ja, det är ju sådär, vet du, forward thinking. Det är nog smart att göra så.
1: För det kan bli så, säljas för mycket pengar.
0: Det är också, det är ju det som har hänt med det Carl von Linnés brev. Det har sålts för 190 000 euro i Sverige. Stockholms auktionsverk har sålt det.
1: Okay.
0: Och det var ett brev som Carl von Linné skrev 1737 till botanikern Christian Gottlieb Ludwig.
1: Ja.
0: Där han berättar om att hej man, Meitsi har liksom funtsat lite och kela att vad man skulle pysta sån här luokkasystem av alla växter. Där man liksom pistar dem latinska namn, pistar dem järjestykseen och sen är det så där, vet du, det här är blomma, det här är bi.
1: Ja, och alltså här, det är väl Linné som har satt grunden för det systemet vi har idag. Alltså att det finns familj, art, släkte, allt det här.
0: Ja, och väl de här latinska namnen.
1: Ja.
0: Jo. Så har jag förstått det, ja. Så han berättade åt sin kompis att hej man, jag håller på att hitta på ett sånt här nazistiskt system. Så då tänkte jag att vi måste ju ta vår chans nu att what if vi kommer bli kända. Måste vi ju skriva ett sånt här brev.
1: Oj nej.
0: Så jag tänker att du måste skriva upp hur du kommer bli känd och vem du vill skicka det åt.
1: Ja, okej, för så sen när jag blir känd för den här saken som jag nu profetier.
0: Ja.
1: Så kan det måste ju
0: det brevet blir stort och säljas på, vad heter det, Helsingfors auktionsverket?
1: Ja.
0: Vad det nu heter.
1: Jag kan ju
0: någon gång.
1: Jo, det först tänkte jag att jag kan inte skicka det till min mamma för mamma har aldrig slängt någonting i sitt liv. Men sen kom jag på att min mamma älskar att en bra deal. Så att om hon blir erbjuden pengar så kommer hon definitivt låta
0: det kan vara värt 200 000 euro.
1: Jo, då är det direkt där i köp- och säljgruppen på Facebook.
0: Absolut.
1: Man vet att det är sådana pengar som gömmer sig där. Men ska du också utsättas för det här?
0: Ja, jag tycker att vi båda ska skriva upp hur vi blev, eller vet du, skriva brevet till vår kompis och berätta om att vet du, det finns något som puttrar under rytan nu som jag skulle vilja berätta om och det här kommer vet du, vända upp och ner på hela världen.
1: Jag har inlett.
0: Mm.
1: Hej mamma.
0: Ja, jag börjar med käre Sebastian.
1: Nice. Yeah.

0: Nu är det jag som har svettpärlor i pannan.
1: Jag fick också.
0: Gud, vilken uppgift du gav mig.
1: Det var ju så att Carl von Linnés brev som han skickade till botanikern Gottlieb Ludwig Christian 1737, så stod det att han, Linné berättade om sitt stora fina klassificeringssystem, så, och sa att hej man, jag kommer bli världsberömd för det här. Det här är en så mullistava, sjuk, insane idé att det här kommer svänga upp och ner på hela världen. Och det gjorde det ju också. Alla botaniker blev så glada.
0: Men man har ju,
1: och biologer
0: han,
1: också.
0: Han har ju påverkat hur vi ser på vår omgivning, speciellt vad gäller naturlivet.
1: 100%.
0: Alltså, djur och natur, hur vi klassificerar det, hur vi tänker kring det, allt det kommer ju från Carl von Linné. Det roliga med Carl von Linné är ju också att eftersom alltså han figurar ju out typ saker sådär som att när de här parar sig så blir det så här, och när man parar sig så här, och hela Survival of the Fittest.
1: Aha.
0: Det är också lite Darwin.
1: Ja,
0: är det Darwin jag blandar med?
1: Jag vet inte. Jag vet inte så mycket om Linné. Jag vet att han nämnde en blomma som han tyckte var jättefin i sitt egna namn.
0: Jag tror jag tänker också på Darwin här, men man kan alltid tänka på Darwin. Men jag ska vara tyst en stund.
1: Säkert tog de båda inspiration av varandra. Jag vet inte om Darwin levde på 1700-talet. Jag vet inte om han levde, men det är nu någon sån där gamla fajo som har keckat liksom huvud i dixi åt människor.
0: Carl von Linné är klassificeringssystemet. Darwin är Survival of the Fittest.
1: Aha.
0: Visst? Vi säger så.
1: Sure thing.
0: Är jag overview, håller med om jag frågar?
1: Fråga.
0: Visst har jag rätt?
1: Ja, du har absolut rätt.
0: Det låter korrekt.
1: Du är så smart, Alma.
0: Men då tänkte du, Titus, att vi skulle försäkra samma för framtiden för oss. För att
1: ja,
0: vi...
1: man skriver ju testament, man skriver sådana brev om att hej, ifall jag dör, vad händer med mina kids? Vad ska ni göra?
0: Ja.
1: Minns mig för detta. Så tänkte jag att vi måste göra samma sak. Att what if vi kommer bli liksom världskända och ta över världen med storm? Så måste vi ju berätta om hur... Vad är det som vi har som kokar i grytan som ska förändra hela världen och åt vem vi gör det?
0: Yep.
1: Jag har inte hunnit läsa igenom vad jag skriver, så det är nog en enda rotvälska, men vi får se vad det är.
0: Först måste du berätta på, hur du har motiverat vem du skickar det här brevet till, för det är ju någon som måste spara det men också vilja sälja det.
1: No, jag tänkte att jag skickade det till min bibliotekariekompis Sebastian.
0: Jättebra motivering redan där.
1: För att det där, han är ju bra på att arkivera grejer och jag tänker att en bibliotekarie har inte en så bra inkomst, så sen då jag dör kan han sälja det här och leva loppan.
0: Ja, låter jättebra.
1: Ska jag börja eller vill du börja läsa dit? Vem ska du skicka åt?
0: Jag ska skicka till min mamma som jag sa, men jag tänker att du kan börja för det var du som tvingade mig att göra det här.
1: Just det. Kan man få någon regnljud här i bakgrunden?
0: Jo, det ska du absolut
1: få. Okay, nice.
0: Du kan få lite sån här kanske. Vänta en sekund. Nu måste jag lite trycka på knappar. Nej, det var inte alls bra.
1: Flygplan. Vad var det? Det är ju ganska fint.
0: Tycker du om den?
1: Jag tycker den är fin.
0: Ja.
1: Okej, okay, får jag harkla mig? Käre Sebastian. Jag minns då vi sprang på åkrarna i Jorvas i skuggan av Hangekex gamla kvarn. Vi slogs, vi brottades och sprängde grejer.
0: Ja.
1: Allt rullades ju in på film. Det är med stor vemod och tvekan jag nu står här i London utanför Broccoli Studios huvudkontor. För att signera avtalet för mitt stora livsverk, min hedersuppgift och ära. För att en gång för alla sätta finlandssvenskarna på världens karta. Den första finlandssvenska James Bond. Vem trodde att det skulle vara jag? Jag hör Topelius eka i min skalle. Hur härligt sången klingar på älskat modersmål. Det har varit en ära att få ha dig som min livskompanjon. Med vänlig hälsning, Titus.
0: Den finlandssvenska James Bond.
1: Absolut.
0: Ska skriva på kontraktet.
1: Ja, det här kommer att säljas för minst 200 000 euro.
0: Ja, jag tror jag...
1: Broccoli Studio, jag tror inte de heter så.
0: Vem är... Jag tror du har hittat på.
1: Det, jag tror en av producenterna heter Broccoli. Tror jag.

0: Vi sitter här i Extrem Studio och skriver våra arv. Alltså, våra kulturarv och vad lämnar vi kvar till den framtida generationen så den framtida generationen kan sälja det för fina summor och tjäna massa pengar. Då jag och Alma har blivit kända. Jag var ju James Bond och det var ju så jag blev världskänd och jätterik.
1: Liksom, jag har lite missförstått uppgiften. Titus gav den här uppgiften till mig för det är så att Carl von Linnés något tidigt brev där han för första gången beskriver klassificeringssystemet. Det har sålts för stora pengar och då sa Titus att vi skulle göra något liknande, men då trodde jag att vi liksom skulle som på något sätt så här presentera vår idé. Men sen Titus brev var lite mer att jag står här och nu ska jag skriva på kontraktet att spela nästa James Bond.
0: Ja, alltså jag tänkte det måste ju vara så för att David, du inte så att du ännu har gjort det, utan Carl von Linné hade skickat det här till sin kompis Gottlieb och sa att man, det kommer vara en så otrolig galen grej det här.
1: Okej, okay, nu kanske jag har förstått det rätt. Vi ska vad jag bjuder på.
0: Allt är bra.
1: Vi ska fundera hur det låter. Jag måste ju tänka att jag sitter och skriver ett brev.
0: Mm.
1: Jag är kanske i parken.
0: Och du skriver åt mamma, var det så?
1: Ja. Är det här bra parkljud?
0: Jag tycker det låter fint.
1: Bra. Hej mamma. Jag har tänkt en hel del på hur vi ska göra med de förtryckta språken och döende dialekterna. Förr i tiden så höll man ju på att tvinga bland annat samer att prata finska då eller svenska i skolorna. Och det var ju en effektiv metod för att drastiskt minska på samisktalande personer. Sen skuldbelade man alla som talar samiska, så folk ville inte lära sina barn det. Vad om vi skulle göra samma? Men tvärtom. Skamma alla som inte talar dialekt och tvinga alla i skolan att prata med dialekt. Jag tror effekten skulle vara stor. Och det skulle kanske bara ta 2-3 generationer för att verkligen märka av en skillnad. Problemet med wokeismen är ju att allt ska vara frivilligt och alla ska trivas. Men inte så mycket verkar ju uppnås. Så jag tror att människor mår bra av färre valmöjligheter. Så därför tänkte jag föreslå tvång. Vad tycker du, kära moder? Din bästa dotter, Alma.
0: Wow! Men vänta, hur blev du världskänd alltså då?
1: No, det är liksom det där som jag...
0: För att du tvingar alla att tala svenska?
1: Jag vet inte någon med liksom Kai och man ska tala dialekt nu och jag ska ändra lite systemet.
0: Men tror du det kommer säljas för 200 000 euro?
1: Vet du vad? Tror du att du någonsin kan hålla käft?
2: Min pappa är nog med dig.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I Schweiz har höga populistiska partier SVP vill rösta om att ska man ha ett befolkningstak i Schweiz. Mm-hmm. Så att det inte går att vara mera människor i Schweiz än 10 miljoner.
1: Mm, hur många gånger tänkte du säga Schweiz i den här pratan, för det kan bli riktigt jobbigt för
0: Schweiz.
1: Mig.
0: Schweiz.
1: Schweiz. Nej.
0: Schweiz.
1: Yes!
0: Det är ett svårt ord.
1: Det är ett svårt land och det kan ju bli ännu svårare att få födas där om de ska skaffa ett befolkningstak.
0: Mm, det var det jag funderade. Alltså, de är ju sura på invandrare och säger att invandrarna är problemet i allt det här SVP-höga partiet.
1: Ah, okay.
0: Det är därför de då inte vill ha mera människor där.
1: Det är så nice ändå med vissa partier att de är så förutsägbara.
0: Mm.
1: Det är skönt, man behöver bli överraskad.
0: Du tänkte inte att det var ett vänsterparti som skulle vilja ha ett befolkningstak?
1: Nej, det var inte dit tankarna gick. Okej, okay, men ett befolkningstak, jag har aldrig hört om något liknande.
0: Nej, det skulle vara 10 miljoner människor som bara får bo i Schweiz.
1: Yay, bra!
0: Och då i Schweiz.
1: Ja.
0: Så låter det så konstigt. Schweiz låter mycket, som det rullar mycket
1: du
0: bättre.
1: Du är uppvuxen i Helsingfors där ingen kan prata. Eller du är inte uppvuxen i Helsingfors, i närheten av Helsingfors.
0: Ja, jag är uppvuxen i Helsingfors, nästan vid Ringtrean, lite utanför.
1: Var tre kommuner bort.
0: När jag steg upp på morgonen kunde jag vinka till Ringtrean när jag gick till bussen. Men jag var inte på rätt sida.
1: Nej.
0: Och därför jag säger Schweiz.
1: Nu sa du rätt.
0: Schweiz.
1: Fel.
0: Schweiz.
1: Men jag skulle säga att det här faktiskt inte är ett huvudstadsproblem. Det här är ett problem generellt. Jag är också uppvuxen med många... Det är svårt för mig att säga fel. Schweizare.
0: Jag kan bara säga rätt.
1: Som sägs, alltså inte schweizare, utan schweizsägare.
0: Men säger de själv fel?
1: Nej, jag menar att jag är uppvuxen med schweizsägare, inte
0: schweizare. Aha, sådana som jag.
1: Sådana som du, man har ju hört sådana under sin uppväxt. Och det är svårt därför att det är alltid svårt att diskutera schweizisk politik för att alla sitter och säger Schweiz. Mm. Och Schweiz är ett ganska intressant land. De har ju mycket folkomröstningar och grejer. Men,
0: det är ju typ direktdemokrati och du har exakt. De här kantonerna och alla får säga Absolut. Vad de vill och rösta hur de vill.
1: Ja, men det är också jobbigt då sen att behöva ha de här diskussionerna, för att nu har ungefär 90% av diskussionerna handlat om uttalet av Schweiz och Schweiz. Och ungefär 10% har handlat om Schweiz. Det faktiska ämnet, vilket är befolkningstak.
0: Ja, ja, och 10 miljoner människor. Och då funderar jag på att vad händer då om de skulle komma till 9.999.000 vad det nu blir. Och sen skulle det födas mera människor inne i Schweiz.
1: Ja.
0: Schweiz.
1: Ja.
0: Så vad skulle då hända med de där människorna?
1: Ja.
0: Deporteras de om det är för många än 10 miljoner?
1: Och är det då så att
0: avrättas de? För de har ju också de här vet du, assisterad anestesi.
1: Ja.
0: Sätts de, vad heter det?
1: Eutanasi.
0: Eutanasi.
1: Anestesi är väl när man sövs ner.

0: I Schweiz har de röstat om det ska bli ett befolkningstak på 10 miljoner eller inte, och svaret är nej, det ska det inte bli. Mm. Och det är ju lite gärna för att det är 9 miljoner nu.
1: Mm.
0: Så det är bara 1 miljon till.
1: Ja.
0: Och det ska vara 10 miljoner då 2050 som det max får vara.
1: Ja, enligt det här förslaget.
0: Ja, och då börjar jag fundera på att vad händer om det då föds en för mycket schweizare inne i Schweiz?
1: Det är 10 miljoner schweizaren.
0: Första, 10 miljoner det första. 10 miljoner och ett. Så vad händer då med den?
1: Jag tycker det är intressant, för om man just utgår från att det är ett barn som föds. Ofta när barn föds så är de ju spädbarn.
0: Mm. Jag föddes vuxen.
1: Ja, precis.
0: Man ska inte tro det. Tjejtas mitt för steg ut med målbrott.
2: Jag heter Titus.
1: Varför fick jag komma ut tidigare?
2: Varför måste jag vara nöjd i sig?
1: Men då känns det också lite rude att typ deportera ett spädbarn, för de är inte så bra på att klara sig.
0: Mm, men tänker ofta, du att man tar en åldring?
1: Nej, men ofta ansvariga för ett spädbarn är ju så här, en mamma och en pappa.
0: Mm.
1: Om man tänker så att
0: föräldrarna ska ut.
1: Heter det normativt? Nå, ena föräldern måste ju ut då i så fall, för de är ju, det är ju de som har gjort fel. Varför skulle man straffa barnet när föräldrarna har knassat till ett barn för mycket?
0: Mm, så det blir som i Kina när man bara ville ha män.
1: Exakt.
0: Men tycker du då att mamma eller pappa ska ut?
1: Vem tror du ska ut? Vet du vad? I det skedet vi har ett spädbarn på bordet och man frågar vem vill ta det. Pappa kommer ju få frivilligt.

0: Det röstades i Schweiz igår om att ska det vara så att Schweiz får bara ha 10 miljoner invånare.
1: Mm.
0: Och då funderar vi, de röstade nej till det här.
1: Okay.
0: Och det var inte så populärt inom EU och sådär. Och det är lite konstigt kanske att sätta ett befolkningstak på ett land.
1: Och när man gör det så gör man det, eller det partiet som hade tagit fram det förstod jag hade gjort det på basis av att försöka minska invandringen.
0: Ja, de sa att det är för trångt och befolkat.
1: För trångt?
0: Det är för trångt i skolorna, sjukhusen och i bussarna.
1: Och sen ser de att det är en
0: krypande islamisering som kryper in i landet.
1: Det är roligt att jag lovar att typ hälften av dem som bor i Schweiz är så här, snälla kan vi få flera bussturer? Och sen är partierna sådär, befolkningstak. Man bara, det var inte det jag menar, bara sätt den till tur. Låt 502 gå en gång till i kvarten.
0: Nej, mindre människor, det är lösningen.
1: Inte färre heller, utan specifikt mindre.
0: Nej, ha. Det är sånt sån här punktnulleri när det kommer till språk här. Viktigast är att man blir förstådd. Schweiz. Nej, Schweiz. Jag sa fel direkt. Ja, men vad händer då om det är 10 miljoner människor och en dag föds ett extra barn?
1: Ja, mitt förslag var ju att pappa får få. För att han kommer ändå inte vilja ha så mycket att göra med barnet så han kan lika gärna få utomlands.
0: Men ska han då få till Italien, Frankrike eller Tyskland?
1: Schweiz är väldigt mångspråkigt så det beror kanske på deras språkskills. Det de känner sig närmast besläktade med.
0: Får han komma och hälsa på ibland?
1: Barnet, alltså om han vill, det får de ju alla. Men de brukar ju inte vilja komma mer än någon helg i året.
0: Sen när de växer upp och de kan få titta på fotis tillsammans.
1: Ja, då kan de sen få pappahelg
0: då.
1: Första pappahelgen i livet.
0: Men skulle det inte vara bättre att ta bort en åldring, den äldsta? Om en ung föds, så då får du en ung ny skattebetalare som kan snart börja jobba och vet du.
1: Snart.
0: Okej, det tar ganska länge. 16 år minst.
1: Ja.
0: Men du skulle få, det skulle vara mer produktivt för landet och du skulle ta bort en åldring.
1: Men ska man då ta bort den äldsta eller den mest onödiga åldringen?
0: Mm.
1: För jag tycker att den äldsta kan ju ändå vara ganska coolt liksom. Den kan ju ha så här minnen från forntiden och sådana här grejer.
0: Just det kan vara en turistattraktion.

0: för många i Schweiz så måste de ta bort någon. Och tar de då bort det nyfödda barnet eller tar de bort valfri åldring?
1: Du sa Schweiz.
0: Schweiz.
1: Okej, okay, ja, nej, ingenting. Okay.
0: De har igår röstat ifall de ska införa ett befolkningstak i Schweiz. De har röstat nej till det, så de får fortsätta växa. Men ifall de skulle ha fått ett befolkningstak så skulle det ha hamnat på 10 miljoner. De har för tillfället 9 miljoner invånare. Så ganska snabbt kommer det ändå emot. Vi har ju liknande exempel från historien. I Kina hade de ju en barnspolicyn väldigt länge. Och det ledde ju till väldigt mycket adoption till utlandet och väldigt mycket sån här jag lämnar mitt flickebarn här på gatan som Mowgli i Djungelboken. Mm. Mycket liksom, många barn får ju illa som en grund av det, för det är ändå svårt att kontrollera det här barnaförande.
1: Ja, för att alla ville ha män för att de kunde försörja och skaffa massa pengar och sånt.
0: Ja, för att sist och slutligen så hade, eller har män det bättre i Kina. Bättre ställt.

0: Men, man kan alltid bli äldst.
1: Det kräver ganska mycket jobb för att bli äldst.
0: Ja, men du sätter ju in timmarna.
1: Man måste leva hälsosamt.
0: Nej, det måste man faktiskt inte.
1: Tror du inte?
0: Nej, jag tror det är jättemycket slump sist och slutligen.
1: Ja, ah, du tänker på alla de här som har rökt hela livet. Och ja. Sen hon blev 99 och rökte 20 askar i dagen.
0: Exakt. Eller alltid när de intervjuar någon åldring som skulle ge tips. En nubb om dagen är bra.
1: Mm, men vi har så mycket hjärt- och kärlsjukdomar från båda sidorna i min släkt. Så jag tror att det kommer täppa still i en tidig ålder för mig.
0: Täppa still. Det är inte pollensäsong. Utan det är hjärt- och kärlsjukdomar.
1: Så är det.
0: Men om vi tänker i Schweiz så att man inte behöver ta den yngsta eller den äldsta, utan man kan ta någon i mitten. Då måste man ju tänka att vem är minst, vem gör minst för samhället i Schweiz? Mm. Alltså vem är minst viktig? Och
1: det måste ju vara den som betalar minst skatt.
0: Jo, men också den som liksom på något sätt konsumerar mest. Jag tänker mig så här. Tonåringarna, just innan de har fått sommarjobb, de äter på ett sätt. Mm. Alltså de äter ju halva Schweiz sådd, vad heter det, när de har halva deras skörd.
1: Halva skörden.
0: Halva skörden far ju till prepubertala tonåringar. Och där tänker jag att liksom man skulle kunna få ganska mycket intäkter spara, att man skulle bli av med dem. Och sen så skulle man kunna då föra flera barn.
1: Men man skulle kunna skicka bort dem på typ ett arbetsläger till Frankrike eller Italien eller Tyskland.
0: Jag tycker det här
1: på
0: när
1: ett
0: du...
1: år.
0: Det här med när vi funderar på befolkningskontroll och ordet läger nämns så...

0: lek jag brukar leka med mina kompisar efter en utekväll är fråga en kille oss en enda fråga. Mm. Den leken...
1: Om någon försökte poka er.
0: Nej, helt vanligt så här, ha en diskussion. Fråga en kille oss en enda fråga.
1: Det är ju första steget för att poka någon.
0: No, jo, men det är ju också första steget för att vara en vanlig vettig människa när man har ett samtal.
1: Men inte i Finland. I Finland är det bara för att poka.
0: Men vi lekte den här leken på lördagsnatten på hemvägen. Vi gick igenom så här, fråga en kille oss en enda fråga. Vi kunde lista flera tjejer som hade frågat oss frågor. Som vi hade pratat med, som hade liksom varit nyfikna, fråga. Vet du, det är som jag vill kalla ha en diskussion. Och jag förstår tydligt att du menar att en fråga är första steget till att poka. Men man måste ju också kunna rimligtvis ställa någon en fråga fast man inte vill poka den. Alltså det, om man är i en diskussion med någon så måste man ju kunna prata med den.
1: Det är därför jag inte kan tala med någon här på jobbet.
0: För att du vill poka på alla?
1: Nej, för att jag inte vill poka på alla.
0: Ja, ja.
1: Så därför kan jag inte börja tala med någon. Måste vara tyst.
0: Det är så det. Men vi lekte då på lördagsnatten när vi gick hem så här, frågan kille och sen enda fråga. Den leken. Och vi kom inte riktigt på någon. Vi funderade lite, var det där en fråga? Ja, det där var kanske inte riktigt en fråga. Vet du. Gick igenom så där hur kvällen hade gått. Jag har alltså varit i Jakobstad i helgen, det glömde jag nämna. Men sen kommer vi hem efter den här lilla leken efter dagens slut. Jag får till badrummet, jag borstar tänderna. Sen måste jag sluta borsta, stänger av eltandborsten. Öppna dörren och säger till min kompis. Jag kom på en fråga. Jag har kommit på en fråga som jag har fått ställt av en kille under kvällen. Är du redo för frågan?
1: Ja.
0: Äter du fisk ofta?
1: Äter du fisk ofta?
0: Ja.
1: Var det första frågan?
0: Det var den första och enda frågan jag tror någon, en kille ställde mig under kvällen var, äter du fisk ofta?
1: Var det någon främmande som kom upp och frågade som första
0: frågan? Nej, vi var ju i en lång diskussion, men man kan ju vara i långa diskussioner med killar utan att man får en fråga ställd.
1: Just det, okej. Okay. Nu förstår jag. Jag tänkte att ni inte talar med några killar överlag för att ingen ställer några frågor. Men okay.
0: Nej. Man pratar ju, man sitter med människor, man pratar med folk, man socialiserar. Men sen efteråt när man går hem så inser man, ingen kille ställde mig en enda fråga.
1: För att de bara håller på mansplaina och pratar om sig själv eller?
0: Nej, för de inte reagerar på det. Man ställer de frågor och man får ingen tillbaka. Det, liksom, det går inte så. Så då berättar han att han fiskar och så frågar jag mycket om hans fiskande. Och sen måste man ju samtidigt också lite berätta om sig själv, för annars blir det en konstig diskussion så man liksom själv mantar upp saker om sig själv. Och sen så talar vi då, eftersom att han fiskar, så talar vi om fisk. Och sen så sa jag, så sa han att han fiskar sik och så sa jag, det är ju jättegott. Och sen så sa han, äter du fisk ofta?
1: Nice.
0: Han ställde mig en fråga. Jag tycker ändå, a win is a win.
1: Sant.
0: Vi tar dem. Men jag fick sen senare veta att han gick hem med någon annan, så det kan ju hända att hon åt mera fisk.

0: gillar mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm, så där står det. Alltså gud, det här kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: you coming in or what? Jag var ute i Jeppis i helgen, eller ut och ut, vi satt på en sån här terrass och sen satt man där hela kvällen. Och det var riktigt trevligt på många sätt. Jag var ju med en väldigt, väldigt god kompis i mig, så då har man ju alltid kul. Liksom, förutsättningen är ju roligt och sen kan det bara bli roligare när andra människor tillkommer. Eller så kan det bli värre när andra människor tillkommer. Det var lite av båda.
1: Det kan ju vara störande människor som sätter sig med er.
0: Ja.
1: Och det är ju svårt att på ett snällt sätt frysa ut dem.
0: Ja.
1: Eller säga att hej, jag bryr mig inte alls om vad du pratar om. Att, kan vi sluta prata?
0: Ja, det jag var med om på lördagskvällen var liksom en slags kombination av båda. Det var att en störande person satt sig till oss. Men sen blev hard störd på mig. Men gick inte bort.
1: Ah, du, okej, okay, just det.
0: Okay.
1: Var du medveten störande mot honom?
0: No, men alltså,
1: för att liksom okay. Payback.
0: Låt mig berätta det här. Jag sitter då med min kompis. Vi har det väldigt trevligt. Liksom. Vi sitter och snackar. Så har jag varit och hämtat en till dricka. Och sen när jag kommer tillbaka så är där en kille. Liksom. De var uppenbarligen, kanske hade träffat varandra för. Det var lite oklart. Men jag går ju fram och hälsar som man gör för att han är vid vårt bord. Och det, jag säger hej, jag säger mitt namn och så säger han sitt namn. Och sen, du vet när någon är så full att man blir ställd. Alltså att jag kunde inte säga något annat, och det här var kanske en dålig öppningsfras då. Men jag kunde inte säga något annat än att jag tar i hand med den här killen och säger: herregud, du är full som en kastrull.
1: För att du har presenterat dig själv.
0: Jag säger hej Alma, och sen säger han hej för namnet.
1: Och sen säger
0: jag, herregud, du är, och jag säger uttryckligen, du är full som en kastrull.
1: Vad svarar han? Äter du fisk ofta?
0: Ungefär. Han har ju inte så mycket att komma med. Och sen sitter han vid vårt bord då, och så där. Inte det är något direkt fel på personen, men han är väldigt full. Och han är full på den nivån att, vet du, man ställer en fråga, men man märker att det liksom tas inte emot. Det finns liksom inte riktigt, eller lite oklart vad som händer. Liksom, synapserna är ganska tröga.
1: Ah, han har en dålig processor i hjärnan och lite överhettar.
0: Ja, den är lite alkoholiserad, den
1: processorn. Arbetsminne är slut.
0: Ungefär.
1: Jag förstår, hårdskivan är full.
0: Hårdskivan är helt full. Mm. Så frågorna går liksom in och ut och det går ingenting. Men sen samtidigt så sitter han ju där. Så vad ska jag göra då? No, men då ställer jag lite frågor. Sådär. Du är på semester, okej, okay. Vad jobbar du?
1: Vad jobbar han med?
0: Jag kan inte hänga ut den här personen.
1: Men det, vad heter han?
0: Men det var väldigt oklart för mig vad han jobbar med. För att det
1: var
0: så
1: full i lördags.
0: För att det var så, som du sa, arbetsminnet var slut. Så det var oklart. Och sen kanske jag frågar flera gånger, men vad jobbar du med då? För det kom ju inte riktigt svar.
1: Var det så att han inte han kommit ihåg?
0: Nej, jag tror att han inte kunde processa det som hände runt omkring honom. Jag kommer ihåg att han var full som en kastrull.
1: Vilken tid var det här?
0: 22.30.
1: 22. Okej, okay, ja, nu är det acceptabelt att vara lite salongsberusad.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller var han helt i smeten alltså?
0: Han var alltså helt i smeten.
1: Ah.
0: Full som en kastrull. Alltså på det sättet att jag inte kunde säga något annat än att herregud, du är ju stupfull när jag träffar honom. Den full. Den nivån är full. Att det går liksom inte att komma undan. Men då så frågar jag frågor, och som bekant så är det här ju någonting som killar inte är bekanta med. Det här att man ställer frågor för att föra en diskussion framåt. Killar och killar, men speciellt...
1: Nu generaliserar du hemskt mycket. Jag ställer jättemycket frågor. Jag tycker att människor brukar inte ställa frågor åt mig, och det är det som är så tråkigt.
0: Jo, jag vet. Men
1: och sen vid en viss punkt är så att, men märker du inte att du håller bara på att berätta om dig själv?
0: Exakt.
1: Att när kommer du ställa mig en fråga?
0: Och sen
1: till sist är det bara ett politiskt län då. Ja, vad roligt. Ja, jag måste tyvärr nu gå vidare, eller jag ska gå på väsen, jag går ut och röker nu, hej då, moj då.
0: Och det är ju därför att det är det, folk tycker väldigt mycket om dig. För det här är ju en grej man gör för att bli om, alltså man gör inte för att bli omtyckt, men man blir ju omtyckt när man ställer mycket frågor.
1: Jag gör det bara därför.
0: För att bli omtyckt. Men absolut, jag generaliserar. Min erfarenhet är kanske att killar, om de är ute för att lite poka och de inte vill poka på er, så kan de vara ganska ointresserade och rude. De ställer till exempel inga frågor. För att de är inte så brydda igen, för att de har inga intresse av en liksom, på det sättet. Så då är de så här, varför ska jag upprätthålla den här konversationen?
1: Men då måste man ju ställa någon fråga.
0: Jo, för att du förstår ju att även om du inte vill poka på någon, så måste du vara vänlig och ställa frågor.
1: Aha.
0: Men det här har liksom inte klickat hos vissa.
1: Just det.
0: Tillbaka till full som en kastrull killen. Han är full som en kastrull, och så ställer jag frågor. Och sen i några skede så gör han det som man tror att man kommer undan med när man är full, men som man inte kommer undan med, vilket är att han pratar om mig men inte till mig, till min kompis. Så han tar ögonkontakt med min kompis, så pekar han på mig, sitter bredvid honom, och så säger han: hon är lite offensiv den här. Hon är lite offensiv den här.
1: Jenny, var det en smickrande kommentar?
0: Var det en smickrande kommentar? När någon pekar på dig med tummen och gör den här "this guy here", tittar på någon annan och pratar om en i tredje person. Och sen sa jag, hallå, jag sitter ju här.
1: Men du är ju pratglad och tycker om att dela med av dina åsikter.
0: Men jag fick ju inte prata för det. Jag vill ju försöka få honom att prata.
1: Mm.
0: Men han var ju inte intresserad av någonting. Han hade ju satt sig till vårt bord. Mm. Nåja, men jag löste det så att jag steg upp och gick därifrån helt enkelt.

0: förundrats över den sociala kompetensen hos befolkningen där. Det är väl inget fel på Jeppis per se. Men, vissa människor överallt, alltid. Speciellt när man är ute, speciellt när folk vill pocka men inte på en. Då kan man verkligen möta den minst socialt kompetenta mannen man någonsin har träffat.
1: Det där är så mycket lättare som kvinna. Det är ju aldrig så att kvinnor försöker pocka en.
0: Det är ju aldrig så där som att kvinnor försöker pocka en.
1: Så är det.
0: Det är ju aldrig.
1: Så är det.
0: Aldrig någonsin. No, okay, en kvinna försökt bocka.
1: Nej, no, okej. Okay,
0: jag har ju nog sett min fair share av kvinnor som slänger sig över män, men då blir de ju alltid lite. De vill ju egentligen... Är det inte så att männen vill jaga, eller är det här sån här klassisk the game-grej som inte stämmer på riktigt?
1: Aj, att
0: männen vill jaga och om en kvinna försöker bocka jagad på dem, så blir männen, då ryggar de tillbaka.
1: Ah.
0: De vill inte få så lätt.
1: Spännande tanke.
0: Ja, men nu känns det som att jag håller på. Det här är liksom den här, det här är liksom,
1: Jordan Peterson.
0: Jo, jag är nära någonting nu som jag vill gå in i. Men då har jag varit där en helg då och mötte de här männen. Vars enda fråga jag blev ställd var: äter du fisk ofta? Och sen efter att jag ställt frågor av en annan män blev jag kallad offensiv, inte defensiv. Så då är jag ju redan liksom mina spröten, mina så här sociala kompetensspröten i Jeppis är liksom ganska ledsna. Det har inte gått så bra. Så sen kommer vi till söndagen. Och så sitter jag och äter burgare i Jakobstad då. Igen med min kompis. Jag hälsar på min kompis alltså. Och sen så kommer det fram en kille som frågar om jag jobbar på radion. Och jag kände också igen honom. För att jag vet att han håller på med musik och sånt.
1: Vem är det?
0: Vi ska komma till det. Och då pratar vi. Ja, vi kommer in i en diskussion. Och det här var så exempel av hur alla andra under den här helgen borde ha betett sig. Vet du, hälsa, ta i hand, ställa lite frågor, vara lite intresserad av en sån person, liksom inte estimera, skratta lite, fatta och gå när man är färdig. Och det här mannen som då kom fram och pratade är rapparen Tom Alfons från Fyrk.
1: Han är en skön snubbe.
0: Han är en skön snubbe. Så sen när jag och min kompis åker därifrån från burgarstället, så var vi sådär att det är ju helt klart inte så svårt att vara en vanlig människa med lite social kompetens. Eller så är det jättesvårt och Tom Alfons är den enda som har bemästrat det i hela Jakobstad. Men jag har svårt att tro att det är så. Men det var verkligen sådär, efter en helg av att ha mött sån otrolig social inkompetens, så kom Tom Alfons, alltså rapparen som är med i rapgruppen Fyrk också och gör egen musik, kom in som en fräsch fläkt i mitt liv. En fräsch vind och visa att även i Jakobstad så kan man bete sig.
1: Exemplariskt exempel.
0: Men du är också bekant med Tom Alfons då?
1: Ja, vi filmade den här Hurri Hip Hop, så då var man ju med i den och han är ju en otroligt, otroligt, otroligt skön snubbe.
0: Ja, exakt.
1: Och gör jättebra musik också utanför Fyrk, sina egna grejer.
0: Ja, jag tänkte att vi ska hylla då den enda socialt kompetenta i den enda socialt kompetenta mannen i Jeppis och lyssna på Fyrks senaste singel. Men Tom Alfons alltså gör egen musik också, värd att lyssna på. Det här är en låt som vi har inne i spellistan för tillfället. Fyrks senaste singel, Länge leve Fyrk, och länge leve Tom Alfons, den enda socialt kompetenta mannen i Jakobstad.

0: Eftersom vi pratar på radio måste man ju alltid hitta samtalsämnen, och jag går ofta till nyheter för att jag tycker att det är intressant att läsa nyheter, och sen blir det väldigt intressant att tala om det.
1: Otroligt meta nu. Beskriv hur du, det är så här som i matte när man hade ett resultat, beskriv hur du räknar, det är det Titus gör nu.
0: Jag får komma till facit, ja. Man får inte bara titta i facit. Men jag har ju inte heller, alltså, jag vet, jag är inte kvicktänkt och jag kanske bokstäver smälter ihop och det är lite svårt att läsa för mig.
1: Det kallas dyslexi.
0: Ja, så heter det väl. Så glass och glas är svårt, ja. Grattis och gratis är svårt.
1: Ja.
0: Så det här, igår fyllde ju Trump 80 år.
1: Gjorde han?
0: Ja.
1: Och kan han gå i pensionsland?
0: Man skulle ju hoppas det.
1: Ja.
0: Men så läste jag nyhet och det står att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump. Vara det för en timme. Så men det var då gratis samtal. Betalar de för abonnemang eller vadå? Går det ihop?

0: Titus har odiagnostiserad dyslexi, eller han säger att han har svårt med bokstäver för att det är svårt att stava till dyslexi.
1: Dyslexi.
0: Det här leder till diverse problem när man läser nyheter.
2: Mm, till exempel det här att Zelensky och Putin ringde gratis samtal till Trump, varade i över en timme. Så är det liksom...
0: Titus blev nyfiken på abonnemanget, det lät som ett bra deal.
2: Ja, att om de ringer en timme från ett annat land till ett annat land och det är gratis, det är ganska nice. Men tydligen är det så att Trump fyllde 80 år igår och ja, det var ett gratis samtal.
0: Grattis och
2: gratis. Det var samma problem när jag skulle skriva födelsedagskort. Så var det ju alltid att gratis på födelsedagar.
0: Mm.
2: Gratis på 50-årsdagar.
0: Det är väldigt obehagligt sen när de vuxna hittar massa kort där du, i ditt rum där du har skrivit gratis 8 år Lisa, gratis Pelle 12 år.
2: Jag blev fast för människohandel snart.
0: Ja.
2: Eller blir.
0: Det finns det ju liknande också nyheter som kan leda till problem när man har svårt. Glas och glass. Mm. Det är ju också sånt som för barn kan betyda lite olika saker. Eller vad, det ena är positivt och det ena kan vara negativt.
2: Mm.
0: Jag menar om man läser nyheter att hej, massvis med glassplitter på vägen. Och sen går du dit och
2: slickar upp det.
0: Slickar upp det för att det lät som en trevlig nyhet.
2: Glassäsongen har börjat och sommaren är så het.
0: Ja, det är också sant.
2: Mm.
0: Vad mer finns det för sådana klassiska?
2: Och jag måste alltid fundera på att det är ju så att glass, det som du äter skrivs med 2 S, inte sant?
0: Ja, det är sant.
2: Ja, och glas är med 1 S.
0: 1 S.
2: Bra.
0: Ja, det var bara en fråga.
2: Jag måste bara dubbelkolla.
0: Men du har aldrig blivit diagnostiserad?
2: Nej, jag skulle inte säga det.
0: Du skulle inte säga det?
2: Nej, jag har aldrig varit på något test.
0: Okej, okay. De letar alla de här gratiskorten bara.
2: Ja, jag skulle ha kommit lättare undan med allting.
0: Om du skulle ha fått dyslexi?
2: Men min mamma sa att det var lätt, ja.

0: dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
1: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
0: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
1: Absolut.
0: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Eilish har varit i het luften, alltså sångaren Billie Eilish, för att hon har sagt att man inte kan älska djur och äta kött, och nu är hon världens mest hatade kvinna. Vi kan ta och lyssna på hur det lät i en intervju.
1: Är hon vegan?
2: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much, and I eat meat. You can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Så säger hon.
1: Nice att hon sjunger det där i slutet.
0: Ja, visst är det nice. Det är alltid när man levererar något som man vet att det kommer bli otroligt giftigt online, så gör man det med en liten glad ton. Det är som när du just, Titus, sa jag tycker att svenskspråkiga får hålla sig på kusten och finnarna får hålla sig i insjö Finland.
1: Ute i skärgården talar vi bara svenska.
0: Det blir mycket trevligare.
1: Det är sant.
0: Men det har hon sagt då, att man kan inte både älska djur och äta kött. Man får äta kött, men då älskar man inte djur. Hon är ju uppvuxen väldigt så här miljömedvetet, från någon så här ekofamilj. Och min uppfattning är också att hon är vegan.
1: Mm.
0: I alla fall vegetarian, men jag tror hon är vegan också. Och har talat mycket om det här. Men inte kanske talar om det så här rakt ut. Och nu är folk så arga.
1: Nej, men nu förstår jag nog. Det är ju ganska stort om man går och säger att jag tycker om att älska med djur.
0: Extrem. Det är så obekvämt så jag måste bara lägga på något ljud. Men jag tror att det så provocerar folk. Många säger ju att jag älskar djur. Inte med, utan jag älskar djur. Och sen äter de kött eller mjölkprodukter eller sånt.
1: Men älskar djur, är sin alla djur eller bara husdjur? För det finns ju, tycker jag, såna jättestor, vad heter det, hypokritiker. Eller att människor har en konstig åsikt som inte de lever efter.
0: Mm.
1: Vad heter det på svenska?
0: Att man är en hycklare.
1: Ja, just en hycklare. Att du säger att hej, husdjur är jättekul, men sen äter du ko eller gris eller höna. Varför ska det delas upp då egentligen?
0: Exakt.
1: För och varför blir vi så upprörda då? Mm. Jag var på utbyte i Sydafrika och sen var det mycket ganeser också. De berättade om hur de brukar äta kattsoppa och det är jättegott. Och sen var människa att, oj, du är sjuk i huvudet. Oj, äckligt.
0: Ja, det tycker jag.
1: Och varför ska det vara liksom djur som djur?
0: Det är ju väldigt konstigt när vi i Finland blir så otroligt upprörda över att det är ett djur som vi inte äter. För vi äter ju djur som andra inte äter. Så vi borde ju ändå förstå, och vi borde ju kunna förstå ganska snabbt att det här är en kulturell grej. Vilka djur som man äter och vilka djur man inte äter.
1: Absolut.
0: Det är ju en rent kulturell grej.
1: Ja, och jag håller 100% med, men nu skulle jag säkert vara äcklad själv om jag skulle äta en katt eller en hund.
0: Man,
1: lite sådär,
0: man är ju en produkt av
1: sin omgivning.
0: Ja. Men sen är det många som har kommenterat att då kan man inte säga att man älskar miljön och ändå flyga. Och det är ju sant det som folk säger, att var drar du då gränsen? Vad är att vara en hycklare och vad är bara att vara en felande människa? Det är ju mänskligt att fela, som vi vet.
1: Vad är en felande människa?
0: Det är någon sån här grej att rare humanum est, säger man på latin. Det är mänskligt att fela. Att människor till sin natur
1: inte är perfekt.
0: Inte är perfekta, kommer göra fel, kommer säga man ska bete sig så här, men kommer sen också inte bete sig så.
1: Just det.
0: Vi har en bild av hur man ska vara, och sen är vi inte på det sättet. Men det är alltså otroligt hur mycket hat Billie Eilish har fått för det här påståendet.
1: För att hon inte äter kött.
0: För att hon säger...
1: Ja, ja, just det, ja.
0: För att hon... God morgon, yxskaft. Går det bra?
1: Jo.
0: Får man säga att det är inte möjligt att både säga jag älskar djur och äta kött, men att man får äta kött så länge man inte påstår att man älskar djur? Tidus är så bortroddad. Är du roddig där också? Hör av dig, delta lite i diskussionen. Kött är det känsligaste vi har, helt klart.

0: så sa Billie Eilish så här i en intervju.
1: Two things cannot coincide. I love animals. I love all animals so much. And I eat meat. You just, they're just, you can't do both. Sorry. You can eat meat. Go for it. You can love animals, but you can't do both.
0: Titus tyckte att det var så trevligt när hon sjöng i slutet.
2: Det var en musikal.
0: Det var en musikal, men det var också ett väldigt kontroversiellt påstående. Hon har fått väldigt, väldigt mycket kritik för det här. Men också helt intressanta diskussioner om det här att människan till sin natur ändå är en hycklare. Vi säger till exempel, jag värnar om miljön, jag älskar miljön, men inte lever vi ju perfekt miljömedvetna liv. Vi kör bil, vi flyger, vi skräpar ner, vi konsumerar mycket kläder. Vi gör liksom dåliga saker. Vi säger att vi är emot barnarbete och slavarbete. Men sen köper vi massa fast fashion. Alltså, vi alla är felande människor. Mm. Men hon försöker då call out det här att när man säger en sak så då säger man egentligen emot. Då när man gör vissa handlingar så säger man emot den saken man sa.
2: Vad hette han, den här gröna professorn, ekofascisten som fanns i Finland en tid och bodde på en ö?
0: Lingola.
2: Ja, till sist var det att typ, eller jag funderade på det här mycket en tid, så var det till sist att det bästa är ju att inte existera. Det är det mest...
0: Du måste lite sammanfatta Lingola för folk som inte har hört om Lingola.
2: Miljövänliga. Vad kan man säga om honom? Han var en ekosnubbe.
0: Han hade mycket, mycket åsikter om hur människan skulle leva.
2: Ja.
0: Och sen till sist kom man fram till att människan inte ska leva.
2: Ja.
0: För att människan bara är av ondo.
2: Ja, och att det går inte att bli bättre. Mm. Så bäst är att inte existera överhuvudtaget.
0: Vi har fått in lite meddelanden på WhatsApp som deltar i diskussionen här. Bland annat ett från Fredrika som har skrivit: jag brukar säga att om man inte kan tänka sig döda eller se på när djur är döda, så ska man inte äta det heller. Som en tumregel för moral.
2: Mm, det där är ganska bra. Jag var med och slakta får en gång och efter det var jag vegan i ett halvt år.
0: Det var bra. Får du sen att titta på nästa slakt eller?
2: Nej, och sen glömde jag slakten och sen kunde jag börja äta kött igen.
0: Sen fick vi en meddelande också av Anton som skriver in: jag älskar smaken av djur.
2: Mm. Jag tycker också det är gott.
0: Anton har också en hund på sin profilbild, så man undrar ju vad den smakar. kanske smakar gott.
2: Det kanske låter gott.
0: Sen så fick vi in ett meddelande av Mikaelina som skriver det som vi pratade om här tidigare, att det är ju väldigt starkt kopplat till kultur. Var äter man kött till exempel och var äter man inte kött? I England är det helt tabu att äta häst, medan i Finland så äter vi hästkött.
2: Mm, och det fanns ju också i Ikeas köttbullar här en tid.
0: Ja, men det var nog inte med meningen.
2: Var det misstag? En hästfällin?
0: Det var väl lite på flit.
2: Var det så?
0: Va?
2: Jag tänkte de bara kasta in det för det var billigt.

0: lite kring Billie Eilish. Hon har varit i hetluften efter att ha sagt att två saker kan inte stämma. Man kan inte både älska djur och äta kött. Man kan älska djur och man kan äta kött, men man kan inte göra båda samtidigt. Det här är ett påstående som har väckt väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet och förundring. Och vi fortsätter diskussionen här i Extrem Morgon. Du får jättegärna delta på WhatsApp 044-7800-180 numret, eller via vår arenachat som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Vi talar lite med det här att, om det här att det är kulturellt betingat vilka djurs kött som vi äter och vilka djurs kött som vi tycker att det är helt så allt galet att äta och man kan inte göra så, bla bla bla.
1: Jag har en kompis som är tillsammans med en snubbe från Skottland. Och han var chockerad när han tittade på prickig korvpaket och så att det innehåller hästkött.
0: För att i England är det helt tabu att äta kött, eller i britterna då. Och det här skrev bland annat Mikaelina in, som har mycket att göra med hästar. Och hon skriver att i Finland äter vi ju hästkött, och det var en stor kampanj för att äta mera inhemskt hästkött här för ungefär 10 år sedan. Men när det upptäcktes att det fanns hästkött i Ikeas köttbullar, så stoppades leveransen av köttbullar i flera varuhus i flera europeiska länder. För det ville man sen ändå inte ha där.
1: Det var en häst som hade fallit in.
0: Ramla in i köttbullen.
1: Ja.
0: Och det är ju för att många tycker att sånt sen, att där går gränsen, att det där kan inte göra, bla bla bla bla. Men sen äter man andra djur. Det var, Mikaelina skrev också in att jag har själv till och med ätit en häst från vårt eget stall.
1: Mm.
0: Och det betyder inte att man inte kan älska djuret. Utan att älska djur är att ge dem ett värdigt liv. Mm. Och sen kan man resonera så kring djur. Det var ett liknande meddelande som vi fick in av Amanda, som skrev in att tycker själv att Billies uttalande är lite väl hårt. Det skulle vara intressant att veta exakt vad hon menar. Ett bra förhållningssätt skulle vara att alla skulle leva enligt ansvarsfull hushållning, odla sin egen mat. Om man äter kött, så då har man också själv köttdjur. Och då är det ju också det att hur man hanterar slutskedet i djurens liv är ju en del av det hela. Tycker inte att det utesluter att man skulle älska ett djur. Måtta med allt, och i dagsläget är det så enkelt att kasta grillbiffarna i butikskorgen utan att tänka efter desto mer varifrån det kommer och hur djuren har levt. Men att man då till exempel kan älska ett djur, ha ett djur, slakta det och äta det ifall det känns okej för en själv. Och det var lite liknande som Fredrika skrev in, att kan du se ett djur dödas, kan du vara med och döda djuret, så då kanske du också kan tänka dig att äta det. Till exempel kan du fiska en fisk, döda den, rensa den, tillreda den, så då måste det också vara på något sätt okej för dig i din hjärna.
1: Då får du äta den.
0: Ja, eller då kanske du kan älska den och äta den. Kanske. Mm. Men det är ju olika, vad betyder det att älska ett djur, kan ett djur ha samma värde som en människa? Det här är något som är väldigt individuellt hos människan, men också jättepåverkat av hur vi har vuxit upp, såklart.
1: Är det inte hemskare att ha ett husdjur i Helsingfors, så det får aldrig gå ut och sen måste leva hela livet inne i sin bostad?
0: Det är ju inte så att det aldrig får gå ut.
1: Om det är en katt i en storstad.
0: Ja, om det är en innekatt, är det etiskt? Man kan absolut, det finns ju massa funderingar. Är det etiskt att överhuvudtaget ha djur? Att
1: äga djur? Jag tycker inte husdjur är etiska.
0: Men sen kan du äga, om du föder ett barn så äger du det tills det är 18.
1: Ja, men det får ju ändå bestämma vad det ska ha för kläder eller vad det vill äta någon gång.
0: Inte alla familjer. Har du fått bestämma vad du har för kläder och fick äta som barn?
1: Nå, det som fanns i skafferiet och det som fanns i skåpet kunde jag sätta på.
0: Det är ungefär som...
1: Det fanns ingenting.
0: Det är ju som att vara en innekatte också. Hallå, du förrör dig omkring i hela världen. Hela världen är den här tvåan på 54 kvadrat.
1: Det var ju den där lådan jag också måste kissa i.

0: Jag börjar ju vara i en ålder där folk börjar settle down, förlova sig, gifta sig, göra slut, skaffa barn, allt där i väljan. Det är mycket så här stora livshändelser. Mm. Det känns som att när man var i yngre 20-årsåldern så var det mycket lek och skoj runt och hit och dit och inte så seriöst. Och nu plötsligt så har man blinkat och sen är folk så där, oj, nu ska ni leva livet på riktigt. Så där.
1: Blir vi vuxna?
0: Ja, blir vi vuxna. Och i helgen så cementerades det när den första av mina liksom nära vänner och faktiskt min också allra äldsta vän, hon fick barn i helgen. Mm. Och det var intressant att märka hur emotionellt på något sätt berörd jag blev. Eller det kändes lite starkt. Det kändes som det var en stark upplevelse för mig. Jag menar, jag var ju inte där och hade inte så mycket mer att göra med varken skapande eller födande av det här barnet. Men det var jättefin upplevelse på något sätt. Att veta att man är där nu. Att någon man har gått genom hela livet med. Jag har känt henne sedan vi var i dag. Så sedan jag var 4 år gammal. Och nu har hon ett litet barn. Och sen har hon, nu ska hon ha det barnet resten av sitt liv då.
1: Men jag hälsar på.
0: Hon var förälder. Nej, inte nu. Det var inte läge. Men jag ska snart nog upp igen förhoppningsvis när det passar sig. Och hälsa på barnet.
1: Nej, jag förstår det. Det var ju också samma för mig. När första kompisarna fick barn så var det ju sådär. Ja. Oh my god, stort, vuxet.
0: Ja.
1: Nu får vi aldrig mer att dricka och härja och seko.
0: Ja, du. Det blev
1: nu var det lite
0: det var
1: så.
0: Det liksom end of an era, kände du så?
1: Kanske lite, ja. Men sen är det ju spännande, för sen nu börjar alla bara ploppa ut barn och det är helt sådär, jaha, jag helt samma, okej, jaha, jag var på en färdigblivningsfest på söndag på en kompis som blev läkare och så var det en kompis som hade fått ett till barn just och det var att oj, jag visste inte att ni hade varit gravida.
0: Okej, så du menar att jag ska njuta liksom nu när det känns stort, för att snart kommer det kännas...
1: Snart blir det platt och tråkigt som allt här i livet.
0: Men det måste ju vara så för den första som får barn i ett vängäng eller i en krets. Alltså mängden uppmärksamhet eller liksom...
1: Jo, den som hade först, ja.
0: Ja, och just det äldsta barnet också.

0: ja. Helt annat. Sen när det börjar komma några flera så man sådär, ja hej.
1: Så då blir det vardag och tråkigt och lame.
0: Ja, och sen kanske också samtidigt är det ju ett tecken på förhoppningsvis att människor har insett att livet fortsätter. Alltså jag tror den där känslan nu är sådär, för nu känns det som att allt ändrar från och med den här punkten. Och lite gör det ju det. Men samtidigt inte också. Samtidigt fortsätter ju allt som det var igår. Det är ju samma människa.
1: Jo, och sen är det ju också så, alltså det finns ju nog en sån en 2-3 års paus för de här människorna, speciellt mammorna som har fött barn då, att de inte är helt ute och härjar lika mycket som förr. Men sen efter de där 2-3 åren så är allt tillbaka till normalt egentligen.
0: Ja, då är det bara...
1: Jag. Nog för att sen är man själv ju trött och orkar inte festa så mycket.
0: Det är det som är problemet, att nu när Tills har hållit sig barnfri så länge tills hans kompisar ska komma ut i småbarnsåren, nu när de har kommit ut i småbarnsåren, så Tills, jag orkar inte stanna hemma ikväll.

0: Igår gjorde jag något så fruktansvärt vuxet, men samtidigt ganska chill. Jag hade ett möte.
1: Jag tror det var vuxet, men ganska chill.
0: Det var ganska chill, men det var ändå inte liksom. Det finns mer vuxna saker. Men det
1: menar
0: var,
1: du att vuxna saker inte är chill?
0: Vissa vuxna saker är ju extremt ochill. Alltså så här, skattedeklarerar ju inte chill.
1: Ja, okej. Okay. Ja, kanske var definitionen av chill har förändrats från förr i tiden.
0: Kanske det. Det här var vuxet, men ganska chill, men väldigt nödvändigt. Men det var ett first in my life. Och det var att jag och min sambo, alltså Nunes, mannen som jag delar hushåll med, hade ett möte angående vår semester. Mm. Eller våra semester. Vi hade ett semestermöte.
1: Det där är helt rätt, jag har inte ännu hunnit ha det där. Vi har inte heller hunnit ha någon bröllopsmöte. Så vi har bara skickat ut en save the date. Och det är bröllop om en och en halv månad.
0: Oj!
1: Men människan är åtminstone save the date, hoppas jag.
0: Ja, tackligen, det är så otroligt reserverat. Det kulminerar också i, var det i söndags när jag låg i sängen och skulle sova och sen började jag tänka, aldrig en bra idé när man börjar tänka när man ska sova. Mm. Och så började jag tänka på att herregud, jag har ju semester ganska snart och jag har bara 2 veckor kvar på jobbet och jag har inte riktigt synkat ihop mig med min sambo. Jag vet inte riktigt när han har semester, jag vet ingenting liksom. Så då stiger jag upp, han sitter i soffan, så stiger jag upp för han sängen då söndag kväll när jag redan har försökt somna, så jag ser lite sådär sömndrucken ut, och så ställer jag mig i dörringången till sovrummet. Och så säger jag, jag är rädd att semestern kommer börja och jag inte kommer veta och vi inte kommer ha någon plan och det kommer bli liksom dålig stämning. Mm. Och sen sa han, jo okej, vi kan snacka igenom det. Ja, vi borde ha ett möte. Ja, okej. Så sen igår var det mötesdags. Mm. För att mötet skulle bli trevligt så hade vi planerat in att vi skulle äta kebab när vi skulle ha möte.
1: Kebab på möte, nice.
0: Så det skulle bli bra stämning. Ett bra möte har ju bra mötesnacks. Mm. Men ibland när vi är hemma och har möte.
1: Jag tänkte att kaffe och bullar, men kebab låter hardcore.
0: Kebab var riktigt bra. Och så tror jag det var en bra idé att inte vara hemma. För att då kunde man inte heller börja man kan ju inte vad heter det? Tjafsa?
1: Ja, just det. Framför en massa andra människor. Ja. För då blir det förläget att alla tittar på en.
0: Så om man sätter möte på kebaberian så där stämningen alltid som bekant är god. Så då var redan stämningen för mötet var positiv. Mm. Och sen hade vi ett möte där vi gick igenom semestrarna och hur ser veckorna ut. Och det var så trevligt. Det var ett bra möte. Det var ett riktigt bra möte. Det var nära tjafs på ett ställe en gång. Och det var för att vi var så upptagna med att äta kebab så vi kunde inte ha fram våra kalendrar. Alltså på telefonen. Och då märkte jag att vi inte förstod vad den andra sa. Vi började prata om så här, alltså om 3 veckor, alltså om 2 veckor, alltså om 1 vecka, alltså när. Så sen var vi så här att nu måste vi äta klart först. Så sen fokuserade vi på kebaben, positiv gemensam upplevelse, samlas kring det. Sen var kebaben slut, fram med telefonen igen. Sen var vi så här, du menar den veckan, full synk, jättebra.
1: Det är så fint att alltså få höra fina historier från ett förhållande. För ofta brukar du berätta om hur du har varit hemska och förtryckt honom.

0: Det är sommar och därför börjar det lida mot semester. Och då måste man ju planera sin semester med sin partner.
1: Mm.
0: Och Alma har redan haft det här mötet.
1: Mm, jag kan rekommendera, vi bor ju ganska nära varandra Titus, jag kan rekommendera en viss kebaberia för god stämning för semesterplaneringsmöte.
0: Mm, men Ellen tycker inte om kebab, så jag tror det skulle vara en dålig början från första början.
1: Dålig stämning direkt.
0: Jag har många gånger försökt få henne att inse att kebab är gott, men hon tycker inte alls om det.
1: Det finns en sån här veggie-kebab, den är jättebra. Det är den
0: alltså det är jag vet inte vad det är, men jag tror det på något sätt så där hela bilden av kebab som hon tycker är för sådär maskulin och bro-y och,
1: jaha,
0: och sådär illaluktande.
1: Okej.
0: Okay. Hon är för nepen och fin för det.
1: Jaha, det säger ju något ett ord om mig.
0: nej, jag älskar kebab. Fast jag är inte en bro skulle jag säga.
1: Bra.
0: Eller är jag en bro?
1: Gå vidare.
0: Okej. Okay. Men vi har inte haft det här mötet. Och det här ledde ju då till att Ellen blev lite sur på mig.
1: Ja.
0: Vi brukar inte vara sura på varandra eller gräla på dig för att vi inte ser varandra. Det är nog den bästa...
1: Det är ett lifehack i stil med att ta ditt semestermöte på kebaberian. Om du inte vill gräla så träffa inte din partner.
0: Ja, det är jättelätt.
1: Ja.
0: Men vi har inte haft den här ännu. Sen blev hon jättesur på mig. Jag tror det var på lördag eller söndag. Och sa att vi har inte planerat vår semester. Sen far du till Vasa, är där i 2 veckor och kommer aldrig tillbaka. Och sen plötsligt är det bröllop.
1: Mm, men det där var ungefär den tonen jag hade när jag stod i dörren till sovrummet. Alltså, då vet man ju att det är dags för möte. När, när det kommer med anklagelser istället.
0: När man målar fan på väggen.
1: Men, ja, exakt.
0: Och sen sa jag att men kom med bara till Vasa. Men det är ju också svårt.
1: Vad var det för lösning?
0: Då är man ju tillsammans.
1: Ja, men din lösning borde ju ha varit vi kan diskutera och säga att vi hittar tid och löser det här.
0: Jo, jag brukar vara sådär pragmatisk i min kommunikation, men just då var jag inte det.
1: Nej, okej.
0: Okay. Jag menar, jag tycker också sådär i vissa fall så är det här är ju inte ett problem. Och sen är det ofta något annat som är underliggande.
1: Så är det ju absolut.
0: Och så var det typ det att vi ses aldrig, men sen var det för du jobbar hela tiden. Nu är det sant.
1: Och sen var diskussionen över.
0: Typ.

0: Elon Musk är ju värd 1 biljon nu. Han är världens första biljonär.
1: Och vänta, det är på svenska en miljard, men på engelska en biljon, en miljard. Så en biljon är större på svenska. Är det så?
0: Han är nu en triljonär på amerikanska.
1: Just det, och på svenska är han en...
0: biljonär. Okay, för att vi har miljonär, miljardör, biljonär.
1: Så just det, blommor och blad är en miljard. Det var en sån regel jag hade.
0: Blommor och blad är en miljard. Vad är regeln där?
1: För att lära mig att det finns ett ord som heter miljard. Inte en biljard.
0: Att du inte...
1: Men biljard, ja, just det.
0: Att du står framför mig ordiagnostiserad är ett extremt mysterium. Men om vi ska snacka
1: berätta
0: lite...
1: Berätta mer, så behöver jag inte berätta mig själv.
0: Om vi ska snacka lite om Elon Musks förmögenhet. Bara för att sätta det i perspektiv. För jag funderar lite på det här med att vad är det att vara en biljonär. Vi har aldrig förr i världshistorien haft en biljonär. Han är en så kallad dollarbiljonär, vilket betyder att i dollar är han en biljonär. För att valuta är olika saker i olika länder.
1: I euro är han knappt en miljonär.
0: Vad är din minnesregel för det? Euro på euro. Men för att sätta det i perspektiv. Jeff Bezos, även som Jeff Bezos, han är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Att han är så mycket rikare. Men
0: Jeff,
1: varför har han plötsligt blivit rik? Är det för att SpaceX har blivit börsnoterat? Just
0: exakt. SpaceX, alltså det här rymdföretaget, eller vad de håller på med. Så det gick ut på börsen, gjorde ett jättebra resultat och därmed är Elon Musk nu värd 1 biljon. Men Jeff Bezos är alltså närmare Titus och Alma än vad han är Elon Musk i förmögenhet. Okay.
1: Han måste bli sur på det här.
0: Jeff Bezos?
1: Ja, han verkar ju som en sån där som inte kanske hade så bra i skolan. Och sen ska han visa hela världen nu vad han går för.
0: Men det är väl alla de här.
1: Sen någon annan. Ja, men då blir det ju säkert så att snart är hans raket också på börsen.
0: Absolut. Men för att vi ska ta en till jämförelse då, så man ska förstå hur mycket det är. Så 1 miljon i sekunder är 11,5 dagar. 1 miljon sekunder är 11,5 dagar. Okej? Okay? 1 miljard sekunder... är 32 år.
1: Oh.
0: Men 1 biljard sekunder är 32 000 år.
1: Så vi kommer leva typ max 3 miljarder sekunder.
0: Varför var det du tog med dig från den här berättelsen?
1: Jag tänkte att det var mer fascinerande när de här mobbade människorna som har fått massa pengar och skryter oss varandra om vem som har mest pengar.
0: Antagligen. Vi tar en sista jämförelse.
1: Ja.
0: Sen släpper jag dig. I datum sett så är den 4 juni 1 miljon sekunder ifrån oss just nu. Den 4 juni, nu är vi den 16 juni.
1: Den 4 juni just
0: är 1 miljon sekunder ifrån oss.
1: Början av den här månaden.
0: 1994 är 1 miljard sekunder ifrån oss.
1: Typ då när jag var född. 91 då.
0: Medan 3000 före Kristus är 1 biljard sekunder ifrån oss.
1: 3000 före Kristus?
0: Ja, så när man försöker förstå hur mycket pengar Elon Musk har. Så att om en miljonär har en miljon, så det är inte ens jämförbart med det. Så man kan inte, alltså det är inte samma liga som det som Elon Musk har.
1: Så han är närmare egyptierna och de hade ju kontakt med aliens när de byggde sina pyramider. Så han har kontakt med

0: Vi har fått världens första biljonär och det är inte riktigt någonting att jubla och applådera över, för att någonting är ju lite fel om en människa kan ha så mycket pengar, kan jag tycka. Call me woke!
1: Det är väl också så där, jämfört med världshistorien av hur rika människor är nu för tiden, liksom helt kopiöst och sinnessjukt jämfört med förr i tiden.
0: Och då tänker man
1: att
0: ofta
1: när Versailles byggdes av Solkungen, så var det så där, sure, han har pengar, men det var ingenting jämfört med vad människor har för pengar nu för tiden.
0: Nej, och på något sätt så tycker jag är ju ändå lite hissintresserad, och det känns som att man lärde sig att så här, förr fanns det jättestora skillnader i inkomst. Okej, och nu?
1: Nu finns det 3000 före Kristus skillnader.
0: Exakt, för att kunna förstå det här att Elon Musk förmögenhet nu är värderad till över 1 biljon, vilket gör honom officiellt till en biljonär, så hade jag lite olika...
1: Och det är inte på engelska då?
0: Nej, en engelsk triljonär.
1: Just det.
0: Och en svensk biljonär.
1: Vad kommer efter triljon? Ja, det finns en triljon på svenska just.
0: Ja, det finns triljon, det är det som kommer efter biljon på finska.
1: På svenska?
0: På svenska, ja, precis, förlåt. Jag tänkte blanda bort mig. Men Elon Musk är en dollarbiljonär på svenska, okej?
1: Okay? Mm, och triljonär på engelska.
0: Det betyder att Jeff Bezos är närmare oss i förmögenhet än vad han är Elon Musk.
1: Och hur rik är Jeff Bezos?
0: Jätterik.
1: Minns du hur mycket?
0: Och han är ju en miljardör, men inte en biljonär. Mm. Och jag tänkte bara jämföra på det sättet också att 1 miljon sekunder... då 11,5 dagar, 1 miljard sekunder är 32 år och 1 biljard sekunder är 32 000 år. Alltså det är så kopiöst mycket pengar som finns hos en person eller i ett företag med dem som är anknutet till en person.
1: Hur ryms det i hans plånbok?
0: Jag funderar om han kanske har kort. Tror du att han är sån här som går omkring som har liksom i madrassen? Han sover som prinsessan på ärten.
1: Jag tror han har gjort dem till 5 centar för att kunna bada i dem.
0: Jättebra. Det skulle nog kunna räkna ut hur mycket det skulle väga om man skulle göra Elon Musk förmögenhet på 5 centar.
1: Du sjunker inte jordens kärna för att det väger så mycket säkert.
0: Exakt. I Kalle Anka så simmar ju Joakim von Anka i sina pengar.
1: Ja.
0: Och jag har alltid tänkt på att det måste ju ta jätteont.
1: Jag funderar också på det. Han brukar ju hoppa. Han hade en trampolin typ som han hoppar in i. Och sen, hur kunde han dyka i det?
0: Exakt. Bra frågor.
1: Inte så verklighetstråget Kalle Anka.
0: Hallå. Men nu när Elon Musk är biljonär så kanske han kan hjälpa oss besvara de här frågorna. Han kan ju anlita någon forskare. Fast det här är ju problem med Elon Musk. Han vill ju inte göra något vettigt med sina pengar.
1: Alltså... Jag tycker jag såg någon meme om att nu har du ju chansen att typ du tar alla människor ut ur hunger i hela världen. Mm. Men vad vill du istället? Hitta på ett tunnelföretag som du sen kör i konkurs bara för att du inte ska bygga snabba tåg i Kalifornien.
0: Och sen medan man håller på det så är det väldigt viktigt att ungefär 3 gånger i veckan slacka väldigt, väldigt mycket skit om transpersoner. Bara, så man får in det också.
1: Ja, bygga lite sån här solpanelskakel så du ska sätta på taket som typ aldrig kom ut sen heller och jo, inte funkar egentligen.
0: Exakt, och jag hatar homon också.
1: Ja, samtidigt.
0: Och sen bygga lite raketer.
1: Och sen borra lite mer tunnlar för bilar och vad heter det nu så att människor kan köra den där i dem istället för att åka tåg då och hata honom samtidigt.
0: Och sen lite woke liberal bullshit på det.
1: Mm.
0: Ja, det är ett fint recept han har där på gång.
1: Han är en riktig...
0: Han behöver ju inte ha tråkigt i alla fall.
1: Han är en riktigt duktig prick.

0: Yo, yo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver inga money. Robin Schultz går för full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.

0: Ibland är det praktiskt att vara troende, speciellt om man har hamnat i en arbetsplatskonflikt, har jag lärt mig i morse. Jag läste en artikel i Svenska Yle om att det har varit bråk i Vasa församling kring kyrkoherden där, och nu säger han upp sig. Han heter Teijo Peltola och han har varit kyrkoherde i Vasa finska församling, och det har varit mycket bråk kring honom.
1: Har han ställt till med bråk eller?
0: Ja, folk har inte tyckt om honom helt enkelt. Mm. Och det har varit problem med arbetsklimatet i församlingen. Hans ledarstil har kritiserats. Han har fått en varning av domkapitlet i Lappo stift, dit han hör. Och det här med att det är praktiskt att vara troende. Det är för att för en knapp månad sedan så meddelade Peltola att han har kallats till missionsarbete på Cypern från årsskiftet.
1: Han skickades utomlands.
0: No, han har ju inte skickats någonstans, utan han har känt ett kall.
1: Mm.
0: Och enligt honom har den här saken inget samband med hans omstridda position i Vasa.
1: Just.
0: Och jag tycker det här är så sjukt bra out. Liksom, om man någon gång är sådär att hej, vet du någon kavare som man inte tycker om så mycket? Hej, ska vi hänga ikväll? Och så man säger, men jag har kallats.
1: Just det.
0: Jag har kallats i soffan med popcorn och chips. Vet du, jag kan inte träffa dig ikväll. Att man kan dra den om man är troende.
1: Jag tänkte att jag kan inte hänga idag för att jag måste göra missionärsarbete i Namibien.
0: Mm-hmm. Jag kan inte hänga idag, jag ska göra missionären.

0: Vasa finska församlingskyrkoherde är ju inte den enda som har varit lite i medierna och illa omtyckt, utan det har ju också Birgitta Ed varit. Birgitta Ed är kanske inte främst känd som präst, utan hon är främst känd som fru till Ulf Kristersson, alltså Sveriges statsminister.
1: Mm-hmm.
0: Och de här båda har varit mycket i medierna de senaste veckorna. Det finns en jättebra lång utförlig text om det här, analys om det här på Svenska Yle.
1: Har hon varit i Cypern också? Kände ett kall för Cypern?
0: Hon kände inte ett kall för Cypern, hon kände ett kall för att köpa en herrgård och sen ha människor att göra frivillig arbete där på basis av att de skulle kunna få utlovas politiska nätverk som belöning för det. Och det här har man nu funderat, hur lämpligt är det här för en präst att göra, speciellt en präst som är gift tillsammans, gift med Sveriges statsminister.
1: Ja, hon är också präst.
0: Hon är präst, det var ju där jag började.
1: Just det, ni har tänkt att hon bara var gift med statsminister, men hon är präst också. Ibland, kommer man till himlen om man är där och jobbar?
0: Om man kommer till himlen om man jobbar på Ulf Kristersson och Birgitta Eds herrgård.
1: Ja.
0: No, eller så blir man riksdagsassistent. Någon där. Om man blir riksdagsassistent så tror jag... Kan man få till himlen om man blir riksdagsassistent? Vad tror du? En allmän omröstning.
1: Beror på vilket parti man hör till.
0: Nu ska du akta dig. Public service. Hej, läs analysen på Svenska Yle med rubriken Den svenska högern framstår som genomkort.

0: en eftertraktad gäst, framförallt sen nyheter som har varit aktuella i Finland bland annat och globalt, så har många tänkt att hör du källorna, borde du ha någon av de här dykarna som skickades på uppdrag till Maldiverna? Och en av dem visar sig vara en Borgobisi. Patrik Grönqvist, välkommen.
1: Tackar.
0: Allt bra?
1: Allt är bra.
0: Hur går sommaren i Borgo?
1: Den går nog bra. Man har inte riktigt mycket bara hunnit vara dit ännu.
0: Nej, just det. Vi är det där, eller min producent har faktiskt varit i kontakt med dig främst. Det där. Och först var du då på det här uppdraget som vi kommer att prata lite mer om. Och sen var du och tog emot lite pris här till Italien.
1: Sen blev det Romresa.
0: Men det var, en kanske lite gladare resa än en andra uppdrag.
1: Jo, det var en glad resa.
0: Ja. Hur är det alltså det där, du får börja med att namedroppa lite grann. Alltså, jag alltså funderar så där att kalla dig dykare känns som milt med tanke på liksom hur det där, fast du är en dykare, ja. Så känns det ändå som att du borde ha liksom mera superlativ. Är det proffsdykare eller är det räddningsdykare? Och så där. Vad brukar du ha om du presenterar dig själv?
1: Räddningsdykare är på jobbet.
0: Ja.
1: Men kanske annars grottdykare.
0: Grottdykare?
1: Ja. Mm. Teknikdykare.
0: Kan du namedroppa lite ställen eller länder till exempel vart du har varit på uppdrag?
1: Uppdrag, alltså det är nog inte något så hemskt mycket som ofta som det blir sånt, men vart vi har varit och dyka över lag så kanske mest i Frankrike är grottdykning.
0: Okej.
1: Okay. Frankrike och Mexiko, där finns det gott om grottor.
0: Mm. När det då kommer då att nu ska du dit och dyka och det kan komma på short notice emellan då till exempel, så packar du med liksom egna grejer då eller liksom...
1: No, det skulle vara bra att få med alla egna grejer, men nu var vi ju i Sverige när det kom den här keikkan.
0: Mm.
1: Så vi var dit och dyka, råkade vara alla på samma plats. Så då fick vi nu bara åka till närmaste ICA och köpa lite kappsäckar.
0: Okej.
1: Okay. Och sen packade vi ner aggregaterna, hade vi med dräkterna, men sen flaskor och sånt kan man ju ta med när man flyger.
0: Nej.
1: Eller skåter eller något sånt. Så man fick nu med lite den personliga utrustningen och sen fick vi därifrån lånat.
0: Mm. Men händer det någon gång sådär, jag tänker ta liksom en jämförelse i musavärlden nu när vi har festivalsäsongen på gång, så alla band reser ju inte alltid med alla sina grejer, utan det är ju överenskommet så att vi behöver de här trummorna, vi behöver de här skåperna. Och sen mellan så får man då, anländer man till land X och märker som att jaha, det här ska vi då kunna spela med. Är det samma för er dykare också, att kan ni någon gång liksom, ni skickas då till något land på en dykning och sen visar det sig att jaha, Ska vi klara oss med de här pilipalli-grejerna?
1: Jo, alltså du får ju aldrig... Allt bästa är det alltid om du får med egen bil från eget garage. Mm. Då får du allt med. Därför är Frankrike en populär plats. Att alla ställen som du flyger så då blir det lite pilipalli nu.
0: Men vadå, kör du från Borgo till Frankrike?
1: Jo.
0: Okej.
1: Okay.
0: Hur många dagar tar det?
1: No, det tar från Nordsjö till Travemünde 28 timmar och sen därifrån kör man kanske 15 timmar.
0: Ja, du tar den här härliga tyska båten, ja, med mycket, mycket underhållning på.
1: Det är mycket underhållning på den, ja. Där är mat två gånger om dagen och vad där nu finns annat.
0: Det är en jacuzzi och en bastu.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Den har man åka på ganska många gånger.

0: vi med dykaren Patrik Grönqvist och talar så mycket Borgo-juttorna att jag menar glömma att sätta på mikrofonen överhuvudtaget. När vi talar Patrik om de här liksom, titlarna som du har fått, så det vanligaste som det skrivs om det är Borgo-dykaren. Mm. Liksom det, istället för proffsdykaren och liksom teknikdykaren, så det, vanligtvis är det Borgo-dykaren.
1: Borgo-dykaren är nog bra.
0: Tar du emot en sån titel med värme? Tar du riktigt lite närmare mikrofonen ännu, så är det bra.
1: Nå ja,
0: så sådär. Men hej, let's cut to the chase. Du berättade att du var alltså att dyka i Sverige när det sen kom ett samtal att nu skulle det behövas då en grupp till Maldiverna. Vad var det för det första fördykning som ni var på i Sverige?
1: Jag for egentligen på vrakdykning till norra Sverige med en grupp svenska dykare, men det blåst så mycket att jag dök nu där bara par, tre dagar. Sen var alla mina kompisar, de här finnarna, var på kommande just i veckoslutet. Det var ju långt veckoslut, då var det nu Kristi Himmelsfärds dag eller något liknande. Så de var i långban i en gruva och dyka. Så då körde dit istället och skulle dyka där i fyra dagar, men det blev bara två dagar dykning. Och så fick vi alarm och så får vi till Arlanda och flög iväg till Maldiverna.
0: Och det var liksom snabba ryck. Hur gick det här process timelinen till? Ni var där i Sverige.
1: Ja, fredag kväll när vi kom upp från dyka så det där han fick Sami samtal då från Laura, från Dan Europe, och hon berättade vad som hade hänt och frågade om vi har möjlighet att komma. Så sa Sami att 5 minuter fick man fundera.
0: 5 minuter?
1: Ja.
0: Men fick du själv göra liksom ditt självständigt? Skulle du kunna säga att nej?
1: Såklart, jo. Det är klart, vem skulle kunna säga att jag måste fara? Men man vill ju fara, det lät ju intressant och det där, det fanns möjlighet att fara och jag har inte aldrig varit på Maldiverna, så man tänkte att det där kan ju bli riktigt intressant.
0: Men är det kanske saker som du inte får eller vill säga också vad gäller när ni fick det här uppdraget, men liksom sa det som att det är försvunna människor som ni ska leta?
1: Nej. Alltså, nu var det helt klart att det var fem som hade dött och fyra av dem är ännu, ingen vet vart de är.
0: Okay.
1: En av dem hittar.
0: Okay. Så ni visste när ni for dit, ni visste att ni kommer att dyka efter människor som har dött?
1: Ja, no, det var ju lite oklart där, man tänkte ju när vi började packa ihop där på kvällen, då det får ju halva natten när vi körde och söker kappsäckar och samlade ihop lite vad man nu hittar snabbt, lite shorts eller något. Så tänkte man att just när vi har packat allt, vet du, och rivit om från bilarna och lagat så att en bil far hem till Finland och vi lämnar den på flygfältet, så ringer de och säger att de har hittat dem eller något liknande, att vi behöver komma. Men sen på morgonen när vi började köra iväg mot Arlanda, så ja, då fick vi veta att nu ska de själv det där, de här lokala räddningsdykarna från det var Coast Guard som de var, ja, gränsbevakningen, ska försöka hitta dem och dyka in dit, och vi försökte säga att

0: dyka inte in dit. Att vi är där imorgon. Att,
1: ni var, var ni, det här kände liksom, ni var på väg?
0: Ja, då körde vi mot det där, Stockholm och Arlanda. Då så tog det 2 timmar till, så fick vi nästa meddelande att nu har en av dem dött. Så då visste jag, då finns det inte en till. Men de fick ju nog honom, fick de uppsläpan, men då det där förstod de ju att det kanske inte lönar sig att fara med deras utrustning dit.
1: Så en av de här Coast Guard-människorna som skulle då fara lite och testa, så alltså dog under det uppdraget?
0: Ja, de var 8 dykare som dök ner dit. De hade någon, de visade nog de här planerna åt oss, men jag förstod inte riktigt. De var liksom 8 dykare i 4 par. Ett par blev i öppningen, ett par kom lite längre in och ett par kom lite längre in, och sen sista paret skulle dyka ända in till ändan.
1: Mm.
0: Men det blev inte så mycket, för en av dem strök med.
1: Ja.
0: Så då visste man ju att nu är det liksom, nu ringer inte någon mer och säger att vi inte behöver komma.
1: Ja. Okej. Okay. Men hur liksom, nu vet jag inte, har du haft motsvarande, alltså sån här, har du hamnat ut för motsvarande grejer, att du eller din grupp som du har varit med i, att ni ska dyka och bärga upp lik alltså?
0: Jo.
1: Det har gjorts tidigare?
0: Jo, det gör jag ju på jobbet.
1: Ja.
0: Från hambassängerna, men det är ju helt annan sak. Men vi har ju, i Norge var vi och söka de här, våra egna kompisar, från Plurdalen. 2014 var det kanske. Skulle det vara, ja. 2014 tror jag att det var.
1: Mm.
0: Så då var det 2 stycken som blev dit, och de var vi och söka bort.
1: Mm.
0: Och det var liksom betydligt mer krävande. Då var det över 100 meter djupt och 2-4 gradigt vatten och ganska trånga grottor. Plus att det var helt förbjudet att fara dit, så vi måste göra det i smyg. Att om någon skulle se, så skulle de styrta av projektet helt med samma.
1: Och vad så var det människor du och ni kände alltså, eller?
0: Det var ju våra kompisar, ja.
1: Nej, men det måste ju vara, alltså jag tänkte ju fråga, att redan fast det skulle vara okända människor, så liksom, okej, du är ett proffs, det är ditt jobb, men att få uppdraget, att hör du Grönqvist och kaverina, nu ska ni ner dit på 10-tals eller 100-tals meters djup och bärga upp döda människor. Liksom, hur ställer man, kanske du är van, eller blir man någonsin van med det?
0: Nu blir man van med det, ja.
1: Ja.
0: Nu är det ju alltså det obekanta människor och äldre människor kanske, så det känns det inte så. Men de här var ju helt, de var helt obekanta, men där var ju jäkla unga människor, 3 åtminstone av dem. Och de var ju helt på fel plats, de hade inte liksom någon chans att klara sig. Så det var ju på det viset ganska sorgligt att se dem i bikini, var 2 av dem bara liksom riktigt fullständigt fel utrustning till något sånt, att man kan inte förstå hur de har hamnat.

0: att det kändes liksom lite så där. Vi spelar en glättig låt här av Kai Economy Plus och Patrik Grönqvist dykare med mig här. Du är för sig, det är ditt jobb. Du har berättat om till och med saker som kan låta ganska morbida för vissa saker. Du har varit på uppdrag med andra dykare till Maldiverna och bärga upp döda människor och så där. Men att du talar nu med den charmiga Borgo-dialekten och så där, vet du, att det släpar man upp. Jag kan säga, Patrik, och det här har jag inte gjort för en enda gäst någonsin i år. Jag böt t-skjorta 2 gånger, för jag drog först på en general surgery t-skjorta, och där var ett ruttigt lik. Så jag tänkte, inte idag, nej inte idag, om vi kommer att tala om döda människor. Så tog jag på en satanic surfer, en sån här orange, gul, fin somrig skjorta, och det var bara lik på den där. Nu måste jag byta till något neutralare, så det blev Pittsburgh Penguins idag. Ja. Men att som sagt, du man blir van med det helt enkelt, att det där är liksom ganska krävande, eller väldigt krävande jobbet som ni har. Men alltså, berätta nu om den här operationen här i Maldiverna som skedde här för några veckor sedan. Ni fick då alarm, ni blev larmade, ni var i Sverige, du och din grupp. Var det 4 eller 5 som for?
1: Tre.
0: Ni var 3 stycken?
1: Ja, tre som for.
0: Och det där, och det, ni fick då alltså uppgifterna att nu hade försvunnit människor, och där är alltså människor som antagligen då har dött på var det typ 60 meters djup
1: 60
0: ungefär?
1: 60 meter, ja, 60-70.
0: Och vad var alltså... Vad var misstaget som de antagligen har gjort? För att de var lite på hobbydykning. Vad hade de alltså gjort? Har du någon annan? Man kan inte fråga dem nu tyvärr.
1: Ja, det var just det som var misstaget, att de var på hobbydykning.
0: Ja.
1: De borde ha hållit sig på högst 30 meters djup och absolut inte dykt in i en grotta.
0: Ja.
1: Med den utrustningen och allt, så de hade ju ingenting som var liksom lämpande för den här platsen som de var till. Plus att de hade inte någon grottutbildning och ingen grotterfarenhet.
0: Mm.
1: Så det är ju helt annan värld om du dyker in i en grotta som du inte slipper, vet du, rakt upp. Och som det är ganska stor chans att man roddar till så att man inte ser något. Så då måste man följa en lina som man har dragit, och den hade de ju inte dragit, så det hade de att missa. Så de hade nog gjort alla misstag som man kan göra.
0: Blir du någonsin rädd?
1: Nu blir man rädd.
0: Men till exempel under det här uppdraget, eller var det liksom bara så att nej, men det är dit far vi också.
1: Men det här uppdraget blev nog, mest var man rädd där på första dyken när det verkar som vi inte skulle hitta dem, att hur går det till nu när vi har kommit hela världen från Finland, Sverige, och
0: ja,
1: världen följer med, och sen började det verka som de inte är där i grottan, att de har tänkt att de hunnit ut och vet du, havet har för i dem, de måste fara med strömmarna, att då är det lite nollat igång till, utan har inte fått något igång.
0: Det är lite nollat.
1: Ja, det var nog det som var man kanske mest orolig för där. Men sen hittade vi dem som tur var riktigt just före vi skulle komma upp tillbaka.
0: Det här komikern Jerry Seinfeld hade någon sån här läppa för många år sedan. Så han berättade att alla dykare, det var ju bara ett skämt förstås, men han stes var att han slår vad om att alla dykare är rädda hela tiden, att alla dykare som dyker alltså djupt, så det enda som försiggår i deras huvud när de dyker är sådana mantra som går sådär: don't die, don't die, don't die, don't die. Det här kanske inte riktigt stämmer.
1: Det stämmer nog inte riktigt, nej. Och om det är på det viset, så då ska man nog illa kvickt gå lite grundare hela tiden någon annan plats.
0: Ja, men...
1: Man måste ju såklart vara hela tiden lite på hälspen, särskilt om det är något mer krävande dyk. Och vara koncentrerad, men om det är, och spännande är det ju många gånger, men om man blir riktigt rädd, så då ska man nog svänga.
0: Ja.
1: Då är det inte bra. Då kan man fara upp och så kommer man ett annat tag tillbaka.
0: Ja, precis. Men det förstås, det här var ju en, det var nu jobb för er, och liksom obehagligt låter det för liksom för sådana som har följt med det här från Siron, som till exempel jag själv. Men att det där, ni fick, var de italienare de här som ni var och
1: de var italienare, ja, allihop.
0: Och i och med det så blev ni belönade med någon prenicka från Italien, var det så? Blev det inte resa till Rom förra veckan?
1: Det blev resa till Rom förra veckan, ja.
0: Vad var det som ni fick? Ni dykare alltså?
1: Vi blev utnämnda till riddare.
0: Riddare?
1: Ja.
0: Så du är en riddare, men bara i Italien?
1: Italiensk riddare, Sir Patrick.
0: så när du är här så heter du Borgodykaren?
1: No, ja, ja, det är nog bättre det, men ja. Borgodykaren är bättre än riddare, skulle jag säga. Men, men det är nu något det.
0: Men du blev alltså riddare, eller ni blev riddare?
1: Italienska presidenten hade skrivit ut plakat åt oss.
0: Men presidenten var inte själv? Och...
1: Presidenten var inte, det var någon minister, var det nu idrottsministern som var där och höll det här.
0: Så Sir Patrick,
1: ja.
0: Just så. Men fick du någon diplom eller var det någon medalj? Eller?
1: Det var diplom, jag vet inte, medalj tror jag att vi får senare, för det kommer så snabbt det här emot att,
0: ja,
1: att det där, jag vet inte hur det fungerar. Men,
0: nej, men alltså det, jag vill ju att det går till, för att jag har under våren talat med alla möjliga människor som har vunnit pris, bland annat med hälsningar till Jonas Karlsson i Ingo som har vunnit en Grammy. Och jag, för han var inte på Grammy-galan, så jag frågade, men hur ska du få din Grammy? Så att nu skickar de väl till Ingo S-market. Och sen så talade jag med alltså Jessica Grabowski-Skodisen som också vann det där, minns inte vilket pris vann hon nu. Jag menar att oberoende, hon var hämtade från Hagnäs, det här R-en. Så kanske du får till Borgo någon postautomat.

0: Patrik Grönqvist berättar så hurja jutton här medan ni har lyssnat på musik att det där borde rämma micken på allt det där. Medan, jag måste fråga ändå, vi pratar lite om att dyka liksom, beroende på liksom, olika världsdelar och sådär och allt sånt, men alltså när man bärgar upp döda människor så vad gör man? När man hittar dem då sen till slut? Är det då sen grotta eller vrak eller vad det är? Tar man dem under armen och så simmar man upp på ytan eller vad gör du?
1: No, ja, alltså så gör man på det där Helsingfors hamn om någon, man hittar någon dit så man tar dem i famnen och släpar upp dem.
0: Ja, ja.
1: På det viset då ska den snabbt upp för, eller no, det beror på om var över vintern så är det inte någon bråska, men om det är sån som vi får alarm att någon har drunknat så då är det ju liksom, då gäller det ju minuter och sekunder att få upp dem, att man ska få liv i dem.
0: Ja.
1: Men, och nu i det här fallet så det var att ta dem i famnen de första 10 metrarna kanske där som det var ganska trångt att släpa ut och sen lade man ett band runt dem och sen gjorde vi det så att Jenny drog dem med sin skåter och jag styrde lite, höll det i kroppen liksom och styrde den genom restriktioner och sånt hänt och sen Sami filmade hela och dokumenterade.
0: Det här är Maldiverna?
1: Det här är Maldiverna, ja.
0: Och de hade varit, sa du, en vecka?
1: No, lite under en vecka var det nu så att det hände på fredagen och vi började väl på tisdag, onsdag och torsdag tog vi ut dem. Tisdag, onsdag och torsdag städade vi upp sen allt efter. På 2 dagar vi tog 2 kroppar per dag.
0: Men blir man inte liksom, man måste ju vara nog liksom stark i magen och där vet du, för att ni måste nog se ganska obehagliga grejer.
1: Ja, så nog inte något nätta ut kan jag säga, men ja, det är sånt som man inte tänker, man kan inte tänka på det då när man gör det.
0: Ja.
1: Man försöker att nu inte se så noga på dem.
0: Men blir det trauma liksom, får du mardrömmar?
1: No, nu kan det bli något lite mardrömmar, men nu går de sen, brukar gå över med en tid.
0: Ja, det är sund Borgo-inställning här. Det kom en fråga här. Hamnar ni ta ledigt från jobbet för att åka på dessa uppdrag eller hör det till deras uppgifter? Är de med i någon internationell grupp och kan därför åka från jobbet på så där kort varsel?
1: Nej, det här hade inte något med jobbet att göra. Att det där, jag bestämde bara att jag åker och så försöker jag få ledigt på något vis. Det brukar nog alltid ordna sig. Och det ordnar sig nog. Det var lite problem där med den ena dagen först, men jag vet inte. Sen tog jag kontakt med lite högre upp i rangordningen och så sa de att jag far iväg bara att jag fick använda. No, såklart hamnade jag ta semesterdag på det, men det var egentligen minimibemanning så det skulle man skulle inte så vanligt ha fått ta semester på de dagarna, men jag har sådana som heter Säästövapaa som de nu har haft säkert 5 år som inte hunnit hålla, så de fick man lägga in där då, så fick jag dem ledigt.
0: Ja, hur kommer det sig att för nu blev ni tillkallade, och ni var alla alltså från Finland, ni som var till Maldiverna. Ja. Finska dykare, hård valuta i världen.
1: Finska dykare är nog hård valuta i världen, ja. Vi har så pass hårda förhållanden här att riktigt nybörjare till och med är betydligt bättre än sådana som har dykt i år och tal i det varma, klara vattnet.
0: Är det just det att när det är så liksom mörkt och grumligt och kallt, att sen när man kan dyka i de förhållanden så känns det, nu, det är som ingenting att få till Grekland?
1: No, ja, så är det lite nog. Det är betydligt mer krävande att dyka i kallt. När det är kallt vatten så ska du ha mycket mer kläder på under, så då blir du helt mycket klumpigare. Det är en svårare att bara balansera sig i vattnet och sen när det är djupt är ju något som det där som påverkar, att är det nu säg 30 meter så det är nu ingenting, men om det är 100 meter så då börjar det vara ganska djupt och då är det mycket som du måste tänka på och mycket som du måste klara av att göra om det händer något. Det kan ju hända något när som helst åt en själv och att komma upp till ytan är ju inte ett alternativ, att då du måste klara av det under vattnet, för kommer du upp från lite djupare rakt så då är det ju slutresultatet är samma som att du skulle bli dit.
0: Men är det liksom sådär, vet du, who you gonna call? Finska dykare, vet du, sådär. Att, men om det händer, nu, som det här som hände i Maldiverna, hemska saker och vet du, andra grejer som har hänt överallt i världen, så är det just det där, är finska dykarna, ni och er grupp liksom, ni är högst på listan, eller? No,
1: kanske inte riktigt, det har nog varit de här britterna som har varit högst på listan som var det där ändå i Norge. Och som skulle försöka lyfta de här våra polare, men de styrde av hela projektet och sa att det var för krävande att de inte gör det. Det är
0: okay.
1: Enda gången som jag vet att de har styrt av. De har nog varit runt om världen mycket och gjort sånt här. Men det där, ja, av någon orsak så ringde de nu till oss först nu och nu tror jag nog att vårt nummer är högst på listan nästa gång.
0: Det är en ny tupp i hönshuset, hör du.
1: En tutrin. Två tuppar och en höna.
0: Fint. Hey, wow, alltså så otroliga saker ändå med den där fina Borgo-dialekten där på sig. Det låter, vet du, så, det låter som, vet du, musik för mina öron. Men Patrik Grönqvist, avslutningsvis, var liksom, du har varit med om mycket och är fortsättningsvis med om mycket, vissa uppdrag och grejer är mera obehagliga än de andra och sådär. Och du sa att Estonia, vet du, skulle du få tillstånd så de skulle du få och kytta och se hur det såg ut i tax-free. Men har du någon sån här av saker du inte har alltså gjort ännu? Har du någon sån här egen Mount Everest, vet du, att någon dag, dit och dit var man skulle slippa dyka?
1: Ja, det finns en det där en grotta i Spanien som är Pozo Azul. Det är världens längsta grotta. Den är forskad nu till 11-12 kilometer, tror jag.
0: Oj.
1: Det är de här britterna som har varit dit. Och det där, de är nu en vecka in dit. Du kommer vet till ytan emellan och så måste du bära grejerna över. Och det är ju ett logistiskt sett så är det ju en mardröm. Du ska ha med, vet du, grej, belysning för en vecka och lite mat och så ska du sova lite emellan.
0: Ja.
1: Men det skulle intressera nog att komma.
0: Men det är alltså lag, det är möjligt för dig, att jag, fast det är krävande, men det är möjligt.
1: Det är ju inte riktigt rakt, alltså, det går ju inte att göra på ett dyk. Du måste ju, vet du, börja lite. Vi har varit några gånger, jag har varit i 6-7 kilometer in i den.
0: Mm.
1: Och det tog nu redan ett tyngd ungefär. Men då såg vi nog inte något, att vi dök nog bara så, när vi svängde så kom vi rakt ut, att vi gick igenom de där torrgrottorna, att inte blev vi dit och vila något vidare.
0: Mm.
1: Men om man skulle gå längre så skulle man ju modas göra det. Och det är nog en sån som åtminstone skulle vara ganska intressant att prova på.
0: Mm. Någon dag, vet du, ännu.
1: Någon dag, ja.
0: Hör du,
1: så länge som man är ung.
0: Så länge som man är ung. Hej, trevlig sommar och kiva att du kom.
1: Tackar.

0: Rebecka, inte du väl man tror från Östra Nyland bara?
1: Nej.
0: Jag tänkte nu ännu.
1: Nej, men någon gång så får jag lite så här influens från olika dialekter nog.
0: Ja.
2: Vi är Esbobon.
0: Ni är Esbobon.
1: Ja.
0: Kiva att ni är här. Nu ska ni få splaina och spräda på riktigt bäst ni vill, för att vi ska snacka om jag kollar nu mer att säger man Hyrox eller Hyrox. I Finland säger man Hyrox och ut i världen säger man Hyrox. Och det jag alltså tittar en del nu på, framförallt på YouTube, och jag tittar på videon av de här Hyrox-prestationerna, och för mig är det helt liksom att jag skulle vara död inom en halv minut. Man skulle få bära bort mig där. Det är 8 kilometer löpning och mycket annat aktivitet. Men jag måste börja nu med att, för att nu, ni är sanningen, ni är oraklen. För nu har det sagts åt mig att, vet du själv vad det där Hyrox står för? Såklart har jag inte vetat det.
1: Nej, precis.
0: Och många, och eftersom jag inte vet, så har det sagts åt mig att, vet du att det står för Hybrid Rockstar? Och jag har varit sådär, jaha. Och nu har jag lite googlat och kollat. Och nu hittar jag liksom, vissa säger att jag är totally hybrid rockstar. Men sen är det liksom Cello som verkar vara lite mer kunniga som säger att nej, det stämmer ju inte där. Hur är det nu?
2: Det stämmer.
1: I alla fall enligt våra källor så stämmer det.
0: Ja.
1: Och ick-faktoren är ganska hög.
2: Ja, absolut.
0: Ja, hur känner ni er bekväma med att vara hybrid rockstar?
1: Ska vi säga att det är någonting som vi kanske lite så här skämtar om att vi är hybrid rockstars, för att jag vet inte.
2: Nu känns det ju lite konstigt.
1: Ja.
0: Ja, jag förstår att skulle jag vara liksom benägen till att hålla på med det där, så måste jag säga att om någon skulle vara sådär att jag skulle vara helt sådär färdigtränad och färdig för tävlingar och allt möjligt, och så skulle någon säga Chell, by the way, det är hybrid rockstar som du blir, så skulle jag vara sådär att jag kanske börjar med pilkastning eller något istället.
1: Det är lite annat än när vi har varit liksom fitnessidrottare och roddare och skidåkare till det att vi är nu hybrid rockstars.
2: Ja, eller sen säger vi bara Hyrox eller Hyrox.
0: Mm. Hur hittar man sig till en sån här gren? För ni har ändå bakgrund i fitness och i skidning och mycket annat. Hur hittar ni till det här?
1: Jag tror att vi hittar nog båda grenen via sociala medier nog. Att de har nog gjort ett jättegott jobb med sina algoritmer, för att det började nog synas på TikTok hos mig för kanske 2 år sedan, tror jag. Och sen, så som sagt, så Pernilla satt ett meddelande till mig för ungefär 1 år sedan när jag hade varit ute och springa typ 15 gånger 400 meter. Och sen konstaterade vi sådär att hur skulle det vara med det här Hyrox? Sen typ en vecka efteråt så var det så där att där så drog vi våra första burpees och lunges sen på Albergas idrottsplan.
0: Och nu har ni varit alltså och tävla på hög nivå, och var det så att VM kallar, eller hur?
2: Yes, det blir svensk midsommar för oss. Det är i Stockholm på midsommar, så dit får vi.
0: Och hur kom ni till VM? Är det liksom, var det ett finskt kval, europeiskt kval? Hur liksom, vad är vägen till Hyrox VM?
1: Vi tävlar i Warszawa i Polen, och det här i Hyrox så är det i varje tävling så finns det en slott för VM. Så jag tror att det är ungefär 70 tävlingar per år eller någonting sånt. Och i varje tävling, i varje åldersklass så delas det ut en VM-plats. Och nu så var det så där att de som vann vår klass så de hade redan fått en biljett till VM. Vilket betydde att då så, när vi var andra, så då blev vi erbjuden en VM-plats, och klart så tog vi då emot den.

0: Nilla Böckerman, Rebecka Enroth, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Är livet bra?
1: Det är bra.
2: Livet är riktigt bra.
0: Riktigt bra?
1: Ja. Riktigt bra. Mycket sport och nu lite vila.
0: Alltså

0: om Hyrox och vi talar med två som faktiskt vet vad de talar om vad gäller det ämne. Det är Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Jag sa just här att Pernilla och Rebecca under förra låten att hur det har exploderat det här hela idrottsgrenen. När ni blev bokade till det här programmet, det var min producent Märta som faktiskt som rekommenderade att ni skulle bli bokade. För jag visste er från era tidigare grejer som ni har gjort. Och under den här tiden, sen ni blev bokade till nu det här stunden, det har gått 3 veckor. Mm. Så det, och då är det inte den som vet du googlar fitnessgrejer och gymgrejer. Men Hyrox finns framför näsan på mig hela tiden. Det har sprängts upp. Vad är orsaken till det här?
1: Jag tror att det är ganska lätt att komma in i grenen. Att det är inte så stora och tekniska rörelser inom sporten, så det är lätt att komma hit. Och sen det att löpning har ju varit en stor trend nu en lång tid, så det kan vara också människor som har lite tröttnat sig på att bara löpa. Mm. Så får man den där löpningen stort ändå med i den här grenen. Och kanske de också som har tränat på gymmet och de skulle kanske lite vilja springa och hålla på med något annat. Så de hittar till Hyrox och sen just skidåkare och roddare och alla möjliga människor hittar hit. Och förstås att det är en stor trend.
0: Mm. Vill ni förklara ännu alltså för de oinvigda? Det är säkert ganska många som hört först. Vad allt är inkluderat i Hyrox? Det är löpning och vad annat?
2: Under en tävling så löper man allt som allt 8 kilometer. Men inom varje kilometer så gör vi en station. Och stationerna är skierg, sled push, sled pull, burpees, rodd, farmers carry, lunges och wallball.
0: Just det. Och vad är, ni har nu gjort det, och ni gör det i par, eller hur?
1: Ja.
0: För man kan göra det i lag som en stafett, sen kan man göra det helt solo. Och då gör man, om man är solo så gör man allt det där själv.
1: Yes.
2: Yep. Och samma sträckor också själv.
0: Precis, men ni tävlar som par för det mesta. Och ja, då delar ni liksom 50-50% på bördan, eller hur går det till?
2: Ganska långt 50-50, att på grund av att Pernilla är en roddare, eller har varit en roddare, och jag har själv varit en skidåkare, så då när vi drar skidning och rodd, så då tar Pernilla tar mera över på rodden och jag tar mera över på skidningen, men annars så jättelångt 50-50 nog.
1: Men löpa måste man alltid tillsammans.
2: Ja.
0: Alltså helt sida vid sida, eller?
1: Tillsammans.
2: Ja. Pernilla brukar komma efter mig, så att det är jag som leder löpningen. Ja. Så att, ja.
1: Att löpa måste man alltid tillsammans, men sen när man kommer till de här stationerna så där gör den andra, och när den andra gör så andra vilar, och sen det är som en liten stafett inom tävlingen tillsammans.
0: Ja. Vad är liksom, och det är på tid förstås det här alltihop.
1: Yes. Ja.
0: Vad är rekordtid till exempel, och vad är en sån där, ska vi säga, vi börjar med det. Vad är rekordtid?
1: Vårt bästa tid är 1:03:06.
2: Ja. Och jag tror om vi tittar på Gauss-kurvan på resultaten, så jag tror att det är ungefär medeltiden ungefär sådär på en partävling säkert runt 1,5 timme.
0: Okej.
2: Okay. Skulle jag säga. Ja.
0: Okej, okay. Och sådär på en mera amatörnivå, om man gör det mera sådär som en hobby och sådär, vad skulle vara en sån ganska basic tid?
2: Det skulle vara just typ liksom en och en halv. Ja. Det är just där liksom medeltiden.
1: Medeltiden där också.
0: Alltså det här är jätteintressant, och jag förstår inte hur ni klarar av det, och ni gör det på liksom proffsnivå. Det blir alltså VM i Sverige för er del. Vi fortsätter med Pernilla och Rebecca alldeles strax här i Extremdagen.

0: riktig masochist så kan jag rekommendera en gren som heter Hyrox. Och Pernilla och Rebecca, de anmälde sig direkt. Förlåt.
1: Ja. Nej, men alltså, ni, det är helt okej.
2: Alltså, jag vet.
0: Seriöst så är det beundransvärt vad ni håller på med. Och allt som ni har hållit på med också det tidigare med fitness och med skidning och med allt sånt där. Ni är ju liksom, needless to say att ni är otroligt chic. Och det kräver disciplin. Det kräver ganska mycket, men det kräver också jättemycket disciplin. Vad gäller sånt som ni liksom... Vad har ni mest lust att fuska med? Vad gäller då är det mat eller livsstil? Är det något som liksom frestar lite? Att saker, livet, du, hamburgare eller karki eller festa eller vet du vad som helst?
1: Jag vet inte. Jag har inte i princip någonting annat kanske än sömnen kan vara någon för mig lite svår. Att jag får tillräckligt med sömn. Mm. För att jag, också, jag jobbar fulltid så då kan det bli ganska mycket att kombinera allting. Men sen andra sidan så sömnen är liksom det viktigaste grejen för din kropp så att du återhämtar dig. Så att man optimerar det så... Jag ganska ofta hittar mig ändå scrolla TikTok ganska långt inne på, no, inte nu, inte natten, men på kvällstimmarna.
2: Ändå lite på natten också. Ibland.
1: Ja. Men inte i princip någonting. Jag tror att vi båda har ganska bra balans ändå sådär överlag.
2: Och det där med balans är jätteviktigt att just det med du sa med något godis och hamburgare så...
1: Det far.
2: Det far, jo.
1: Jo, det hör till.
2: Jo, det är inte något att om man är en proffsidrottare så äter man inte något godis och bulla aldrig. Jo, här äter man. Mm. Man måste äta också mycket.
1: Ja. Alltså, jag tror att det mest handlar om att du ska ha en sund relation till mat, till träning, till allting så att din kropp kan funka på bästa möjliga sätt. Mm. För att om du börjar på något sätt så här övertänka helt allting, så då kan det vara att du drar liksom över genast i princip. Så att det att, okej, du äter inte mäckare varje dag, men det hör ändå till att du lämnar inte bort någonting sånt från ditt liv, liksom helt och hållet. Men viktigast är det att du får tillräckligt mat, tillräckligt sömn, tillräckligt vila, för då så kan du bli bättre.
0: Vad är liksom, för det har också förstås när det finns dylika grenar och människor har frågat också att är det här att det var någon som skrev att Hyrox är det CrossFit light. Och när jag sett på de här videorna på Hyrox så tänker jag att det är nog inte något light överhuvudtaget. Vad är liksom, finns det någon hierarki i alla de här dylika grenarna?
2: No, det är alltid lite koma perorna just med det här Hyrox och CrossFit, att de strider lite tillsammans och de som crossfittar så vill säga någonting om Hyrox och de som håller på med Hyrox också vill säga någonting om CrossFit, men att man får inte blanda de två grenarna för mycket heller. Mm. Att i Hyrox löper man mycket, i CrossFit håller man inte på med löpning så stort, men de har sen stora vikter och vi har inte så stora vikter. Att det är två skilda grenar och det får finnas många grenar i världen och det är ju bara positivt.
0: Jag har faktiskt den här veckan på kommande världsmästaren i CrossFit, Ninja Koskinen, som gäst.
2: Ja.
0: Så ni kan börja en sån här beef här nu. Via,
2: nej, det ska vi inte. Vi har samma tränare så vi håller det här helt okej här nu.
0: Men vi kan också växa in på sån här riktig beef. Vi kan göra det för, okej, nu avslöjar jag dig i sändning, vet du, lite sådär, vet du, emellan så gör band eller någon idrottare, vet du, att det är nu inte egentligen att de är, vet du, fiender, men att, vet du, för showens skull så för att, for the record sales här något sånt. Men okej, vi håller biffen bort.
2: Ja, no, vi kan ju kanske säga att ni kan nu hålla på mer löpning och då säger de ju att håll på mera vikter sen. Att det är ju det här. Att,
0: Men jag tycker att sånt är ju helt okej. Att
2: förstås.
0: Broderligt liksom lite jävlas med dem. Kanske man bara liksom sporrar den andra att vet, göra ännu bättre. Mm. Hur är det här? Alltså, vinner man på att vara jämstarka i både löpning och sådär, de här stationsdelarna? Eller är det liksom, när ni nu delar i par till exempel, när man blir par och bildar par, lönar det sig på något vis att funsa så där att det där, okej, jag springer så här bra, du springer så där bra, du har de styrkorna. Vinner man på sånt liksom?
1: Absolut, så ska man ju dra den där tävlingen enligt parets styrkor. Mm. Men jag skulle själv säga att det är jätteviktigt att vara en bra löpare. När vi tittar på helt eliten så de är superbra löpare. Men det räcker inte med att du är bara en bra löpare. Att du måste ha den där vissa muskelstyrkan och muskeluthålligheten så att du verkligen kan bli en pro Hyrox. Eller hybrid rockstar.
2: Hybrid athlete.
1: Ja.
2: Ja. Mm.
0: Så VM blir det alltså runt midsommartider i Sverige. Hur pass bra är Finland på den här grenen? Vad ska du säga?
1: Vi har en tjej, Ellie Stenfors, som är helt superbra. Hon är liksom helt så här elit 15-nivå, som är den högsta nivån i Hyrox. Jag hoppas att hon kommer också få mer liksom mediaspace, för att hon är så bra. Men vi har många jämna par på väg till VM för tillfället. Men att jag skulle kanske lyfta i kvinnornas, det här pro-doubles-klassen, Jenny Judin och Reetta Hämäläinen, att de kommer absolut vara säkert bästa paret av finländarna i det här pro-klassen.
0: Där är en del finlandssvenska namn. Vi finlands, eller jag vet inte om de var det här finlandssvenska, någon av de här som du nämnde just, men att det där men kanske vi finlandssvenskar är extra bra på det här.
2: No, ja, kanske det är det.
1: Jag vet faktiskt inte om finlandssvenskar eller ja.
2: Jag är inte heller säker, men nu är det ju kiva att vara böcker man och änrot där.
0: Jo, jo.
2: Ja, ja. Tillsammans, jo, jo.
0: Vilka länder är liksom på topp i den här grenen?
1: Det är ganska internationellt faktiskt. Okay. Det finns jättehårda från
2: Australien.
1: Australien, jänkina, sen Tyskland och britterna.
0: Okej.
1: Okay. Ska jag säga att det är så här topp. Top. Ja. Men att sen till exempel så har herrarnas sida har jättebra idrottare från Österrike. Så det är jättemånga länder nu som strider om de där bästa platserna.
0: Mm.
1: Det är inte så där som Norge i skidning.
0: Ja, ja, just det. Okej, okay, men bra. Hej, Rebecca och Pernilla, tack för att ni kom. Jag önskar er lycka till. Jag hejar på er. Och sen om ni vinner, om ni vinner då VM, så önskar ni er en folkfest. För det är ju eventuellt en stundande folkfest på grund av sångtävlingar på veckoslutet.
1: Jag kan säga att om vi vinner VM, så då... Jag vet inte varför fever dream vi då lever i, men då så blir det folkfest.
2: Ja, okay. Det är nog ganska hurja om vi vinner. Ja.
0: Jag kommer från du landet i stan på midsommar och lägger mig i någon fontän.
1: Tack. Ja, jag gör så.
0: Jag gör så. Hej, tack för att ni kom. Tack så mycket.

0: Nåja, nu ska vi se. Jag inser alltså här i sista sekunden att jag har ju helt fel knappar intryckta här. Men vi ska se nu. Molly Hammar, can you hear me?
1: Hey!
0: Yeah!
1: I can hear you!
0: Hurra, hurra! Jag har lite spionerat Molly där på dig under låten. Du sjöng lite med visst till Sara Larsson.
1: Ja, alltså jag har typ inte hört den låten innan, men den var ju väldigt, alltså jag har hört så här någon snippet av den tidigare, men det var väldigt kul att waila lite.
0: Och du om någon får och ska waila, för du har ju en gudomlig röst. Molly Hammar, mina damer och herrar, och jag måste börja med en sån här fråga. Molly, för att du sjunger ju bra, och det vet vi alla. Och det har varit kul, för jag pratar med framförallt vissa svenska kollegor till dig som har berättat att de sjunger ganska mycket hemma. Och det där, Agnes berättade här nyligen åt mig att hon sjunger i duschen. Sen hade vi Felicia Takman hade jättebra akustik i sitt badrum och så där. Är du Mollo en sån där? Var sjunger du mest, om vi nu liksom bortser från studio och scenen?
1: Alltså, oavbrutet. Alltså det är verkligen helt sjukt vad jag sjunger överallt. Jag har ingen hyfs. Alltså jag kan gå på gatan ibland och så här, komma på en låt typ och vill skriva det så att jag inte glömmer bort den liksom. Så då kan jag gå så här och bara alltså, och försöka liksom så. Men nej, jag sjunger verkligen oavbrutet. Min trappuppgångar generellt skulle jag säga att jag är svag för.
0: Okej, trappuppgången har jag faktiskt hört av. Det var någon annan artist som nämnde, tycker jag, trappuppgången också. Men jättebra. Så det är alltså, Molly, du har också telefonen full av voice memos, är det så?
1: Ja, det stämmer. Ja, alltså det är så fullt att jag har börjat liksom spela in mig själv på video. Alltså så här, jag tar bara det som går snabbast typ. För ibland kan den här röstmemo-appen typ ta för lång tid. Och jag är så, nu måste det in! Låten måste in! Ja.
0: Och händer det emellan att du hade råkat vara, vet du, på tunnelbanan eller vet du någon, vet du, ställe var du verkligen inte ensam, och sen får du en idé och du vet att nu måste jag spela in det här, och då står du där inför liksom en publik att ursäkta mig, och så börjar du nanna in på telefonen.
1: Ja, det värsta är matkön när jag står och ska handla mat. Alltså då, och det råkar komma då, det kom typ förra veckan. Då stod jag där liksom, och så var det någon, en äldre dam bakom mig, och jag var så, men jag måste sjunga in där. Ja, det var hemskt.
0: Nöden känner ingen lag. Molly, vad glad jag är att du är med mig och med oss. Vi har det där, vi har råkats tidigare så här via videolänk, via andra program som jag har gjort. Jag måste återkomma till en grej, för att i tiderna när jag gjorde morgonprogram, så där hade vi med dig ett par gånger, tror jag till och med. Och jag ska ta en liten follow-up på en grej, för det som du erkände lite grann då är det att du det där, okej, jag kanske ger extrema titlar här nu åt dig, men att du är eller har varit något av en hotellsnattare, det vill säga att du har snott grejer från hotellrum. Minns du en sån här diskussion?
1: Ja, jag minns den. Åh nej, vad hemskt. Oh.
0: Hur ser det ut nu? Har du fått många nya byten sen senast? För då minns jag att du tror att du erkände att du hade tagit några kuddar alltså hem från hotell.
1: Varför pratar vi om det här igen? Det, vet du vad, alltså det har skett någon enstaka gång. Alltså förra året så började jag spela det. Då var jag och spelade så mycket oavbrutet, och det hände väl kanske någon gång, men jag har blivit mycket bättre. Och jag lovar att jag snodde faktiskt ingenting när jag var och spelade i Finland. För jag har för mycket respekt för er.
0: Det är bra, och det var inte meningen heller att lägga dig liksom i rampljuset som en farlig brottsling här, Molly Hammar. Men jag tycker att det är fint att vi kan skratta åt saken, och nu ifall myndigheterna lyssnar så Molly ska inte sno mera saker från hotell heller, andra ställen.
1: Jag har lagt det där bakom mig.
0: Det är fint, ja. Det är fint att vi alla kan liksom växa och på något vis prata om sakerna med deras riktiga termer. Vi ska fokusera oss, Molly, nu på det som du egentligen får lön för det mesta, och det är musik. Eller vad vet jag, vad du sidehustlar, men att musiken är det som man kopplar ihop. Kanske du säljer kuddar på gatan eller något.
1: Ja, just det.

0: har det kom in en sån här kommentar att får Ted Gärdestad vibbar av den här låten. How do you respond?
1: Åh, vad kul! Wow! Jag blir jätteglad. Tack!
0: Ja, precis. Det här var en lyssnare vid namn Ove som skrev in så här. Och annars också, du är väldigt omtyckt av oss. Och nu har du det där gått ut med lite nya datum, en massa nya datum. Och där är faktiskt några finska datum också inprickat. Vad har du, om du besöker Finland, så det är förstås mycket tidtabeller och det ska vara, det är busy relaxing. Man ska vänta, man ska soundchecka och man ska vänta på andra och så vidare. Och sen är det egentligen den där ena timmen som man ska stå på scenen och sen så ska man fundera på att fara hemåt. Hur dödar du tid i Finland ifall du kan?
1: Men jag har ganska bra strategi för det där. För det är också ganska skönt när jag kommer till de liksom städerna jag ska spela i att faktiskt se dem lite. Jag brukar gå, ta på mig liksom skor, träningsskor och bara köra powerwalks och promenera runt och försöka. Ja, men oftast så går jag väl ut med en tanke om att jag ska shoppa. men på det sättet så får man ju faktiskt se väldigt mycket. Och det gjorde jag förra gången jag var i Finland. Då var jag så, varenda plats vi var på då, så var det ju, då gick jag ut och fick se jättemycket fint. Så att det är bra.
0: Jag kan ge ett hett tips för att bland städerna var du ska uppträda så har vi bland annat Jakobstad, en trevlig stad. Och Jakobstad har ett bra sån loppisrykte. Det sägs att det, jag har inte själv,
1: alltså,
0: jag har inte själv faktiskt varit och luska igenom loppisarna ännu, men de som vet, de säger att Jeppis är en bra loppisstad. Är du en loppismänniska?
1: Ja, men det, fast det är liksom farligt för mig, för att jag, när jag väl går in på en loppis så kommer jag knappt ut. Alltså, jag försöker hålla mig borta, men jag älskar det.
0: Mm, men bra, då ska du säkert ha det kul i Jakobstad bland annat. Men hej, alltså jag måste lite gnugga mina ögon för att jag har fått det här helt fel, Molly. För att jag läste ett sånt här pressmeddelande som kom angående din karriär och din nya musik och turnéer och så vidare. Och så stod det där att Molly Hammars debutalbum. Och så var jag sådär att, nej men det stämmer ju inte. Molly har ju släppt musik i flera år. Molly har ju släppt en famn full med album redan. Så tog jag fact-checka mig själv bara för att konstatera att nej, Molly må ha släppt 8000 singlar hittills men inte ett enda album. Men nu blir det en ending på det. Livsvittne heter kommande albumet som släpps senare i år. Hur kom det sig? Hur tog det så länge för dig att få ut ett album? Eller har det här varit tanken hela tiden?
1: Nej, men det har väl inte. Det är klart att jag har velat släppa album sedan jag föddes ungefär. Det är ju målet typ att få skapa ett helt projekt och från början till slut som håller ihop. Och däremot så tror jag att så här, idag är det ganska svårt som artist att få chans att göra ett album. Om man är signat på ett skivbolag och folk lyssnar inte på album på samma sätt längre. Men med det sagt så tror jag inte att jag har varit där heller rent som person. Alltså jag har inte, det har varit svårt för mig och tagit lång tid för mig att hitta till min kärna och förstå vem jag är rent musikaliskt. Så jag är väldigt glad att det händer nu. Jag tycker att det känns rätt tid. Alltså min tid är nu på något sätt.
0: Hur kommer det sig att den tiden är nu? För jag förstår helt bra det där som du säger. Att man ska inte liksom skynda ett album heller om det inte känns rätt. Om det känns att när vi kör med EP eller med singlar och sådär. Men vad orsakar det att nu var det albumdags? Sen när du och ditt team bestämde att nu kör vi för album.
1: Men det är massa olika saker. Delvis tror jag att genom att jag har spelat och turnerat väldigt mycket så har jag förstått mycket om mig själv. Vem jag är som artist och vem jag vill, vilken plats jag vill ta och tar på något sätt i den här världen av massor av otroliga artister som håller på. Så att jag har förstått vad jag vill göra liksom. Och sen har jag också, jag har fyllt 30. Hej!
0: Yeah.
1: Och yay! Hjälp mig! Nej, men det är mycket som har landat för mig, tror jag. Och jag har fått skriva den här otroliga, det här, alltså jag är så sjukt stolt över det här albumet. Jag har aldrig gjort något bättre i hela mitt liv så. Eller jag tycker att det är det bästa jag har hört. Jag är så jävla stolt.

0: jag börjar fundera här igen. Oj, oj, oj, så här funderar.
1: Knak, knak, knak, säger det från talloben.
0: Ja, och så luktar det bränt. Mm. Jag såg att i Stockholm så är det en man som har gripits. Dagens Nyheter nämnde det som att han var närmast naken.
1: Hur man är närmast naken?
0: Ja, vad är närmast naken? Det är det som är min fundering.
1: Oj, vet du vad? När män är närmast naken tror jag att de har på sig bara en t-skjorta och strumpor.
0: Och inga kalsonger?
1: Nej, då är man närmast naken.
0: Att t-shirten är sådär tillräckligt lång så att man bara ser huvudet av ormen.
1: Jo, det är så att när du går så syns det lite.
0: Ja, det man ser att det är någon som vangar där. Är det närmast naken?
1: Det tror jag.
0: Och en kvinna då, vad är närmast naken för en kvinna? Är det liksom, men är det bara att man har underkläder? Nej.
1: Nej, närmast naken, du har nog brysten framme.
0: Men... Ja, men inte snippeluren.
1: Nej, inte snippeluren är inte framme.
0: Nej, den är täckt.
1: Ja, för det är ju motsatt att vara naken för män och kvinnor.
0: Det är sant ju. Mm. Jo, jo. Ja, för jag vet inte, det känns mer fel att visa kvinnans kön än mannens kön.
1: Är det mer fel?
0: Ja, eller det är mer naket, eller?
1: Ja.
0: Visst är det?
1: Det beror ju på om man är raka.

0: På tal om vatten så börjar jag tänka på att hur mycket vi tar rinnande vatten för givet, eller i alla fall jag. Mm. Jag har sommarstuga ute i Ingå skärgård där det inte finns el och det finns inte rinnande vatten.
1: Nej.
0: Så hela mitt liv under somrarna går ju liksom ut på att om jag vill ha vatten ut till sommarstugan så måste man ju släpa dit vatten i dunkar. Tack Gud så har vi på bryggorna i Ingå så finns det vet, så här

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: här i början under sändningen så berättade jag att jag tyckte rubriksättningen från Dagens Nyheter var lite finurlig när de skriver att en närmast naken man hade blivit gripen i Stockholms stad här nu idag. Mm. Det här är ju någon som uppenbarligen inte mår bra. Men sen går jag in på Aftonbladet och tittar och där har de ju lagt ut en bild på en närmast naken man och det enda som han har på sig är ju armbandsure.
1: Bara en klocka på sig. Det är det enda han har på.
0: Jo, han är, jag vet, så nu har vi fått svar på det, vad närmast naken är.
1: Det är alltså helt naken.
0: Helt naken, men klockan på.
1: Men det här är den samma mannen, för jag läste om honom igår. Ja. Och så var det någonting, men jag orkar inte läsa om nakna män som springer omkring med kniven i Stockholm någonstans. Och varför är man varför vill du vara naken med kniven? Vill inte vara påklädd?
0: Men jag tänker kanske det är en jättebra liksom, taktik så att ingen vill brotta ner mig med naken.
1: Nej, det är ju det
0: eller
1: liksom.
0: Hotar dem med rumpan. Att, ja, men,
1: han har ju fått vara i fred ändå liksom, en liten stund om han först idag har blivit gripen. För, att han hade, för det var någon naken man som hade varit inne i någon butik.
0: Men kanske det är flera.
1: Nej.
0: Inte vet jag, han är censurerad här i alla fall. Både på könet och ansiktet och lyckligtvis klockan också.

0: trust me.
1: Det är ju då idag vi har mötts av den positiva nyheten att Mette-Marit har fått nya lungor.
2: Mm.
1: Och jag läste den här nyheten först på svenska.
2: Ja.
1: Men sen brukar jag också läsa nyheter på finska.
2: Ja.
1: För att på svenska så lyfts inte alla nyheter upp, utan ibland så missar till exempel svenska Yle till och med missar viktiga nyheter på svenska, utan då måste man läsa dem på finska. Men jag var inne på en av de här finska kvällstidningarna och läste, och där var det ganska högt upp rubriken då att Mette-Marit har fått nya lungor.
2: Mm.
1: Men det som är lite fniss. Nu, det här är nu fnissvarning. För jag vet inte hur det är på svenska, jag har inte hört det, men jag vet i alla fall att på finska så kan du då kalla, ifall du tycker att en kvinna har fina byst, så kan man säga att hyvät keuhkot till exempel, att bra lungor.
2: Ja, men det säger man nog på svenska också.
1: Ja, och då var ju rubriksättningen Mette-Marit sa ordet keuhkot. Alltså Mette-Marit fått nya lungor, men jag tänkte genast Mette-Marit har fått nya bröst.
2: Och det var sådär att jo, prioriteringen där, sådär att jag skulle nog behöva ett par nya bröst, men jag står där på väntlistan att kanske jag under tiden här skulle kunna ta silikon istället. Att det var liksom den tanken som for då. Men jag måste säga,
1: jag måste slippa den här kniven. Jag vet inte, jag vill fixa någonting.
2: Bara någon tisdag. Jag orkar inte med min son, han är så jobbig.
1: Söv ner mig!
3: Mr. International! Shackle! Pickett!

0: Vet du när man gick i skolan och skulle gå när man, till lunchen, vet du, så var det ju alltid inte buffé. Men det är väl lunchbuffé och så ska man ta, vet du, tallriken. Mm. Och så går man och tar sin mat.
1: Jo.
0: Jag vet inte hur det var i din skola, men i alla fall i min så ville man ju inte riktigt kanske alltid ta den översta tallriken.
1: Nej, för den hade AIDS.
0: Den hade precis allt som man inte ville ha. Mm.
1: Oj, vad hemskt!
0: Ja, varför höll man på det här viset?
1: Jo, men översta tallriken, det tog man absolut inte, för att den hade alltid något fel.
0: Ibland tog jag den bara för att vara så lite duktig flicka. Så jag vågar ta den.
1: Jag är inte rädd för den. Men alltså, okay. Men ännu i lågstadiet, om vi tänker ettan, tvåan, trean kanske, så förstod man sig inte riktigt på sådana här grejer.
0: Nej.
1: Men det var, skulle kanske ha varit på fyran, vet du, det började. Och så här höll man ju på.
0: Jo.
1: Ända tills man gick i yrkes. Man var rätt nog gammal och gick yrkes och man kan inte ta den. Och jag kan ibland, vet du, om jag går och äter lunch här på jobbet, så jag har ju också sådana lunchbuffé där. Du ska ta en bricka och så tar du, vet du, glasen och du tar dina bestick och tallriken. Mm. Och jag sa, jag vill inte ta den där värsta tallriken. Nej. För att den har varit med Freddie Mercury.
0: Jo, att alla har varit dit och typ, vet du, kladdat, tror man. Mm. Man tänker att folk har varit dit och tafsa. Mm. Nej, men nu har Alvin, 12 år, hittat en lösning på det här.
1: Ja.
0: Mm. Så han har hittat en lösning, eller han gjort en lösning i träslöjden. Och så då har han liksom skapat en topptallrik med lock, eller med handtag. Så den ser ut, den är i trä, den ser ut precis som en tallrik. Men man sätter den högst uppe på tallrikarna.
1: Ja.
0: Och så bara lyfter man den och så har man nästa tallrik.
1: Jättebra.
0: Men är det så att man ändå inte vill ta den högst upp? För då har den högst upp har ju tagit i locket sen.
1: Ja, och det är ju inte en tallrik. För det måste ju vara en tallrik som är högst upp.
0: Det är ju det.
1: Så det där är ju fel. Nej, det där är fel. Vad sa du, att han var 9?
0: 12. Jag tycker det var jättebra fyndigt. Ofyndigt, men...
1: Nej.

0: Jag började tänka på en annan grej som man också alltid gjorde i skolmatsalen. Mm. Och det här var nu främst högstadie. Ja, men lågstadie okay. också. Ja. Glaserna som man tog, så hade ju alltid en siffra i botten.
1: Jo!
0: Och det var ju gammal du är.
1: Mm. Jo.
0: Och det var ju jätteviktigt. Så satt man där med en hjälpglas. 30 år!
1: Vad är det för nummer? Jag får se.
0: Ja. Mm. Och det värsta som hände i matsalen var när någon tappade matbrickan eller någonting, så skulle man ju ställa sig upp och klappa. Och det blev ju en sån fanfar att det inte sant heller. Så att vet du, lärarna hamnar ju alltid komma och vara så att sluta! Sitt ner dig! Sluta!
1: Nej, jag växte upp så kristet, vet du, så att...
0: Det så, något annat var det ju hang i högstadiet.
1: Ja.
0: Vet du vad det en gång stod på skolväggen när jag kom på till skolan på morgonen?
1: Nej.
0: Hang i bögstadiet, för någon hade blivit ut.
1: Oh.
0: Så det var inte kristet där. Extrem.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Yes, hörni, det är tävlingsdags här i studion. Det är dags för Vega ur kontext.
2: Yeah.
1: Och vi har besök med oss i studion. Märta är här och vickar för Malin.
2: Ja, hej.
1: Och så har vi med oss Markus Rosenlund från Vega. Välkommen.
3: Hallå,
2: hallå. Vem av oss alla ska förnedras mest?
3: Jag sa just... Jag är lite rädd för att jag vet svaret på den frågan. Nu ringer min telefon.
2: Tyst. Nej, tyst nu. Telefon. Ja. Ta med bara, alla med.
3: Det är min son, han är liksom målgruppen för den här kanalen.
1: Ja, no, men perfekt.
2: Det är kanske därför han ringer och säger, pappa, gå ut från studion.
3: Gör du det? Ja. Du skämmer ut oss.
2: Låt kidsen vara. Men vi ska alltså tävla i Vega ur kontext. Ja. Malin har klippt ut ett klipp och de pratar om någonting på Vega. Och min och Nelgis uppgift här i studion är att komma fram till vad Vega har pratat om. Men det är också din uppgift, du som lyssnar. Så vi har alltså studiolaget och lyssnarlaget som varje vecka. Och WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det är dit du ska skicka in din gissning. Och om du är först med att veta vad de har pratat om på Vega, så är det du som vinner fina extrempris här. Vi har extremstrumporna, extremmuggen och extremdoftgranen till bilen.
1: Så är det.
2: Jag har förstått att studiolaget borde steppa upp sitt game.
1: Ja, förra veckan gick det riktigt bra.
2: Jag var den enda som visste ordet mink. Ja. Förra veckan.
4: Så är det generellt.
2: Ja, visst är stöbbottningarna.
1: Vad tyckte du, Markus, om vår jingle här till det här segmentet?
3: Alldeles bästa jingle någonsin. Ja. Mm.
2: Okej, Vega har pratat och den här veckan så är det ju Markus som har pratat.
1: Ah, ja, du har pratat. Så...
3: De säger det, ja.
2: Så jag sitter ju här som en allsmäktig domare, fast vi har ju den riktiga domaren i studion. För att man är nu inte Markus har koll på något i alla fall vad han har sagt. Men det är alltså studiolagen Nadde och Nelly som tävlar mot dig. Vem kommer fram till vilket ord som har censurerats? Så du kommer få höra ordet, eller du kommer få höra censureringen några gånger. Men det är ett ord vi söker. Och idag det låter det så här.
3: När du har tömt... Ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
2: Markus, utan att säga någonting mer, men har du själv rätta svaret i huvudet?
3: Jag har rätta svaret i huvudet. Jag är nog jätteförvånad om någon gissar det här.
1: Okej, vad är det alltså som Vega pratar om här? Eller ja, snarare Markus. Vad är det Markus pratar om här? Skriv in på WhatsApp nummer 044-7800-180 när du tror att du vet vad det handlar om.
2: Ja, och det är ett ord vi söker, fast det censureras många gånger och det låter så här.
3: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
2: Nelly och Nadde ser ut som levande frågetecken och Markus ser road ut. Ja. Det är alltså Markus som vi hör i den här klippen från Vega.
4: Det är ju nu som vi börjar här med det. Jag och Nelly, vi brukar ju sällan komma fram till ett svar.
1: Nej.
4: Men för att försöka luska ut det så funderar vi alltid på hur långt det här blipet. Nu var det ett långt blip och jag gissar på 3 stavelser.
1: Jag har ett på 4 här.
4: Det är så här vi brukar jobba här i studion.
2: Svarar det om jag berättar att bipen är olika långa?
4: Oj.
1: Ja. Vi försöker med den.
2: Behöver vi den sista gången för vi lyssnar lite på Taylor och Sara Larsson?
4: Absolut.
2: Vi funderar. Okej.
3: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
2: Och det ramlar in gissningar, men fortsätt skicka in, för mig veteligen så har inte kommit in rätt svar ännu. 044-7800-180 skickar du på WhatsApp. Vad är det som censureras här när det är Vega ur kontext? Så ska vi se om studiogruppen har någonting att komma med idag. Det ser inte så ut om jag
1: har
2: deras miner.

0: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Yes, vi håller på att tävla för fullt här i Extrem eftermiddag. Det är Vega ur kontext som vi håller på att tävla i. Det är alltså Nadde och jag som är studielaget och du där ute är lyssnarlaget. Och du ska skriva in på WhatsApp-numret 044-7800-180 när du tror att du vet vad Vega pratar om. Och i dagens klipp så är det Markus Rosenlund som pratar. Vi har ju med honom här i studion också. Hej!
2: Hejsan!
1: Du har under låten här, Nadde och jag, suttit och diskuterat vad vi tror, vår gissning. Mm. Utan att avslöja för mycket, Markus, hur tycker du att våra diskussioner har varit?
2: Underhållande, men helt från akten.
3: Jag har varit helt ute.
1: Nej, vi måste vara för den nu då.
3: Jag har ju varit arg på Nelly här och skrikit Nelly nej. För i det här klippet så hör vi då att det är kopiatorpapper som involverat. Mm. Och Nelly ska ha dem överallt, så tänkte jag att nä. Har vi Märta klippet som vi får höra?
4: Vi har det.
3: Så här låter det.
2: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
1: Nej, men förstår du, det är en hög.
3: Jo, jag vatten. Men du ska ju först tömma någonting från vatten.
1: Ja.
3: Förstår du?
1: Mm.
3: Och då är det inte att rensa fisk som du sa här. När vi lyssnar på musik.
1: Nej.
3: Det måste vi förstå.
1: Och då kan du ju inte heller vara...
3: Nej, vi hade ju en gissning och vi säger den men den är fel.
1: Ja.
3: Så ingen skrattar åt oss.
2: Ni måste nog tänka lite mer outside the box här nu, vet du.
3: Jag förstår ju att det är ett fysiskt projekt.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ni måste också tänka kontext nu. I vilka program hade ingått det här som jag pratade?
3: Jag tänker inte säga så ingen kan googla, men jag tror jag vet.
1: Ja.
4: Och du har ändå ett bättre gissning.
1: Men det är så, vår gissning var i alla fall den här torrtoan som man har på, men jag vet inte varför man skulle avföra på det.
3: Ja.
4: Eller fylla den med vatten. Torrtoan eller? Ja.
3: Alltså, ni är inte så långt ifrån andra gissningar på WhatsApp, för det har kommit in till exempel mulltoa, men de båda går under någonting som inte funkar.
1: Där kommer det nog snart igen,
3: yes.
1: Också.
3: Kommer flera säkert, men det behövs för att här är ganska, det är ganska många faktiskt som gissar på utedass och kompostering.
2: Midsommartiden,
3: ja. Släpkärra säger någon, kanna, kompost, saftmaja, ämbaret, vässa pappersrulle.
4: Jag måste nu lite fundera här. Mm. Jag tror, kan det ha någonting med vakuum att göra eller att något ska börja flyga, vet du? För det är ju fysik och kemi vi pratar om, och det är ju Markus Rosenlund vi har här. Förstår du vad han har gjort? Han har inte bara gjort från Karistibaresund, utan han har också gjort smarta grejer.
1: Ja.
4: Något med vakuum.
1: Vatten.
4: Men varför ska de där kopiatorpapperna vara med?
1: Och på marken. De ska inte vara på golvet, de ska vara på marken. Eller säger man marken till golv i Svensk Finland? Jag som kommer från Åland.
3: Marks golv. Nadde säger jag säkert.
1: 044-7800-180 är alltså WhatsApp-numret som du ska skriva in vad du tror att de pratar i Vega när det låter så här.
2: När du har tömt, ta ett pappersark och lägg det på marken. Fyll nu med vatten igen

0: Och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt.
1: Det var när jag sannade.
2: Vad är din gissning?
1: Nej, men alltså, det är ju en behållare.
3: Ja. Nej, det var det inte, utan vi har rätt svar in. Ja, jag måste börja ge det här till Linus nu, för att han har skrivit det en gång och sen så prabblar ni så mycket så skrev han in det en gång till för att vara sådär, hallå, lyssna på mig. Och jag kan ju säga det här svaret nu, men eftersom vi ju har Markus i studion, så är det väl Markus i sin egen höga person som får berätta det här.
0: Får man säga det nu?
1: Nu får du säga det.
0: Okej, det svaret är Stilla havet.
1: Ja, så här låter hela klippet.
0: När du har tömt Stilla havet, ta ett pappersark och lägg det på marken.
1: Okej.
0: Fyll nu Stilla havet med vatten igen och sen startar du hela processen på nytt. Lägg till ett pappersark på högen varje gång du har tömt Stilla havet. Med en droppe åt gången.
2: Men jag hänger inte alls med.
1: Jag känner, Markus, att du ska förklara lite nu.
0: Okej, det här är alltså ur ett avsnitt av Kvanthopp som handlar om stora tal. Alltså riktigt så här hjärnblödningsframkallande stora tal.
2: För mig är det över 10, kan jag säga.
0: Ja. Till och med Elon Musks banksaldo är ingenting mot det här. Det som jag försökte illustrera här var ett koncept som heter fakultet. Fakultet 52 i det här fallet. Varför 52? Jo, för att en kortpacke har 52 kort.
2: Ja.
0: Och jag försökte illustrera hur många olika kombinationer du kan ordna de här korten i. Och det är alltså ett faktum att det är så många att också om du skulle sitta hela ditt liv och blanda kort, packar, så skulle du aldrig få en kombination någonsin som någon annan har fått någonsin i hela världens historia. No, anyway, det här Stilla havet alltså, det var en del av en lång utredning. Det var definitivt inte. Det var också att fylla Grand Canyon med sand, ett sandkorn i taget. Men det här med Stilla havet, det handlar alltså om att det var alltså hur många sekunder är faktor 52 fakultet, alltså om du, hur många sekunder är 52 fakultet sekunder? Och det här med Stilla havet, jag försöker.
1: Alltså Markus pratar för tillfället i tre fågelungar. Ja. Vi alla gapar med munnen så här.
0: Ja, nej, men alltså, så här var det.
1: Ja.
0: Du står på ekvatorn och så börjar du börjar gå runt jorden.
1: Ja.
0: Och så du tar ett steg och så tar du en droppe bort från Stilla havet, så väntar du 1 miljard år.
1: Oj, det var långt.
0: Och så tar du ett steg till och så tar du bort en droppe till. Och så väntar du 1 miljard år till igen. Efter varje steg tar du en droppe och väntar 1 miljard år.
1: Okay.
0: Och sen när du har kommit runt hela jorden, Så sen lägger du ett pappersark på marken och så fortsätter du.
2: Okej. Och är det här alltså beskrivningen på 52 fakultet?
0: Ja, och sen när du har vad heter det, tömt hela Stilla havet, fortsätter du, fyller det igen och så börjar du hela resan på nytt.
1: Ja.
0: Och det minns inte hur många gånger du måste tömma och fylla Stilla havet. Och det var bara en del av det hela. Alltså sen var det där med att fylla Grand Canyon med sand, ett korn i taget och vänta 1 miljard år mellan varje sandkorn. Och plus en massa annat. Och liksom sen när du har gjort alla de här sakerna så har du fortfarande inte ens kommit till hälften av fakultet 52.
2: Nej, men.
0: Det är så sjukt stort tal. Och det är en vanlig kortpacke, alltså hur många olika kombinationer det finns.
1: Jättestörande att det är så invecklat.
0: Det är ju inte egentligen invecklat, det är bara så bara stort.
1: Det är så stort som vi inte förstår.
3: Ja. Och nu så ska jag vilja att Nadde återberättar det här.
1: Ja.
3: Du har en lov på dig, Josse, vill vi höra 52 fakultet. Varsågod! Snälla, kan inte bjuda på det?
1: Se det där med mig.

0: Det är ju fotis-VM nu och Finland är ju inte med, så vi får inte sjunga vår nationallåt.
1: Nej.
0: När det kommer till den här sporten i alla fall. Och jag har sett jättemånga sådana här videon nu på både TikTok och Instagram där det vet du, personer som går runt och frågar människor på gatan i Sverige och undrar dem att kan ni sjunga er nationalsång?
1: Oho.
0: Och tydligen kan inte svenskarna sin nationalsång. Inte ens Sara Larsson kan den.
1: Nej men...
0: Och who am I to blame?
1: Kan du national eller kan du Finlands?
0: Finlands nationalsång kan jag ifall någon annan kanske lite sjunga med och så kan jag vet du ta mig lite ditåt. Men ja. Inte är det sådär att när jag vaknar på natten, du vet lärarna när de hotar en när man var liten. Jag kommer hem till dig på natten så ska du kunna ta bilden som rinnande vatten. Så inte är det som att jag skulle kunna nationalsången som är rinnande vatten ifall vet du, min lärare kommer och frågar. Och Sveriges är ännu mer ut att cykla med.
1: Det enda jag kan därifrån, vilket ju är en skam, är liksom att jag vill leva, jag vill dö i Norden.
0: Och det är ju det sista och så slutar hela låten. Mm. Och jag kommer ihåg när jag var liten, så då har jag också lärt mig Sveriges nationalsång.
1: Mm. Men du lärde dig, du gamla, du fria, du smällfeta ko,
0: du tysta, du fjäderlösa höna.
1: Ja.
0: Och punkt slut. Och så var det titta vad jag kan. Och så kommer jag ihåg att det var min kusin, hon skulle ta studenten i Stockholm. Och vi åkte dit, jag var kanske 4 eller 5, åkte vi dit med mamma och min fammo, med pappa och min fammo.
1: Mm.
0: Och då så tänkte jag att jag skulle sjunga nu, för nu var jag i Sverige. Ja. Och då var det tyst, du kan inte sjunga. Men det är ni som har lärt mig.
1: Ja,
0: vet du?
1: Eller hur?
0: Ja, exakt. Att det är ju så här som vi, inte bara jag, men jag tror att vi många har lärt oss Sveriges nationalsång på det här viset.
1: Ja.
0: Men jag undrar nu, att jag skulle vilja att du som lyssnar, kan du skicka in ljudmeddelande när du sjunger Sveriges nationalsång?
1: Ja.
0: Att kan du den? Eller kan du när?
1: Nej, och ja.
0: För jag menar,
1: det här vill vi nog höra.
0: Ja, att är vi bättre här? Eller är vi bättre när?
1: Ja, och är man också, är det också så att man som finne kan Sveriges nationalsång bättre än vad man kan sin egen?
0: Mm.
1: Det är ju.
0: Exakt. WhatsApp 044-7800-180. Jag vill ha ljudmeddelande på när du sjunger Sveriges nationalsång.

0: Avrättar mig, varför tänker jag på Elon Musk? Helt samma. Vi har suttit här och pratat om att man har kommit fram till att svenskarna inte kan sin nationalsång nu när det är fotis-VM. För att det var en reporter där på alla gator i Stockholm och frågade Schacke som har kommit emot att Namoina skulle kunna sjunga den här Sveriges nationalsång, och de var i... eller försöka lite.
1: Ja.
0: Och varit typ såhär, ja du fjällhöga nord, du, jag vet inte vad som kommer sen. Och så kom jag på att inte kan jag den där sången heller. Alltså inte sen alls.
1: Nej, det känns som att det här, alltså det känns som att vår generation inte sjunger den lika mycket.
0: Jag vet och sen, varför skulle vi sjunga den, vet du, här? Men jag tänker, vi har ju hört den väldigt många gånger, för jag menar, Sverige har ju nog vunnit saker.
1: Jo, de borde ju själva kunna den kanske.
0: Ja, det borde de. Men inte är vi ju så bra här i Finland heller.
1: Nej.
0: Inte kan jag med handen på hjärta hela vår nationalsång.
1: Vet du någonting från den?
0: Jo. Jag tänkte börja sjunga Måne och sol just. Jag kommer inte ens ihåg hur den börjar.
1: Trygga rekan.
0: Jag kommer.
1: Nej.
0: På gård där.
1: Jag kan det inte.
0: Över
1: käll och vatten, över land och hav.
0: Jag måste gå hem nu. Ja. Vet ni vad, vi skiter i det att vi inte kan finnas. Vi kastar skit på svenskarna istället att de inte kan sin. Men titta, vi är lika dåliga alla.
1: Mm.
0: Men jag tänkte, Nelly, kan vi sjunga Sveriges nationalsång och titta och se om vi kan den?
1: Mm. Absolut.
0: Vi sjunger tillsammans.
1: Alltså, har du text framför nu?
0: Ja.
1: Men då kan jag ju den, om jag har texten framför.
0: Ja, men det ska vi göra. Men kan du melodin?
1: Ja.
0: Okej, men då ser vi.
1: Det tror jag väl.
0: Du

0: finaste land upp på jord.
1: Det är lite svårt.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Din sol, din himmel, dina ängderna gröna.
1: Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Och sen

0: Men jag tycker det var en kvinna som sa där, och hon sa något så jättebra. Och hon sa att hon tycker att det är okej att man sjunger lite fel när man sjunger den här nationalsången. Mm. För att folk är ju oftast alltid fulla då de sjunger den.
1: Ja, och det är därför man inte kommer ihåg texten heller.
0: Nej, det är ju det. För att om vi nu tänker på situationer när vi ska sjunga nationalsången, så är det ju väldigt ofta alkoholinvolverat.
1: För så är det.
0: Då är det att, vet du, i vårt fall så har Finland vunnit ishockey. Mm. Och inte något annat än.
1: Man står torrille och sjunger för fulla muggar.
0: Ja, ja, och då är du ju i fyllan.
1: Jo.
0: Och samma sak är det ju nu när man har varit ut, vet du, eller svenskarna har varit i Sverige nu under fotis-VM. För att de sitter ju på baren, men i baren har ju fått upp sådana här specialtillstånd så att Jacke kan sitta där och dricka öl mitt i natten och på morgonen ja, och när som helst. Och då är de ju också i fyllan, och ifall det händer något bra när de ska sjunga, så då kommer de också vara i fyllan.
1: Nej, och sen kan man ju bara... Och sen så tar man ju i slutet bara.
0: Ja.
1: Det är ju huvudsaken.
0: Det är ju det. Men jag tycker att det var ett så bra konstaterande.
1: Jättebra.
0: Att nationalsången involverar nästan alltid alkohol. Förlåt, jag avbröt dig.
1: Det är därför som du inte heller kan finnas nationalsång.
0: Eller jag kan inte. Jag kom på den bara på finska.
1: Hej, men jättebra! Duktig du!
0: Jag är så finsk. Så många hovspråk.

0: ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
1: Oh!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?

0: Och det är quizdags. Kjell är inne i studion. Kjell, kan du berätta, vad ska du nu utsätta oss för?
1: Vi har en quiz, 5 frågor plus en utslagsfråga. Och det är nu inte egentligen så stor skillnad vem vinner och förlorar. För vi alla förlorar, inklusive quizmastern själv. För att jag tänkte också ta en liten slev med den värsta. Jag har smakat på det här tidigare. Ja. Och det här smakar satans tånagel.
0: Det här är
1: alltså Da Bomb. Vi får inte göra reklam, men vi gör ändå. Ja. Det är bomben. Och det där, bomben är, om det nu finns någon som är sådär pussy ass sauce, det där. Nej, sådär Scoville unit-mässigt är det ju inte liksom häpnadsväckande. Men det här är gjort på sådana chili-extrakt och det kan jag säga att det är inte gott, det är inte. Nej. Det är hemskt. Så vi tar väl, och jag tar också och smakar lite grann.
2: Min puls ligger på 112 redan nu.
1: Ja, precis, snart ligger den på 212. Det där, och jag tänker ställa 5 stycken frågor vad gäller fotis-VM. Ni har alla blackboards. Båda får svara, båda bör svara. Och vi håller en ganska rask takt.
0: Vi gör så. Okej.
1: Okay. Ja, tack och hej. Lionel Messi gjorde 3 mål i natt. Mot vilket land?
3: Det är många.
2: Jag ska skriva ner.
1: Ja, skriv ner. Skriv ner och visa alla boards åt mig.
3: Ja.
1: Visa det. Jag kan komma och stöva i munnen. Okej. Visa det.
2: Nej, vänta, det gör så jävla ont.
1: Visa.
3: Nelly har inte skrivit.
1: Vad står det? Okej. Nelly. Oj, helvete, det här är äckligt. Okej. Vad står det?
3: England.
1: England och Paraguay. Oj, helvete. Det var 5.
3: Båda.
1: Algeriet var rätt. Okej.
3: Ja,
1: jag är lite svårt att tala.
2: Jag menar den munken. Jag ska ha munk i hela truten, kan jag säga.
1: Om några timmar öppnar Portugal sitt VM. Med vilken nummer har Cristiano Ronaldo spelat nästan hela sin karriär? Vilket spelnummer?
2: Nej,
1: vi har 7 och vi har, vad står det?
2: 7
1: är rätt svårt. Bra. I vilken stad spelas finalen 19.7? Vilken stad? Spelas VM-finalen 19.7?
3: Vilken stad? Det är en stor fråga.
1: I vilken stad spelar de VM-finalen 19.7? Vad står det? Det står Mexiko, det är inte en stad.
3: New York.
1: New York, det är nära, men det är inte rätt. Det är New Jersey. Vi går vidare. Idag startar England sin turnering. Vad kallas det brittiska fotbollslandslaget?
3: Vad kallas de? Jag vet.
1: Lite som lejonat i hockey i Finland.
3: Ja.
1: Vad står det? Boston.
3: Jag har svarat Junior Jack.
1: Men ni har båda fel. Det är 3 Lions. Fråga nummer 5. Vad står VAR för? VAR. V-A-R.
3: Jag vet. Vad det står för.
1: Vad betyder det? Vad står det för? VAR.
2: Det gör så ont.
1: Vad säger ni? Wet ass röv. Bra svar.
2: Jag ska gråta.
3: Ja. Virtuell artificiell relapse.
1: Ja, det är fel. Det är video assistant referee. Så vi går till sudden death. Ja. Den som kommer närmare den vinner.
2: Ja, jag gråter så mycket. Okay.
1: På hur många olika arenor spelas årets fotbolls-VM?
3: Jag vet.
1: Hur många olika arenor spelar de? Det som kommer närmare, det är Nelia svarar 3 och Nadde 4. Vi har båda grovt fel, men Nadde är närmare för det är 16. Du vill ju bort härifrån.
2: Jag har aldrig sett Kjell gråta. Aj, jag har så ont.
3: Är det slut nu?
2: Du vann, Nadde!

0: jag är då ute och sparar pengar igen.
1: Ah, ska du sälja allt du äger nu?
0: Nej, utan nu har jag en ny taktik.
1: Ah, okay.
0: Som jag alltid ibland också brukar ha. Och jag tänkte att du som lyssnar...
1: Som du alltid ibland.
0: Som jag nu alltid ibland. Jag har olika taktiker faktiskt hur jag sparar pengar. Det ena är att jag säljer allting som jag äger. Och den andra taktiken är den som jag använder mig av idag på morgonen.
1: Mm, att du inte köper någonting.
0: Exakt.
1: Ah! Ser du?
0: Fast inte riktigt.
1: Nej.
0: Jag lurar mig själv.
1: Ah.
0: Jag har flera taktiker. Sen har jag också den att man aldrig har några pengar på konto. Men man flyttar alltid, vet du, från sparkonto dit.
1: Mm.
0: För då sparar man ju pengar, för då har man ju inte använt några pengar.
1: Jo.
0: Men nu är det som så att idag på morgonen så var jag då till en sån här gul inredningsbutik.
1: Just det.
0: Och handla.
1: Ja.
0: Orsaken till varför jag for dit var för att jag skulle köpa målfärg. För att jag ska måla lite väggar på min sommarstuga imorgon.
1: Mm.
0: Och de har billig målfärg. Och jag tänkte att det är bara en quick fix. Så jag bryr mig inte vad det är för målfärg. Att det här blir säkert jättebra.
1: Mm.
0: Och så hade de mega rea där i butiken tillika. Och vet du, jag blir så, jag får sån positiv stimulans i hjärnan. Vet du, när jag får se på alla grejer. Och så råkar jag gå förbi då påslakans avdelningen och så hade de jättefina påslakan där, vet du, såna vita med små röda hjärtan på.
1: Oj,
0: jag
1: fin.
0: Vet du, man skulle sova som en prinsessa idag.
1: Jo,
0: vet du, förstår du hur känner
1: jag? Jag är inte en liten prinsessa jag.
0: Ja.
1: Och så helt plötsligt så blir sparkonto inte så intressant längre. Man så, nej!
0: Och så går man in på konto och säger, men jag har ju massa pengar, det är ju många nollor här, det här kan jag vet du köpa. Och så brukar jag då plocka de här sakerna, när jag tog de här lakanen och så satte jag dem då i kärran. Och sen så kommer jag närmare kassan och så tänker nej, bort, att jag ska inte ha dem.
1: Du stoppar dig själv?
0: Ja, jag stoppar mig själv för att mina målgrejer som jag köpte så blir redan 50 euro att kosta.
1: Ja.
0: Och 50 euro, det tycker jag ibland mycket pengar att betala för någonting. Mm. Att det är inte så jättekiva.
1: Nej.
0: För att jag vill inte betala 50 euro för något jag ska smeta på väggen. Men, vad får jag för nytta av det här? Ska jag gå kring med de här målburkarna som handväska efteråt? Typ? Men i alla fall så satte jag bort dem.
1: Ja.
0: För att, vet du hur jag brukar tänka? Det är roligare att dela upp köperna, för då känns det inte som att det blir lika dyrt. Så istället för att jag köpte de här lakanen då tillsammans med målfärgen idag på morgonen, så tänkte jag att om jag skulle göra så att idag efter jobbet ska jag köra dem. För då är det ett nytt köp.
1: Då är det
0: billigare. Då är inte summan lika stor. Annars skulle ju som, vet du, summan ha blivit kanske 90 euro.
1: Ja.
0: Men nu blir den ju bara då 50 på morgonen.
1: Ja.
0: Och om jag far efter jobbet, så då blir den bara 40.
1: Ja, så då det är billigare, helt klart billigare. Jag är helt på din mentalitet. Jag har en partner som brukar säga, nu köper du allt på en gång. Nej.
0: Nej.
1: Ska du tänka som Nadde?
0: Ja. Nej, man får inte köpa allt på en gång.
1: Mm.
0: Och sen älskar jag också att jag ska sitta här och att 40 euro är det värsta som jag liksom spenderar någonsin.

0: Det verkar som att både jag och Nadde använder oss flitigt utav girl math. Nadde har ju sagt det här att hon delar upp köpen för att det inte ska kännas lika tungt som om det är ett stort köp. Alltså två små köp är billigare än ett stort köp, helt enkelt.
1: Jo, det är det.
0: Och jag gör ju likadant.
1: Ja, och jag gör ju massa såna grejer för att jag får så lätt ångest. Jag har haft så ända sedan jag var liten att om jag har köpt någonting som är dyrt eller så här, så jag har alltid fått ångest i efterhand. Alltid. Och det handlar liksom om grejer som bara kostar över 20 euro. Nej, usch. Jag hade sån ekonomisk kris här förra veckan för jag hade köpt en blomlåda som kostar 39 euro då. Ja, men den var på rabatt nu då för 22 euro. Och det här handlar alltså om 16 euro som jag hade betalat med. Och då visste jag säljer mig själv nu.
0: Jo. Jag kan ju fortfarande, man är snart runt 30 liksom. Och jag känner att jag fortfarande kan ha ångest för en Tamagotchi som jag köpte för 20 euro när jag var 12.
1: Jo.
0: Att jag skulle inte ha köpt dem där.
1: Jo, jag vet att då skulle jag faktiskt ha haft de 15 euro kvar. Det är ju det man håller på så. Och sen håller jag också på det viset att jag flyttar, jag har fyra konton tror jag. Och jag flyttar pengar mellan dem. Och så, titta här, tiden jag sparar pengar. Du sparar inte några pengar, du bara flyttar pengar bort och använder dem. Och sen just så delar jag uppköp då. Och sen så står jag i butiken och funderar, ska jag nu ta den här gräddfilen som är 53 cent eller den som är 48 cent? Jag tar den 48 cent och den här 5 centen är liksom nu viktiga.
0: Jo, det är där det ligger.
1: Att det är där jag tror att jag sparar in. Va? Sluta.
0: Jag tycker inte att jag är liksom, jag splurgar inte så ofta. Alltså nu har det bara blivit mycket utgifter för att jag har flyttat och jag har en hund som knappt lever.
1: Jo.
0: Men då tycker jag så här, när det kommer till sina stora köp, så gör man först ett stort köp, sen väntar man lite tills ångesten har lagt sig.
1: Jo.
0: Den där som du nämnde, och sen kan man köpa igen.
1: Det är ju det.
0: Och då har man sparat pengar också.
1: Ja, och sen, ja, jag har också sådär att det går liksom typ i 3 månaders perioder har jag märkt.
0: Ja.
1: Att i 3 månader vill jag bara köpa. Jag vet ju det, så att jag kan inte sova om nätterna om inte jag får köpa. Förlåt, jag låter manisk. Och sen kan det igen, så har jag 3 månader som jag bara, nej, det finns inte något jag skulle vilja köpa. Att jag kan gå förbi allt i butiken och inte tänka att det här skulle jag vilja ha. Och ja, nu är jag inne i den fasen. Köpa. Och nu vet jag har lite svårt att vara på jobb för att jag inte köpte de här lakanerna som jag ville ha. Förstår du?
0: För 40 euro.
1: Ja.
0: Ja. Men jag tycker också att ett av mina bästa knep är också att snåla fram till typ dagarna före löning. Så att man har flera hundra kvar på konto, min 1000. Och sen är det 2 dagar kvar till löning och då köpa.
1: Jo, det är bäst. Och sen har jag ju också det här. Ju närmare lön vi kommer så tänker jag också att ja, men nu kan jag ju köpa för jag får ju snart lön.
0: Ja.
1: Men då har man ju redan liksom, då skjuter man ju fram problemet. Vet du.
0: Ja, det är ju det.
1: För då är det så att ja, men du ska behöva dem. Att inte sparar du pengar för att du köper i slutet på lönen före du får lön. Och vi har lön nästa vecka.
0: Ja, på måndag. Alltså efter midsommar. Efter själv, man har varit ute på klubb på midsommardagen. Då behöver man inte vakna upp med bakisångest och tomt konto. Utan man kan vakna upp med bara bakisångest och fullt konto.
1: Tänk det. Men jag skulle vilja höra att du där ute som lyssnar, vad brukar du göra för såna här grejer som att du lurar dig själv och att du tror att du sparar pengar?
0: Ja.
1: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten, den hittar du. Du går in på arenan, tryck på direkt, scrolla ner, hittar en video som heter Extrem eftermiddag video.

0: Vi sitter här och diskuterar hur man på bästa sätt kan inom citationstecken spara pengar. Till exempel att köpa ett köp i två olika köp istället för ett stort. Mm. Och så frågar vi dig där ute, hur gör du för att spara pengar?
1: Vi vet att det här inte är de bästa ekonomiska råden, men det är kanske bra råd ifall man lider av ångest när man gör inköp. Så till exempel jag.
0: Mm. Och det är ju ständigt.
1: Ja.
0: Och folk har ju skrivit in på WhatsApp 044-7800-180. Först får vi Sara som säger, så där gör jag alltid girl math. Alltså just att dela upp köpen.
1: Ja.
0: Att man tar det i två rundor. För då känns det inte lika jäkligt.
1: Nej, jättebra. Anton säger också, jag kan inte köpa kaffe och exempelvis olivolja samtidigt från butiken för det blir för dyrt. Det måste vara två olika butiksgångar så är det OK.
0: Det är ju det.
1: För att då känns det inte lika farligt.
0: Nej.
1: Och sen har vi också Fredrika som säger, då man inte köper något som man vill ha men sen hittar man något annat och tänker, ja men jag köpte ju inte det där första saken så då sparar jag så nu kan jag då köpa det här.
0: Yes.
1: Det stämmer. Sen är det också, jag brukar ju handla i den här gröna butiken.
0: Mm.
1: Och där, om man har en sån här app så finns det kuponger. Alltså jag har ju blivit sån amerikanare, vet du, som bara handlar med kuponger.
0: Du kommer dit med den här häftesboken, vet du, bläddrar.
1: Jo, tyvärr har vi inte så. Skulle jag ha så skulle jag göra det. Ja. Men nu är det en app. Och då är det varje månad så finns det typ tre olika grejer på erbjudande som du får minus 30% på.
0: Mm.
1: Och då går jag alltid igenom och tittar där. Vad finns det? Nu är det till exempel hushållspapper. Mm. Och det kommer jag någon gång att behöva. Så då köper jag det på minus 30%, vet du, hellre.
0: Så du har hela garaget fullt med... Du har riktigt sån här storage i garaget.
1: Ja, det är bara, vet du, den här Walmart-permobilen som saknas när jag går i butiken.

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Jaho, hörni, igår berättade vi att det skulle köas idag till, för det, herregud, jag kan inte prata. Anders Wiklund ska fylla
1: igår att
0: idag ska det köas och nu ska Anders Wiklund. Och så var det med det. Nej, så här. Varje år, 25 juli, har Anders Wiklöf en konsert på Åland. Och det brukar, jag såg här några siffror, att det brukar dra 10 000 tittare. Och det är gratis till att gå dit.
1: Oj,
0: men man måste stå i kö för att få biljetter dit. För biljetter ska man ha.
1: Mm, och inte så att det är gratis.
0: Jo, det är helt gratis. Mm. Men såklart vill ju alla dit då. Så då klockan 9 i morse så skulle man börja köa. Eller då släpptes biljetterna, så folk har ju köat där sedan tidigt i morse.
1: Mm.
0: Jag är ju tidigare Ålands radioarbetare, så jag vet hur rutinerna går till.
1: Okay.
0: Och då vet man att när det ska släppas den här, de här biljetterna, så då ska en reporter skickas dit till kön.
1: Nej, är det sant?
0: Så då har min gamla kära kollega varit dit i kön och tittat, och folk har ju stått och köat. Och köa. Kön har ju varit, ja, vad ska jag säga? Alltså hundratals meter lång.
1: Den, riktigt. Den klockan har gått 9 på morgonen alltså.
0: Jo, men folk har ju tagit med sig lilla stolen till kön, så folk har ju varit där sedan säkert 7 om inte tidigare.
1: Jag vet inte. Alltså ljuger jag nu när jag säger att jag tycker att jag såg en bild där det stod att någon hade alltså köat i 4 timmar.
0: Det är
1: 4 timmar i kö för biljetter till konserten hade Ålandstidningen
0: meddelat. Det.
1: Så man alltså har man kommit 4 timmar. Man har kommit 4 timmar tidigare då.
0: Ja, de där biljetterna tog ju hastigt slut.
1: Är det så?
0: Alla fick ju inte heller biljetter.
1: Nej.
0: Utan det, jag tror det var på 30 minuter så får de slut.
1: Nej, men herregud.
0: Och det är också, jag tycker det är roligt att du tar upp just den där Ålandstidningens titeln.
1: Mm.
0: För där skriver man 4 timmar i kö för biljetter till konserten.
1: Mm.
0: Alla vet precis vilken konsert.

0: Det har väl blivit säsong nu för att gifta sig. Så här sommartid eller vårtid så brukar alla bröllop komma.
1: Jo, det stämmer.
0: Det ska gå, så du går på någon bröllop?
1: Nej, jag har, vet du vad? Inte sen någon gifta sig i min krets.
0: Jaha.
1: Inte en själ.
0: Jag går på så mycket bröllop att jag skulle gärna ha en paus snart. Jag ska på 2 stycken bröllop i år. Jag bjuder på 3.
1: Du har varit på så många bröllop. Du är på 1 år går du på mera bröllop än vad jag har varit i mitt liv. Jag har varit på, för alla som frågar, så ska jag berätta. Ja. Jag har varit på min mamma och pappas bröllop, jag har varit på min morbrors bröllop, jag har varit på min fammos bröllop och så har jag varit på min kompis och kollega Fannys bröllop.
0: Ja.
1: Det var 4 bröllop i hela mitt liv.
0: Det var typ förra sommaren för mig. Mm. Det var ju det.
1: Ja, det är ju det. Så det är crazy. Jag, nej, bröllopen kommer inte till mig.
0: Nej.
1: Och inte jag till dem.
0: Det, man har ju faktiskt lite skamlöst också frågat, för nu har man varit på så många bröllop, så man börjar ju fråga till slut hur mycket kostar det.
1: Jo, och man ser det ju ganska fort också.
0: Jo. Vi har ju varit på bjudna på bröllop också i olika länder. Det har varit i Mexiko, Grekland, Tyskland, Schweiz, you name it. Det har liksom varit precis överallt.
1: Ja.
0: Nu är det i alla fall ett svenskt par som har sagt enough is enough.
1: Okej, okay, now it wrecks.
0: Now it wrecks. För att bara ge liksom någon slags så här referenser av då, jag och min partners vänners bröllop kostar totalt 35 000 euro.
1: Mm.
0: Men det här paret då i Räftele i Sverige, de sa vi tänker inte betala 35 000.
1: Nej.
0: Så de försökte på bästa sätt få ner sina kostnader. Och nu ska jag berätta hur. För att folk som, ni som har redan planerat era bröllop och ska gifta er i sommar, ni kanske redan har spenderat alla pengar, men det kommer ju hela tiden nya människor som ska gifta sig.
1: Mm.
0: Så det här paret, de la ett stopp på 75 gäster, inte mer än så.
1: Nej, det är många. 75 är många.
0: Mm. Ja.
1: Alltså, eller nej.
0: Ja, det kan, ja, kanske är det, jag vet inte.
1: Lagom kanske.
0: Ja. Klänningen var det enda nya som de köpte till hela det här bröllopet. Mm. Och den kostar 650 euro ungefär.
1: Mm.
0: Och de här kan ju kosta flera tusen.
1: Jo, alltså. Jesus.
0: Hoho. Blombuketterna brukar också vara dyra. De kan kosta flera 100 euro, vet du, 400 euro typ för en brudbukett. Den fixar de gratis. Du plockar egna blommor.
1: Jo, men det är jättesmart. Jag menar, sommarblommor är så fina.
0: Ja, precis. Varför? Vet du, kör i vind. Brudgummens kostym var sedan en gåva. Så där sparade de ju också in flera 100 om inte flera 1000.
1: Ja.
0: Ringarna var sedan arvegods som hade gått i, jag vet inte om det var någons morföräldrar som hade haft dem, gått bort och sen så fick de dem.
1: Ja.
0: Och det var liksom deras ringar. Så det var också gratis.
1: Ja.
0: Lokalen lyckades de boka för 150 euro. Så det vet du säkert någon sån här byagård som jag har sagt förut, men som det har varit diskussion om att ingen vet vad det är.
1: Ja, som man är medlem i, för då får man allt lite billigare.
0: Precis. Maten lagar de hemlagad och lyckades hålla sig nere på 900 euro.
1: Hela maten?
0: Ja, för 75 gäster.
1: Ja, men det här är redan ett, kan liksom för många kan det här räknas som ett dyrt bröllop, vet du?
0: Jo. Och så säkert hade de ju inte öppen bar då heller. De bröllop som jag har varit på så har det i huvudsak varit öppen bar. Och där får det ju många, många lappar. All dekor som tyg, dukar, ljus, vaser och ramar hade de
1: köpt. Vävde de själva?
0: Nej. Grävde de ur mormors graven? Det köpte de på second hand.
1: Ja.
0: Totalt landar hela bröllopet på 3500 euro. Totti.
1: Ja.
0: Och så var det klart.
1: Ja.
0: Jättebra.
1: Det är superbra, men 3500 euro är också jättemycket pengar.
0: Det har inte jag på mitt konto kan jag säga, jag fick lön idag.

0: bröllop är på temat i och med att vi snackar om ett par i Sverige i Räftele som kom med sina bästa budgettips för att hålla ner kostnaderna. De lyckades dra av hela sitt bröllop för 75 gäster för 3 500 euro.
1: Det är nog bra, okej, om 75 gäster för 3 500 euro.
0: Absolut, absolut, jättebra. Och då har vi fått in en annan bröllopshistoria, ska jag säga, från en lyssnare. Vill du?
1: Ska jag läsa?
0: Ja, du får.
1: Okej.
0: Du, så bra det här.
1: Det börjar så här. Ho, ho. Har en bra bröllopsgrej till er att tala om. Det här meddelandet har alltså kommit in på WhatsApp där numret 044-2800-180. Så här fortsätter det. Kaverin som inte har en så jättekiva brud ska gifta sig nu på sommaren. Han har aldrig sagt att han är förlovad. Och när Save the Date kom i posten så bodde de här inte ens tillsammans. Sen ännu, Save the Date-brevet var enbart till mig plus Avec, inte till min sambo, som är typ bättre kompis med, det här, med den här kaverin än jag. För att toppa det här så var både förnamn och efternamn felskrivet. Åsikter, crash the wedding.
0: Oj, jag tänker så här.
1: Oj nej, jag säger oj nej. För det första säger jag, hur länge tror vi att det här giftermålet kommer att hålla?
0: Mm.
1: Ja.
0: Jo. Det är ju en fråga i sig. Det där är så svårt tycker jag. För säg nu, nu har vi bara hört den här versionen av
1: ja.
0: Den. Alltså, som, och in, meddelande inleds ju att Kaverin har som inte har en så kiva brud.
1: Ja.
0: Säg nu att det stämmer, att det är så här att hon är lite liksom knäpp, eller men jag liksom, vet du, inte vet man om man är manipulativ eller om det är elak eller ja. Vad det nu är som man syftar till när man säger inte så kiva.
1: Ja.
0: Då är det ju mer, då känner man ju mer för mannen. Hej, det är synd om dig.
1: Ja.
0: För att troligtvis har han inte haft så mycket att säga till om.
1: Nej.
0: Men man vet ju inte heller hela storyn. Så att, och spontant så låter det ju bara knäppt.
1: Ja, det stämmer. Och sen, men sen också att då killen som ska gifta sig, han har aldrig sagt att han är förlovad.
0: Nej.
1: Vet du.
0: Så här, om jag ska dra från egna upplevelser. Mm. Jag har ju blir fortsättningsinbjuden till så här många bröllop varje år. Mm. Och nu har det gått så långt att jag har börjat säga nej. För att jag kan inte resa hela världen över bara för att åka på bröllop till människor som jag aldrig har träffat.
1: Nej.
0: Och de här människorna som jag aldrig har träffat, de hör av sig till min pojkvän.
1: Ja.
0: Och frågar, vad heter Nelly i efternamn? Hur stavar man det?
1: Ja.
0: Så att om de som inte ens någonsin har träffat mig, de behöver inte ha någonting med mig att göra någonsin. De kanske bor på andra sidan jordklotet, det hade till och med varit.
1: Men de vill ändå kalla dig vid namn.
0: Ja,
1: du är inte din pojkväns avec.
0: Nej. Jag låter det stå för sig självt.
1: Och så får man göra egna slutsatser.
0: Ja.

0: Nej, men jag har ju nåtts av TV4-nyheternas nya anställda karaktär. Alltså, jag vet inte var de har hittat honom, men jag älskar honom redan. Jag bara gick in på Instagram och scrollade. Och så följer jag TV4-nyheterna och så fick jag upp honom och så bara, nej men vad är det här? Är det här?
1: Jag ska ju överlag de här svenska nyheterna som du kan se på TikTok eller Instagram, vet du, just de här, alltså nyhetsvideorna.
0: Hej TikTok.
1: Ja. Inte alltid. Nej. Hej TikTok. Men ibland. Ja. Hej TikTok.
0: Och det här kändes som att det var ett litet lyft från hej Insta. Hej TikTok. Mm. Det är ju inte samma nyhetsmedie förstås, men jag tyckte bara att det var något nytt som jag har sett i alla fall.
1: Ja.
0: Och jag tänkte bara så här, är det här ett aprilskämt? Typ, så jag måste kolla, när publicerades det här?
1: Ja.
0: Alltså, vet du, är det algoritmen? Nej, det publicerades för 9 timmar sedan när jag kollade. Och det som är då så fascinerande med den här killen är att han både ser ut och pratar som om det vore typ tv på, alltså vad kan det vara, 60-talet, 80-talet, eller vet du, sådär. Svensk tv när det var så här jätteriksvenskt och så. Ja, det står ju några grabbar runt om kvarteret och de ska köpa lite korv.
1: Ja.
0: Tjena grabbar, du vet sådär.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Men det är som Finkar och Tratten, så som de pratar.
0: Precis. Men han är ju yngre 20-årsåldern, den här killen. Ja, jag måste nästan spela upp det bara så att folk förstår.
2: Men det finns dock de som har löst det här med sommarjobb på ett lite mer kreativt sätt. En av dem är 14-åriga Vilgot. Han lade ut ett inlägg på Facebook där han för 100 spänn i timmen kommer att umgås med äldre. Tjena! 100 spänn till dig, vad får man för det?
3: Jag kan spela gitarr, jag kan köpa glass med dig, jag kan spela kort. Vad du vill göra.
0: Och det är också den här killen som de intervjuar, det är också någon slags karaktär.
1: Jag älskar människor. Ja. Men var han från Skåne?
0: Ja, han är från Skåne. Men jag tror att han är nog inte i Skåne och jobbar, men han är skåning. 100 kronor till dig, vad kan du göra för mig?

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna glömmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: bott i Finland i snart 32 år och då har man ju också fått höra vad andra människor tror om vårt land, hur vi har det här. Och en vanlig grej kanske som man har fått höra är att folk tror att det finns isbjörnar här.
1: Ja, jag har ju däremot fått frågan om vi har alligatorer här.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Ja, okej, okay, spännande.
1: Ja, men ibland är det okej okay att sätta på hjärnan också.
0: Det är helt okej.
1: Tips från coachen.
0: Och sen typ att det vet, så här springer omkring älgar helt galna och att vi har renar i hela vårt land som vet du.
1: Jo, men det gör det. Jo, det, så är det i
0: ja,
1: Helsingfors.
0: Att de springer hit i Helsingfors.
1: Jo, men.
0: Och så är det ju inte.
1: Nej, det är inte riktigt.
0: Nej, inte riktigt, utan de springer omkring uppe i Lappland. Vi har... Jag tror inte att vi har en isbjörn på Högholmen, vet du.
1: Nej, jag har... Nej.
0: Och alligatorer har vi inte heller.
1: Not so much. Nej.
0: Men jag har lärt mig en ny grej vad människor tror om Finland.
1: Hey, ja.
0: Det är alltså en kassa tyskar som har varit ute på kryssning till Vasa.
1: Jaha.
0: MS Hamburg har alltså varit från Tyskland och Thailand i Vasklott i, nu på tisdagen i Vasa med 400 stycken passagerare ombord.
1: Ah, så skön. Ja, genau.
0: Mm-hmm. Så då är det en massa tyskar som har kommit på visit till Finland för att de har velat titta på vårt land.
1: Ja.
0: Såklart. Och jag tänker att det är jättefint att man kommer till Vasa istället vet du, för alltid så här Perus Helsingfors.
1: Mm.
0: Och då, det var en tysk man som hette Uwe.
1: Just det.
0: Han var med på båten. Och han trodde att i Finland har vi myggor stora som småfåglar.
1: Var? Men, nej, men så här, förlåt mig. Men var? Alltså i Australien finns ju allt som man inte vill ha något att göra med.
0: Nej.
1: Men inte ens där. Alltså var har du någonsin läst?
0: Mm. Att men så det, att han har fått höra. Han har fått höra att i Finland så vet du att vi har myggor som är stora som småfåglar. Och då är det liksom att vi kan ju ha stora myggor. Absolut. Men jag visste inte att vårt land var känt för att vi har väldigt mycket större myggor än någon annan.
1: Nej, jag trodde jag skulle hastigt flytta om de var i storlek av en mås, kan jag säga dig.
0: Och det, jag researchar lite i det här och funderar på att vilka är de här stora myggorna som människor nu då i så fall. Inte alla människor, men en del människor tror att vi har i Finland. Och alltså det är harakranken. Harakranken som flyger omkring på sensommaren.
1: Och det tror de att det är mygg.
0: Ja, det har man då tänkt att det är mygg. Men för att de ser ut som myggar.
1: Jag tycker att de är fruktansvärda. Jag skriker ju direkt om jag ser dem. Nej, ja, jag kan köpa det.
0: Ja, så det är inte myggor. Det är harakranken.
1: Ja.
0: Daddy Longlegs, som de heter i Australien.
1: It's just daddy, don't worry.

0: Jag la upp en sån här bild på Yle Extrems Instagram angående vårt program då, och däribland så finns det en, det är massa bilder, och däribland bilderna så finns det en cykel, och så var det, var det Lysmassen som skrev på Arena chatten: vad handlar programmet om idag? Blev du nyfiken när jag såg cyklistbilden?
1: Ja.
0: Och nu ska det bli cyklistnytt.
1: Nej.
0: Jo. Ska man, sådär. Cyklistnytt. Ja. På Åland bland annat, eller över hela världen, så har cyklisterna nu upprört folk i trafiken.
1: Och det, och vet du vad jag älskar?
0: Ja.
1: Det är varje sommar samma sak.
0: Jo, det kommer, det är som att det kommer snö på vintern, så kommer det cyklister på våren.
1: Ja, och på riktigt, jag hatar cyklisterna. Alltså, men jag är så tokig på dem. Ja, de är fine om de är en och på landsvägen.
0: Mm.
1: Men när de cyklar på en krokig smalväg.
0: Ja.
1: Fajdike. Gå bort. Stig ner på åkern.
0: Jag ska drifta här.
1: Jag vill liksom, för det är så att du slipper inte förbi, och sen när de är många, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer bilar emot hela tiden, och här är du och cyklar.
0: Det är just det här.
1: Jag är så tokig på dem.
0: För till saken hör ju då att då har folk börjat igen diskutera det här på sociala medier, och folk kommer dit och leker experter. Du vet hur folk är på sociala medier.
1: Mm. Ja, men det är rätt och det är rätt. Och,
0: ja, du vet, ja. Man blir så trött. Så då är det en av tidningarna på Åland som på riktigt då faktiskt har pratat med experter. De har pratat med polismästare, de har pratat med någon vägmästare och någon till tjomme som jag nog inte kommer ihåg exakt.
1: Ja.
0: Men för att ta reda på vad är det som gäller. För att alla blir ju rosenrasade när det är en klunga med 8-10 cyklister. Och det är en klunga.
1: Mm.
0: Var lätt att köra förbi.
1: Nej, det är inte.
0: Och så ska man köra förbi och så råkar man köra på någon.
1: Det är det man får inte köra på.
0: Nej.
1: För att då blir du dömd. Jo. Polisen kommer.
0: Och det orkar man inte.
1: Nej.
0: Nej. Nå, i alla fall. Nu ska alla cyklister lyssna. Och nu vet alla bilister också vad som ska gälla.
1: Mm.
0: Cyklisterna. I alla fall på Åland gäller ju det här. Vi har ju olika trafiklagar i riket och här på Åland.
1: Det är ju sant, så det här är inte just fastlandet.
0: Nej.
1: Cyklister i fastlandet behöver inte lyssna nu.
0: Nej, stäng av nu. Återkom om 3 minuter.
1: Ja.
0: De får cykla på landsväg på sidan.
1: Mm.
0: Om de inte cyklar på cykelvägen då, som de i första hand ska göra.
1: Ja.
0: Gör det bara, please. Och sen, de får inte cykla i klunga.
1: Nej.
0: De får inte. Att det är olovligt att cykla i klunga, speciellt om man märker att det är liksom mycket trafik.
1: Mm.
0: Om det är väldigt lite trafik så kan det vara okej. Men man måste lära sig parera. Och det är det som de inte har lärt sig.
1: Men tänk på riktigt att vet du, det har blivit ett så stort problem.
0: Mm.
1: Både då på Åland, men jag vet att det här också här på fastlandet är ett stort problem när cyklisterna kommer. Att man måste sätta sig ner, att en grupp som bestämmer har måste sätta sig ner och vara sådär, vi måste göra det olagligt för cyklisterna att cykla i klunga. För att de är ett så stort problem varje sommar.
0: Ja. Jo, verkligen.
1: Och sen också de här som är ut med sina rullskrinskor. Vet du, de här långa rullskidorna?
0: Jo.
1: Nej, snälla.

0: Det har alltså varit lite ramaskri på Åland och sociala medier. Ålänningarna har blivit tokiga på de här klungorna med cyklister som har synts på vägarna. Men det är ju ett problem här i fastalandet också.
1: Jo, det är det. I alla fall längs med Fagervigsvägen i Ingo i Västra Nyland.
0: Där du kör hela tiden.
1: Nu kör jag inte hela tiden där, men när man kör där så hamnar man alltid ut för cyklisterna.
0: Mm. Finns det inga cykelvägar för dem?
1: Nej.
0: Men vad har du helst framför dig då? Är det en sån här klunga med cyklister eller en lastbilsepa? Båda kör ju typ i samma hastighet.
1: Herregud, jag tänker att det är lågligt i Sverige att ha en lastbilsepa. Om jag måste välja mellan de två, de är båda två fruktansvärda. Och jag vill inte ha någon där av dem. Men då väljer jag ändå cyklistklungan. Den är ändå bättre att ha framför sig än en lastbilsepa.
0: För de kan ju, om man är lite rowdy, så kan de ju ändå parera sig.
1: Jo.
0: Men vad ska lastbilen göra? Kör ner i diket liksom.
1: Nej, men det är det. Och jag menar, jag kan törna cyklisterna åt sidan med min bil, men jag kan inte göra med lastbilen.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Jag har märkt hur kärring jag har blivit, tyvärr.
1: Oj, oj. Oj, det är inte roligt när man blir det.
0: Nej. I måndags då så tog jag ut lite övertid och min partner var här från Schweiz. Och så passade vi på att gå på Tivoli här i Helsingfors. Mm. Det var ju vi och alla andra 13-åringar.
1: Menar du alltså nöjesparken Tivoli?
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Det har varit liksom, det var vi och alla 13-åringar som var där.
1: Ah, ja, men för det är ju sista skolveckan. Alltså ja. Nu ska man inte göra något i skolan utan bara ha roligt.
0: Mm. Och då när vi står där i alla våra köer och vad det är, så står, kommer jag på, usch, det är så att jag cringe av mig själv. Jag kommer på mig själv flera gånger. Mm. Men gud, så korta kjolar de har. Ska de vara sådana korta? Och så, eller så står jag, nej men nu har flickorna lite mycket smink på sig. Och jag,
1: nej, det tänkte du så här.
0: Jo, och så, nej, men har de inte kallt om benen när det blåser så här mycket?
1: Uff. Alltså, var det någon som också hade så här, vet du, rivna farkon? Och så tänkte du att, råd med hela kläder i butiken.
0: Nej, det var det någon som hade. Men nej. Jag tänkte också på hur pojkarna, oj, men nu hävdar de sig lite mycket. Jo, men de måste, jo, jag förstår att de försöker hävda sig och sådär, vet du. För de ska prata så här, fast de egentligen inte riktigt kom in i puberteten ännu.
1: Nej.
0: Och till slut så måste jag ju säga det till min pojkvän, att det är så här, men herregud hur jag håller på. Att jag håller på det här viset. Jag är 28 år gammal
1: men
0: och,
1: ja.
0: Och sitter och tänker, kjolen lite kort.
1: Okej, men vad var det värsta du sa där? Kan du beskriva den värsta, det värsta barnet du sa på nöjesparken?
0: No. Åh gud, det här också som jag...
1: Kjol och smink.
0: Nej, det var ännu värre.
1: Okay.
0: Det var två pojkar som då är då på, liksom på nöjesfält. Mm. Och får så mycket stimuli och man vet ju, allt är så roligt och man är där med kompisarna. Mm. Men det var inte tillräckligt med stimuli, för i kön sen så hade de tagit med sina Nintendo DS och stod och spelade. För att fortsätta få lite stimuli. Så jag och Jan stod och pratade där på tyska. Jag hoppas att ingen ska förstå att, yeah. Ser du nu hur mycket de håller på här?
1: Va? Sluta. Ja. Men vad gjorde ni månne som de var sådär, herregud, sån kärring och gobbe som har kommit hit idag?
0: När vi var där. Ja,

0: Det är inte så jättelänge sedan så fick vi ta del av den här nyheten där en lägenhet i Kyrkslätt hade hamnat ut för, det var ett litet misstag som hade hänt där. Det var nämligen så att det var ett dödsbo som egentligen skulle tömmas. Mm. Men så hade det gått till på det viset att den här firman som skulle tömma det här dödsbo hade gått in i fel lägenhet och tömt en småbarnfamiljs lägenhet.
1: De hade slängt direkt i en soppressarbil också, så att allting hade ju pressat sönder. Det fanns ingenting att rädda, det var bara... Nej. Borta.
0: Ja, allt var borta när de som bodde i lägenheten kom hem. Var det så här, what the fuck har hänt? Att allt är tomt. Till och med maten från kylskåpet och från frysen var liksom tömd. Allting var borta. Mm. Och det här var då ett otroligt stort mänskligt misstag. För att det var ju då, det var... De som hade beställt den här tömningen och hade beställt det typ till fel, det hade liksom varit till fel adress, I don't know. Och sen var det också att den här firman som skulle tömma det hade fått bilder på hur det ska se ut inne i den här lägenheten. Mm. Nej, men nej, de har inte brytt sig om det
1: heller. Nej, de har inte tittat på.
0: Nej, de har sagt okej, det är farmors lägenhet som ska tömmas, men här har vi en så här modern lägenhet. Mm. Helt sant, vi tar bara allting bort. Nu har det hänt en lite liknande grej.
1: Nej, men är det på samma ställe?
0: Nej, det här är ju Jyväskylä.
1: Nej, men nu får de... nu vet du vad, nu räcker det. Ja,
0: nu är det som så att Kaja Riitta i Jyväskylä, hon har ett, hon har liksom en sån här, som man kallar kakkoskoti, alltså ett andra boende. Mm. Hon har två stycken hem och så har hon då sitt andra hem i Jyväskylä. Mm. Och där har rempafirman gått in i hennes hem och tagit bort hennes badrum och bastun.
1: Nej, men vad säger du?
0: Ja,
1: och inte byggt något nytt dit?
0: De har gått in i fel lägenhet. Det var inte hennes badrum som skulle rivas.
1: Nej.
0: Det var inte hennes bastu som skulle rivas. Det var bastun och badrummet i en annan lägenhet som skulle rivas.
1: Nej,
0: så då firman har gått in i hennes lägenhet, pika bort kaklarna från badrummet, ta bort duschen, plocka ner bastun när hon har kommit dit.
1: Nej, men vad säger
0: bara,
1: du?
0: Hon har bara mötts av cementväggar i badrummet.
1: Men hur har de kommit in dit? Helt sanslöst.
0: Det har gått fel.
1: Okej, vi behöver mer information. Det är ju uppenbarligen återigen något mänskligt fel som har hänt. Men vem är det som tar någon på sig ansvar i det här?
0: Jag vet inte. Nej, det har liksom inte... nu, Klara. Det har hänt, om jag förstår rätt, så har det här hänt förra sommaren.
1: Okej.
0: Egentligen, så det är liksom inte nu utan det är ganska länge dit.
1: Ja.
0: Och så har man liksom sen måste fundera på hur det här gått till. Och då så har de tagit fel. Och då har liksom Kaja Riitta har också frågat att hur är det här ens möjligt?
1: Ja.
0: Och med vilken nyckel?
1: Det är just
0: med
1: det
0: vilken nyckel har ni kommit in
1: det
0: och rivit
1: det.
0: Mitt badrum?
1: För att säg då att de har fått, ni ska gå in i lägenhet 42.
0: Ja.
1: Och så har de fått en nyckel av vi säger det här bostadsbolaget.
0: Mm.
1: Den nyckeln borde ju ha varit fel då, den här nyckeln.
0: Ja.
1: Det är ju inte som att man börjar testa så vilken rum eller vilken lägenhet går den här nyckeln till.
0: Och jag vet du, det kanske skulle ha varit en lägenhet som var i samma hus. Jag menar, om du har en kungsnyckel så slipper du ju in dit, vet du, med den.
1: Ja.
0: Men att då när Kaja Riitta har kommit hem sen till sin lägenhet i Jyväskylä så har hon mötts av betongväggar i badrummet.
1: Jag ser ju nu här på bilden, Nadde visar mig en bild. Det är precis ingenting annat förutom bara betongväggar. Man ser sånt här skrot på golvet, kakel är borta och Kaja Riitta står där och ser rysligt förundrad ut.

0: Vi satt just här och pratade om att det är en kvinna i Jyväskylä som kom in till sin lägenhet och en dag, och där märkte hon att hela badrummet och hela bastun var utrivet. Då är det ett renoveringsföretag som har gått dit och rivit ut fel badrum.
1: Ja, och nu menar vi inte bara med att man har rivit ut badrummet. Så här vet ni att någon har tagit vässastolen och lavoaren och typ det här spegelskåpet. Jo, utan man, alltså man har tagit golvet, man har tagit taket, man har tagit kaklarna på väggarna, man har tagit bastulavan, man har tagit bastu ugnen. Allt är borta.
0: Precis,
1: liksom,
0: till grunden.
1: Man har pika upp hela badrummet.
0: Ja. Och det här är, vi kan inte för vårt liv förstå hur det här har gått till, och hon är kvinnan som har varit med om det, hon säger det själv. Med vilken nyckel kom de in? Det är alltså ett annat badrum som skulle rivas ut, ett annat badrum som skulle renoveras. Det här renoveringsbolaget har gått in i fel lägenhet och dragit ut det här. Och det är just det, jag vet inte, om jag skulle få ett sånt här jobb, så skulle jag vara så noga med att se, är det här rätt adress? Är det här rätt lägenhet? Jag skulle inte bara gå in så här lalalala, och börja riva bort allt som går.
1: Riva allt som finns. Sen, det här ska bort. Jag vill ha bort det här. Det här tycker inte jag om att det där. Och inte liksom dubbelkolla, vet du.
0: Precis, och det är samma som med den här lägenheten som blev utstädad för någon månad sedan, där det var ett dödsbo som skulle tömmas.
1: I Kyrkstad.
0: Ja. Ja, och då har man liksom fått bilder på hur lägenheten ser ut. Man har inte dubbelkollat, är vi på rätt? Är det rätt lägenhet? Nej, man har bara, vet du, tömt ut någons hela ägo.
1: Man har bara rivit av.
0: Jag är så effektiv och produktiv.
1: Jag är firmans bästa man.
0: Jag är snabb.

0: sitten ollaan takkaan Eija Riitta från, förlåt, Kaija Riitta, hon inte Eija Riitta, från Jyväskylä som blev av med sitt badrum. Det var ett sånt case att rempafirman gick in i fel lägenhet och de råkade gå in i hennes lägenhet och pika ut hennes badrum. Ja. Så när hon kommer dit så hon helt, var är mina kakel? Var är min golfsil? Var är min vässastol?
1: Jag tänker också, det här var ju hennes andra hem, sa du. Hon har gått från bilen, kanske så här, oj, jag ska nödvändigtvis gå på toaletten. Håller sig, springer upp för trappan, låser upp och sen... Nej, här var det ingenting.
0: Nej, här är bara asbesten är framme. Vi har ett WhatsApp-nummer som man kan höra av sig på hit in till studion. Det är 044-2800-180. Och en av våra lyssnare skrev åt oss. Min jobbkompis på några firmor bakåt gick in i fel kämpa i misstag. Innanför parentes, vi gjorde Holt och Hommi, alltså... Vi gjorde servicejobb. Och hittade en gammal gubbe tafsande på sig själv i vardagsrummet.
1: Nej men gud!
0: Nej, det där är så hemskt för alla. Alla inblandade.
1: Han har ju tänkt, jag bor ensam. Jag är pensionär säkert. Jag lever mitt bästa liv. Nu ska jag unna mig själv en liten dragspelsvisa.
0: Ja. Och där in... dansband, sa han.
1: Ja, och där kom dansbandsmedlemmarna in sen och sa, ho, ho, ho.

0: den här veckan och det blir sommar!
1: Det är min bästa vecka! Det är så bra den här veckan att jag måste vara ledig på torsdagen så att jag ska kunna förbereda mig inför midsommar som är fredag
0: och
1: lördag.
0: Mentalt och fysiskt måste man förbereda sig.
1: Herregud. Det här är liksom min julafton, min påsk, mitt höstlov, mitt sportlov.
0: Ja, det är Kristi flygare.
1: Det här är
0: Halloween.
1: 13 dag knut, då ska julen ut för mig.
0: Same. Älskar midsommar.
1: Bästa som finns.
0: Jag har dock inte hunnit träna det här fysiska riktigt.
1: Vad ska du? Drinkhanden då?
0: Nu ska vi se så här. Jag har ju inte druckit så mycket de senaste månaderna. För jag har varit och springit maraton och sen har det bara inte blivit sig därefter.
1: Nej, vad bra det kommer bli.
0: Jag drack 3 öl i fredags, kan jag berätta. Sen bara
1: så slutar det.
0: Nej,
1: nu måste du öva upp ditt alkoholsinne.
0: Jag har, vet du, hur många dagar är det? Jag har typ 5 dagar på mig att träna upp levern igen.
1: Och det är det som är så jättefarligt med såna här dagar, för att man ska börja så tidigt.
0: Det är ju
1: du,
0: det.
1: Du ska ju bara sitta och sutta på.
0: Du måste ju först börja dagen innan, så ska man ju plocka blommor. 7 blommor, och så man kan lägga dem under kudden. Och så tar man sig en sup och sen så ska man drömma sig om kärleken.
1: Sen ska man slockna och så ska man vakna och titta vem man drömde om.
0: Ja.
1: Så hur har du tänkt, vad ska du öva här före?
0: Ja, men kanske jag ska göra det. Kanske att jag resten av veckan ska sitta här i aktierna eftermiddag och bara vara.
1: Men du kan inte sitta, nej, du får inte sitta här. Nej, du får inte sitta här. Men om du nu börjar på kvällarna, ta lite.
0: Lite.
1: Och du tar en sixi per dag, så mår du väl att träna.

0: Nej, vi måste prata lite mer om midsommar, för vet ni vad, när veckoslutet kommer så då är midsommaren här.
1: Alltså, jag är så taggad,
0: Men det känns ju som att midsommaren är här, för det är så jättekallt och vidrigt. Och jag var just precis inne och tittade lite på vädret, på min favoritväderstation, här är jag nu och tittar. Och jag ser i alla fall att det ingo ska vädret vara. Midsommaren börjar ju för mig på torsdagen.
1: Ja.
0: För jag tar ju ledigt på torsdag så att jag kan fira midsommar en dag innan. För jag hatar att midsommaren alltid är så kort.
1: Alltså du har liksom sådär dagen före midsommardagen.
0: Ja.
1: Alltså vet du sådär.
0: Ja, exakt. Så på torsdagen, vet ni, 22 grader och sol. Fredagen 20 grader sol. På lördagen 21 grader och sol.
1: Oh.
0: Först på söndagen kan det kanske lite kissa från himlen, men inte jättemycket, ändå 22 grader. Och sen så tycker jag inte om när midsommaren tar slut heller, så jag har ju tagit ledigt på måndag. Måndag också. Så att midsommaren kan fortsätta. Och jag vet inte, finns det någon annan som har gjort så här?
1: Nej, men jag tycker det är helt rimligt ändå.
0: Alltså, jag menar, man tar ju också, vet du,
1: mellandagarna.
0: Ja. Du tar också ledigt vid mellandagarna från mellan jul och nyår för att inte det ska ta slut så fort. För att man vill fira jul hela tiden.
1: Precis, och då känns det ju mer rimligt att ta, vet du, mellandagarna ledigt om man har barn till exempel. För då ska man vara hemma med kidsen och familjen. Och, men vi som inte har barn.
0: Nej, så vi firar ju jul nu vid midsommar.
1: Ja.
0: Och vilken tur att den börjar på torsdag och slutar på måndag kväll.
1: Men börjar det då egentligen på onsdag kväll redan när du kommer hem från jobbet?
0: Ja, nej, alltså, men då är det ju dagen före midsommar, onsdag.
1: Ja.
0: Eller det är ju midsommarkvällen. På onsdagen. Och sen är det ju midsommarmorgon på måndag ännu.
1: Och så har du den här midsommarstaken, det här med fyra ljus i. Första dagen så tänder du första ljus, andra dagen så är det andra ljus.

0: Under lördagen var påven i Madrid och åkte runt på vad som kallas tydligen hans Pope-mobile.
1: Oj, han var med Pope-mobile. Bra! Alltså, bra att han var med. Jag blev så orolig jo, när du berättade.
0: Nej, han har inte varit med Bojota Karisen. Han har varit med Pope-mobilen.
1: Ja, och den där Pope-mobilen är ju alltså det roligaste som existerar. För att den ser ut,
0: heter Pope-mobil i sig.
1: Ja, för den ser ut som en bil som Gud har hämtat från himlen.
0: Jo,
1: och det är så att den har lite fönster och ett glastak och påven ska kunna stå i den.
0: Men för det är typ som en jeep. Ja. Som de, alltså en Pope-jeep.
1: Ja. Jo, det är exakt hur det är. Den är jätterolig.
0: Jag skulle också vilja ha en sån där.
1: Den ser lite ut som en likbil. Men att, men att du ligger inte ner i den utan du ska stå.
0: Ja. Ja, han får ligga sen när han går och vilar för evigt. Han var alltså åkte runt
1: med en bil för det. Ja.
0: Det. Han var i alla fall i Madrid och åkte runt i sin Pope-mobil. Och du vet så alltid när påven kommer, så han är ju liksom en religiös, vet du, viktig man. Oh. Och alla står så där, åh, påven, ja. Påven, och han ska stå och vinka. Mm. Nu har det gått för långt.
1: Nej,
0: för mitt
1: hänt?
0: I allt så ser man påven göra 6-7-tecknet.
1: Nej! Nej, han gjorde inte.
0: Jo, han säger med händerna, så han vinkar, vinkar och sen mitt i allt 6-7, 6-7 och så fortsätter han.

0: Alltså 6-7 är väl liksom vår tids 13-37.
1: Ja,
0: alltså
1: det är
0: vi,
1: det.
0: Elit.
2: Jo, elit. Elit.
0: Men tänk om 2008 då. Att påven då ska jag bara... Elit!
2: 13-37!
1: Jag önskar att påven ska ha gjort det.
0: Eller hur?
1: Men påven var inte lika down with the kids, tycker jag, på den tiden.
0: Nej.
1: Och det var inte heller som att... Vad hade vi nu för ord? Vet du, nu skriver de 6-7 som de har, vet du, i dagens läge.
0: Ja.
1: Men det var det för att det trendar. Det trendar. Men vi sa, vet du, ge bara goje. Och sa du sten?
0: Jo, sa du sten och hästar finns inte.
1: Ja, exakt. Hästar är frukt som inte finns. Så här höll vi ju på.
0: Jo.
1: Men det trendade ju inte. Det var ju inte som att det skulle ha nått påven.
0: Nej.
1: För att han kunde inte se det någonstans. Han kunde inte se det på TikTok. Vet du, utan det hölls ju. Och det spreds ju från skola till skola till skola.
0: Ja, det är ju så. Jag tror inte heller att i USA sa man att hästar finns inte.
1: Nej, det sa de inte.
0: Nej, det sa ju bara här i.
1: Och det är ju Norden. Det att liksom, det enda som ju nådde påven var ju vad katolska små pojkar sa.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: just nu. Knarknyheter.
1: Gick du från Ellie?
2: Nyheter blev det.
1: Vet du vad? Idag i P3 har de har rapporterat så många knarknyheter.
2: Det är bara knark i P3.
1: Det var bara knark i
2: P3.
1: Och det var knark från alla dess olika håll.
2: Aja, men ska vi ta efter idag?
1: Vadå?
2: Men vi måste ju också ge knarknyheter.
1: Men jag tänkte att vi måste föra vidare de här knarknyheterna då i extrem eftermiddag.
2: Absolut.
1: Jag har 3 knarknyheter som P3 har rapporterat om idag. Den första är, det finns en man som heter Svante. Han är 75 år gammal och bor i Sverige.
2: Nej, vad knarkigt.
1: Och det var det. Nej, utan han har en kaktusodling.
2: Ja.
1: Ett stort växthus som det växer massa kaktusar i. Och i några av de här sorterna av kaktusar som han säljer så finns det ett ämne som heter meskalin. Och meskalin är ett psykedeliskt ämne.
2: Det heter min studentförening i Kalmar.
1: Skojar du?
2: Nej, jag är 100% sant.
1: Och jag har inte nu haft på koll att du kan bli hög av kaktusar. Att du kan liksom, du kan ta kaktus på samma vis som du tar svamp.
2: Jaha. Att man går och...
1: Jag vet inte om du ska gå och tugga på den eller vad du ska göra.
2: Nej.
1: Men i alla fall, men tänk att man inte liksom har hört om någon som har då sagt att när jag brukar ta kaktus på veckoslutet.
2: Det känns som att det ska vara lite sting i det.
1: Det är ju det. Och Svante, han säljer ju då sina kaktusar. Men det här är inte, de här kaktusarna, de är inte förbjudna då i Sverige, knappt som i Finland heller. För att man har nu inte kanske riktigt orkat bry sig så jättemycket om det.
2: Men han säljer dem alltså för att sälja knark,
1: Marvis? Nej,
2: utan han säljer dem bara för att sälja kaktus.
1: Han säljer dem för att sälja kaktusar. Han tycker att de är så fina.
2: Ja.
1: Och alla får köpa dem, men han säljer inte de här kaktusarna till personer som ser ut att vilja köpa dem för att bli höga.
2: Aha. Oj, han har liksom någon checklist där.
1: Ja, han har. Han tittar lite på dem och säger, oh, no, du ser nog ut som att du ska gå hem och koka någonting nu på din kaktus.
2: Öppnar dörren och tittar från dem från topp till tå och lite sådär side-eye och sådär. Nej, de är slut. Precis nu tog de slut. Det finns inga kaktusar mer till dig, säger han.
1: Och sen så har vi knarknyhet nummer 2. Det är nu pop att forska i psykedeliska ämnen. Mm. Men forskare väljer hellre att forska i psykedeliska svampar än i kaktusar. I svamparna så finns det då psilocybin och psilocycin i svampen, medan det finns det där meskalin i kaktus.
2: Ja.
1: Och på kaktus är man längre hög, typ 10 timmar, förlåt. 10 timmar. Du får höjd puls, illamående, upplever tid, form och färg annorlunda.
2: Det låter som någonting jag aldrig skulle vilja testa på. Att du mår illa i 10 timmar. Vad trevligt!
1: Ja. Och då har man liksom som forskare valt att nej, men det är svårare att forska. Det är lättare att göra det då i svampar.
2: Mm.
1: Ja, okej, det var nyhet nummer 2. Sen har vi knarknyhet nummer 3.
2: Mm.
1: På Karolinska institutet i Stockholm så har man då haft människor att ta det här psykedeliska ämnet som heter psilocybin och psilocin.
2: Just det.
1: Och så har man tittat att vilken musik typ skulle man vilja lyssna på.
2: Okej.
1: Okay. Så man har skapat en playlist som du ska trippa till.
2: Om du käkar kaktus eller om du käkar svamp?
1: Det här är om du käkar svampar.
2: Okej.
1: Okay. Och den är nästan tio timmar lång, den här musikspellistan.
2: Mm.
1: Så den skulle ju passa bättre då för kaktusen.
2: Just det.
1: Och jag har ett litet smakprov på hur den här playlisten låter. Mm.
3: Hur låter det när man har en psykedelisk tripp på Karolinska institutet? Ja, så här.
2: Nej, det här är lite psytrance nu bara, eller vad är det här?
3: Det var några av låtarna på den nästan 10 timmar långa spellistan som spelades när patienter tog den psykedeliska substansen psilocybin, som också finns i så kallade magiska svampar, i en studie vid KI.
1: Men alltså, vad håller de på med det Karolinska institutet? Sitter de och lagar playlist som matar schack med svampar?
2: Också, den som brukar droger, har någon någonsin kallat dem för magiska svampar?

0: Hoho, hörni, imorgon torsdag drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika. Så där i Kanada, USA och Mexiko ska det spelas. Nadde och jag är ju specialister på fotboll.
1: Men någon som, in mig där.
0: Men någon som är ännu bättre på det här är sportjournalisten Toffe Herberts. Välkommen!
2: Tack!
1: Välkommen!
2: Tänk mål för att ändå om jag är bättre.
0: Jo, alltså det, ribban är låg kan jag säga.
1: Jag vet inte, annars skulle vi ju inte behöva bjuda in.
2: Nej, det är ju sant. Men jag tänkte så ödmjuk gest.
1: Jag vågar inte yttra mig något om sport, för det går bara fel alltid.
0: Så här inledningsvis så ska du säga att du redan nu har fått kärlek av lyssnarna. Förhud skriver i arena chatten att prisen för dagens snyggaste skjorta går till Toffe.
2: Oj, tack!
0: Mm. Ser du? Hörde du, det är massor nu med fotbolls-VM. Vad är de största snackisarna?
2: Alltså det är ännu mer fotboll än vanligt. Det kanske är en sån här stor snackis att det har aldrig varit mer än 32 lag tidigare. Mm. Nu är det 48 lag.
0: Oho.
2: Tidigare är de som tycker att åh gud, fotbolls-VM, herrans massa matcher. Senast 64 matcher, nu 104 matcher.
0: Det är helt crazy.
1: Vad beror det här på?
2: 5,5 vecka.
1: Va?
2: Matcher. 104 matcher, fattar.
1: När jag hör frugorna där ute skrika, nej!
0: Jo.
1: Nej! Varför var det så här? Det var ju redan OS. Och sen så hade vi ju nu till ishockey-VM, men nu ska vi ha fotis-VM till.
2: Längre än någonsin med fler matcher än någonsin.
1: Men vad beror det här på nu att det ska vara mera lag med?
2: Ska vi säga så här. Mm. Europa vill inte minska antal europeiska lag som är med. Mm. Så Europa har sådär 14-16 lag, men alla de andra världsdelarna vill också vara med. Aha. Så Afrika har till exempel fått höjt antal afrikanska lag från 5-10. Asiatiska lagen från 5-9. Och alla världsdelar har fått mer. Europa har lite sådär stannat på stället. Mm. Så VM har ganska snabbt gått från att ungefär hälften av lagen är från Europa till att bara en tredjedel kommer från Europa. Och det får man ju säga som en positiv sak. Det är hela världens fest och som sagt, 48 lag med bara 16 europeiska, så det är verkligen ett globalt VM på ett sätt som det inte har varit tidigare.
0: Herregud, wow. Så det ska resas till de här länderna. Många av de här matcherna ska ju spelas i USA.
2: Yes.
0: Vad innebär ett VM i USA nu när det är oroliga tider?
2: Nej, alltså det är ju en fullständigt bizarr situation. Mm. Att VM ordnas i USA, Iran spelar 3 matcher i USA. Det är inte alls omöjligt att Iran och USA möter varandra i knockout-skedet av den här turneringen. Och Oj. Det är inte alls omöjligt att situationen nu eskalerar i Mellanöstern så att det pågår ett fullskaligt krig mellan de här länderna samtidigt som de ska mötas på fotbollsplanen. Oj. Och vi vet att Donald Trump, han är ju uttalat sig väldigt negativt, väldigt öppet om väldigt många länder som är med i VM. Han har till exempel pratat om haitier, hundar och vad han håller på med. Ja. De är med i det här mästerskapet. Och jag nämnde ju att det är en massa länder från Asien och Afrika och så. Och det betyder att väldigt, väldigt många av de nationerna som Trump har förhållit sig öppet hostilt till ska nu spela VM i USA. Och det har då lett till problem till exempel när det gäller inresevisum och när det gäller sätt att smidigt ta sig in i landet och så vidare. Så att det är en soppa, det kommer man inte ifrån.
1: Men påverkar, förlåt.
0: Nej, kör.
1: Påverkar det här också nu de som skulle vilja resa in i landet och titta på fotboll, inte bara spelarna?
2: Det påverkar, för från många länder är det ju bara inte så där att man bestämmer sig för att nu ska jag köpa en VM-biljett och resa dit.
1: Nej.
2: Utan det är jobbigt från många nationer att få biljetter och att få inresevisum. Men om vi då till exempel tittar på svenskar och norrmän och skottar och sådana länder som också är med som vill åka dit, så för dem är det ju inga problem.
1: Nej.
2: Det är ju ingen svensk som har haft problem med att få ett inresevisum för att åka och titta på fotbolls-VM. Men däremot är det många från, ska vi säga, Uzbekistan som har flest problem. Mm. Så det är ju väldigt orättvist. Det slår orättvist mot fans också, det som man håller på med i USA. Och det är ju ofrånkomligt att fotbollen dras in i det här.
0: Och senast igår så kunde man ju också rapportera att de här iranska biljetterna, är det att de inte är giltiga längre eller att de inte fick sälja? Så att tittare från Iran hade bokat resor och allting, och nu kan de inte längre få titta på de här matcherna.
2: Nej, men så är det. Och sen är det ju, hörde jag också till saker, i USA så finns det ju i princip från alla länder i hela världen jättemycket människor som bor där, till exempel exil-iranier, och alla länder har ju en diaspora, så det kommer att finnas fans till precis alla lag på läktarna i den här turneringen, så jag tror stämningen blir bra, men för de som ska resa långt för att komma och titta på VM har det varit mycket problem.
0: Ja, jag vet, men blir det bra stämning då? Jag vet inte, alltså när det har varit, vet du, nej, men när det är så här så blir jag funderad att det är extra många lag som är med i VM, att, eller liksom, vad innebär det då att det är så här många lag? Säkerheten måste ju vara liksom förhöjd och sådana
2: saker.
0: Det där
2: att det är många lag med betyder bara att det blir bättre stämning. Om vi liksom ska säga det, kan hända kvaliteten på fotbollen sjunker, men sådana länder som är med första gången som inte är vana att vara med, så för dem är det ju en jättestor fest. Och det är väldigt många lag med, fler än vanligt, från både Sydamerika och Mellanamerika. Så det bidrar ju till stämningen. För tänk otroligt många kolumbianer och ekvadorianer och så vidare som bor i USA, och vilken otrolig stämning de kommer att skapa på matcherna.
1: Men visst är det också Messi och Ronaldos sista VM? Eller är det?
2: Jag tänkte säga, det vet man inte. Nej, men jag menar, ingen av dem har ju gått ut med att de kommer att lägga av efter den här turneringen, men rimligtvis är det ju det sista, ja.
1: Ja, men är det för att de börjar bli så gamla gubbar?
2: Många tycker att Cristiano Ronaldo borde sluta för länge sedan i landslaget, för att Portugal har ett otroligt bra landslag, och det kan på riktigt hända att han ger mera, att han dra bort mer än vad han tillför. Mm. Däremot att Messi är jätteviktigt för, viktig för Argentina, så det råder det inget tvivel om.
1: Vi har alltså Toffe Herberts från Yle Sporten med oss här i Extrem eftermiddag. Vi pratar fotis-VM. Men jag tänker att kanske vi skulle kunna gå lite, om vi tar lite musik här emellan, men om vi sen efter det skulle kunna fundera på att vem har kanske chans att vinna, eller hur kommer det här VM att se ut? Riktigt snart.

0: Vi snackar boll, boll, boll för att herrarnas fotbolls-VM ska dra igång imorgon torsdag. Och det här gör vi med ingen mindre än sportens Toffe Herberts. Herregud, det är så mycket som vi måste täcka med det här och vi har redan gjort. Men bland annat då så måste vi ju nu få veta, vad tror du? Vem tror du att kanske tar hem det här? Liksom, vem kan du tippa på?
1: Alltså jag skulle jättegärna här säga någonting roligt och originellt. Som att se upp för Kap Verde eller någonting liknande. Ja. Curaçao blir farliga i år. Men Spanien och Frankrike är de starkaste lagen på pappret. Mm. Spanien vann EM i fotboll för herrar för 2 år sedan och var jättebra då.
0: Ja.
1: Och de har en sån här, om jag ska analysera lite, så de har en, vad ska vi säga, en energisnål, energismart fotboll som är jättebra eftersom det blir så otroligt hett. Mm. De håller bollen inom laget, de löper inte överdrivet mycket, de använder resurserna på rätt sätt. Jag tror det blir fullständig succé när det är 30-40 grader. Så jag tror Spanien vinner guld. Men också Frankrike är otroligt farliga. Kylian Mbappé är, som vi vet, bra. Och så finns det en spelare som heter Michael Olise som spelar i Bayern München, som kanske är Europas hetaste spelare. Alla kategorier just nu otroligt bra. Så Spanien och Frankrike känns som de två farligaste. Och så nämner man alltid England i de här sammanhangen, men de brukar ju inte räcka till.
2: Nej. Vem är favorittippad i år? Är det då Spanien eller?
1: Det är ganska jämnt mellan Spanien och Frankrike.
2: Ja.
1: Ursäkta. Och så förutom England så nämns dessutom Portugal och den sydamerikanska duon Brasilien och Argentina. Om någon utanför den sextetten vinner så är det en stor skräll.
0: Oh, alltså finns det någon gruppspelsmatch då som man inte får missa?
1: Alltså jag tycker det är jättefestligt med Norge. Okay. Om man tänker att Norge är ju med för första gången på länge. Och de är verkligen inte bara med där för att spela 3 matcher och åka hem. Utan de har ju några av världens bästa spelare. Erling Haaland, målskytten, och Martin Ødegaard, mittfältare. Som seriöst kan jämföra sig med vilka länder som helst. Och Norge har dessutom en otroligt rolig grupp med bra länder. Senegal, kanske Afrikas bästa lag. Och Frankrike är en av guldfavoriterna. Så Norge, Senegal, Norge, Frankrike. Det är riktiga godbitar. Mm. Och så är det lite kul att Sverige är med också. Att de tog sig dit i alla fall efter vissa omvägar. Sverige mot Holland också en god bit i gruppspelet.
2: Aha, okej. Okay. Du har namedroppat lite spelare här, gått väldigt fort och jag har känt till en tredjedel kanske av dem som du har sagt. Och jag tänker att jag skulle kanske ha ögonen på Ronaldo och Messi, för det är de jag vet, och Haaland och Mbappe.
1: Ja.
2: Men finns det någon annan man borde liksom titta på även?
1: Nej, alltså som sagt att du har ju ringat in de här allra största, men om vi nu droppar några

0: namn till. Så favorit är att vinna skytteligan en spelare som heter Harry Kane. Engelsman, spelar i Bayern München, gör otroligt mycket mål. England kan gå bra, han kan göra en riktigt bra turnering. Lamine Yamal har vi inte nämnt, han bör ju absolut nämnas. Otroligt bra för 2 år sedan som tonåring, fortfarande tonåring bisarrt nog, men ännu bättre. Och haft lite skadeproblem, men kommer antagligen att kunna spela mot slutet av turneringen. Så det finns ju... man kan ju stå här och rabbla hur länge som helst, men nu tror jag vi kanske ringa in de allra största.
1: Okej.
2: Alltså Finlands damer gick ju också vidare i VM-kvala igår. Hur långt bort är Finlands herrar från ett VM, tror du? För de är ju inte med nu.
0: Nej, alltså, saken är ju att Finlands damer också är ganska långt. För nu måste de vinna 2 dubbelmöten ännu för att gå till slutspelet, och det blir svårt. Men det som kommer att rädda både Finlands damer och Finlands herrar är att VM blir bara större och större och större och större. Damerna kommer att komma först i tur. Jag tror inte att Finlands damer ryms ännu nu nästa gång med 32 lag. Men sen kommer också damerna att få 48 lag med, eftersom det ska vara jämlikt. Det ska vara lika många lag på herr- och damsidan i en FIFA-turnering. Och då tror jag Finlands damer kommer med. Eftersom det är 48 lag. Så de kommer snart. Och sen tror jag bara det är en tidsfråga. Eftersom det här med 48 lag är lite sådär bökigt när man ska spela knockout-skede, så kommer det ganska snart att bli 64 lag på här sidan. Och då kanske Finlands herrar också kommer med. Så jag tror, om vi ska ha dagens antal, 32, så skulle det nog bli tajt för både damer och herrar i framtiden, men jag tror att båda två räddas av att det växer ytterligare.
1: Att alla ska få vara med.
0: Ja, men det är
1: ju
0: inte så.
1: Ja,
0: bara
1: gulligt.
0: 30 lag, så då rymdes inte Finland, så då fökar vi till 60.
1: Nej, och sen när det är VM så brukar det ju vara lite problem att var kan man titta på de här matcherna? Hur har det här delats upp i år?
0: No, Yle och Finland kör en modell som är ganska vanlig över hela världen, för med 104 matcher, så det finns inte så många bolag som vill ha 104 matcher. Det kräver så otroligt mycket arbetskapacitet och det är dyrt. Så man har delat på det här i väldigt, väldigt många länder. Och Finland kör med samma modell. MTV och Yle delar jämt. Och vi delar på det sättet att vi sänder varannan dag. Så första dagen, torsdag, så kommer 2 matcher från MTV. Sen på fredag kommer 2 matcher från Yle. Och så kör vi så hela vägen fram till finalen som sänds av Yle söndagen
1: om
0: 4 år.
1: Om väldigt många dagar.
0: Ja, precis.
1: 19 juli, då är det väl final?
0: Söndag 19 juli är det final och den är på Yle. Men annars är det ju sådär, det är lite svårt att hålla reda på vilken dag matcher kommer från vilken kanal. Men varannan dag MTV och varannan dag Yle. Och ni som följer Sveriges TV, så samma sak där, varannan dag eller varannan match ungefär 4:an och varannan match på SVT och sådär. Det delas helt enkelt. Men varannan dag så ser ni precis 52 matcher, hälften ser ni på svenska med svenskt referat också på Yle.
1: Är det du som refererar?
0: Jag är en av kommentatorerna, ja. 52 matcher skulle bli lite väl mycket för mig. Men jo, jag är med och kommenterar. Bland annat Yles allra första match på fredag kväll gör jag.
1: Hur har du förberett dig när du ska nu referera, kommentera de här matcherna?
0: Det skulle vara svårt om jag inte skulle ha följt med fotbollssäsongen alls under det vill säga vintern och våren som har gått. Men när man följer med ändå så pass mycket och är intresserad, så handlar det någonstans mer om att liksom skramla ihop all fakta som man någonstans har liggande där bak i huvudet och helt enkelt gå igenom spelare för spelare. Och det är ju bra att vi vet ju på förhand vilka matcher vi gör. Så man behöver inte förbereda att kommentera 48 lag, för det skulle vara jobbigt. Utan nu har jag nu börjat med de här 6 som jag har i första gruppskedet, i första spelomgången med första omgångens matcher, har jag 6 lag och de har liksom börjat kolla på sådär, vet ungefär vem som förväntas spela och vad de har gjort under säsongen, de spelarna.
1: Wow! Alltså, det ska jag aldrig klara.
2: Nej, alltså jag är så impad.
1: Nu är han här med bollen.
2: Jo,
1: han sköt.
2: Bollen är rund. In i mål.
1: Han har röd skjorta.
2: Nu. Du hör ju om Ylesporten om man behöver hjälp.
0: På gång sådär. Nästa mål kommer att bli viktigt, kan ni säga.
2: Ja,
1: ja, det är ju lite så här politiskt prat när man refererar. Man är så här,
0: alltid när det blir mål ska man säga det här var bra för matchen.
2: Oh.
1: Ja.
2: Oj.
0: Ni skulle klara det. Jag skulle kunna ge er en sån här lathund så skulle ni
2: fixa det. Ylesporten hör av sig till oss nästa gång, så är det.
1: Ja. Vi kan hoppa in när det inte behövs.
2: Jo.
1: Vi kan hoppa in när det inte behövs.
2: Ja. Precis.
1: Tack jättemycket, Tom, för att du kom hit och pratade fotboll med oss. Det skulle inte ha blivit något annars.
0: Kul att vara här, tack.
1: Tack. Och kom ihåg att följa med fotis-VM. Det börjar imorgon. Imorgon på Yle.
0: Nej.
2: Imorgon på MP3.
0: 50-50.
1: På fredag blir det på Yle.
2: Ja.

här lite tidigare att jag har varit i Norge under veckan. Det blev en liten en resa som man kanske vanligtvis gör på helgar. Så jo, jag och min sambo mellan tisdag till torsdag. Vi bestämde oss för att fara dit för att lyssna på artisten Zach Bryan. Han hade konsert där i onsdags. Men jag har ju under tiden jag har varit i Norge har jag lagt märke till vissa saker. För jag har varit i Norge, men då var jag väldigt ung, så jag hade som ingen minne av det, av landet och hur det var och känslorna och så vidare. Men nu har jag ju fått uppleva det på nytt och har nya tankar och åsikter. För det första, jättefin stad. Jag har alltså varit i Oslo. Jättefin stad. Varför suger Finland på arkitektur? Alltså, vi har så fula byggnader i det här landet jämfört med det där landet. Det var helt sjukt. Varenda byggnad jag såg var jag så wow, wow, oj. Wow, se där, wow. Alltså allt var fint. Allt var fint, det var jättegrönt. Det var en härlig, mysig och väldigt så här hemtrevlig huvudstad som gav en helt annan känsla än vad andra nordiska huvudstäder har gett mig. Så verkligen en toppkandidat. Men en annan grej som jag också märkte när jag var i Norge är att man har ju kanske haft fördomar att de snyggaste människorna bor i Norge. Alltså det snyggaste brudar, snyggaste killar. Vad var de? Har vi någon kurragömmalek som inte jag vet om? För att alltså, var alla snygga killar? Och min sambo sa också, var är alla snygga tjejer? Alltså, jag såg inte en enda person som jag kanske skulle vara sådär, okej, snygg. Nej, inte en enda. Inte en enda. Och jag var ändå i Oslo i 3 dagar. Förlåt. Var var de? Så det är jag lite besviken över. För det hade jag faktiskt liksom hoppats på. Okej, Norge. Okej, ska vi se nu då om ryktet stämmer. Är det liksom det snyggaste landet i Norden? Nej, absolut inte. Sverige har ännu topp 1 enligt mig. Och det absolut roligaste med Norge är när vi kommer från flygplatsen och ska hoppa på det här tåget som tar oss in till Oslo centrum. Så stiger vi på, vi sätter oss ner, tar plats och så här. Och så på sådana här tåg så brukar det finnas skärmar var det brukar rotera flera olika reklamer av olika slag. Det enda som roterar på de här skärmarna i Norge var aktiemarknaden.

0: varit i Norge mellan tisdag och torsdag. Är helt nykär i den där staden. Jättefin stad, positivt överraskad, och jag fick en jättekiva vibe i den staden som jag kanske inte har fått i andra nordiska huvudstäder. Mycket på grund av att det var så fint, alla byggnader var fina, det var grönt, det var härligt, trevligt folk och bara en kiva stad helt enkelt. Men någonting jag la märke till var att det fanns inte snygga personer. Alla säger ju hela tiden att det finns snygga personer i Norge. Jag såg inte en enda, så det är jag besviken över. En annan sak som jag tyckte var lite roligt var att på alla reklamskyltar som fanns i typ så här tåg och kollektivtrafik, så det var som inte reklam, vet du, att åh, du får 3 för 2 i den här matbutiken eller 50% om du shoppar här. Nej, det enda som roterade var aktiemarknaden. Konstant börsen. Hur ser börsen ut just nu? Hur såg börsen ut för 2 minuter sedan? Vem är på väg neråt? Vem är på väg uppåt? Och det är också så norskt. Alltså, ser du i Norge utan att se du i Norge? För det, det passar in jättebra, och det kändes verkligen som att okej, nu är jag i Norge. En annan sak jag också älskar med Norge nu efter jag varit där är deras nationalsång. Otrolig sång. Jag kan inte spela upp den för dig som lyssnar nu, men jag kan försöka sjunga den lite själv. Den går typ så här: ja, vi älskar detta land, för vi fivet. Och så vidare och så vidare. Jättefin nationalsång. Den har gått på repeat i mina hörlurar idag. När jag gick till jobbet, spela den och så tryckte jag om den. Spela den, trycka om. Spela den, trycka om. Så jag kan som Norges nationalsång bättre än Finlands nationalsång just nu i alla fall. Så otrolig, otrolig, otrolig nationalsång. Det ska de ha. Men varför vi nu egentligen var i Norge är för att vi var på Zac Bryans konsert. Alltså countryartisten Zac Bryan från USA. Han spelade i Oslo i onsdags och vi var där. Jag hade gett det som födelsedagspresent till min sambo, så vi var ju tvungna att gå. och alltså jag gav också det här som födelsedagspresent åt min sambo på grund av att det är min sambos, en av hans favoritartister. Jag själv har kanske inte lyssnat jättemycket på Zac Bryan, men ändå, man kan vissa låtar och ibland så lägger jag till någon låt i min playlist och sådär. Men alltså, det är så intressant hur livemusik och en livekonsert kan göra att man blir helt kär i en artist. För jag har liksom inte sett på Zac Bryan med sådana här ögon som jag ser nu efter att jag har sett honom live. Otrolig keikka, otrolig stämning, liveband, alla instrument var live, allt från violin till saxofon till trumpet till elgitarr, till, alltså allting var live. Cello, alltså tänk dig alla instrument, de fanns där på scenen med Zac Bryan idag, eller i onsdags. Det var så underbart och han sjunger jättebra, han har så bra låtar och nu är jag ju helt sådär, oj wow. Han klättrar upp på min favoritartistlista. Så faktiskt, om du någon gång har möjlighet att se Zac Bryan, så jag rekommenderar det otroligt, otroligt mycket. Extremkväll
1: financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

Jag har berättat lite om min resa till Oslo, Norge här tidigare i veckan. Jag har berättat att jag är lite besviken på att det inte fanns snygga människor där, som alla har sagt att det finns. Aktiemarknaden var på alla reklamskyltar. Känns väldigt norskt, känns väldigt rikt. Och jag älskar Norges nationalsång efter att jag har varit i Norge. Den är otroligt, otroligt fin. Men någonting annat som jag också lade märke till i Norge när jag var där och tiderna då man kanske hade en konversation med lokalbefolkningen eller någon typ av norsk. Så när de märkte att vi var från Finland, jag och min sambo, så var det väldigt många som grattade oss till VM-guldet i ishockey. För guys, vi vann ju! Vi vann ju ishockey-VM! Det här är så sjukt, jag har ju inte fått prata om det här med dig som lyssnar. För jag, igår var det remix av extrem kväll. I söndags var det som hela den här grejen hände. Och det här är ju helt sjukt, vi vann VM-guld i ishockey. Jag är typ fortfarande i chock. Varför känns det som att det här året är lite konstigt på det sättet? För det känns som att vinsten har som aldrig så här. Jag har aldrig liksom börjat inse det. Den bara är fortfarande är där och jag är så, vänta, va? Var alla på torrille i söndags? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vi vann VM-guld. Det är jätteroligt att vi fixade mycket grattisar i Norge till VM-guldet. Och det var ju jättekul att kunna gratta norrmännen till ett brons. Vilket också är en otrolig, otrolig bedrift. Men jag måste ändå berätta om hela den här söndagskvällen då. När det var finalmatchen mot Schweiz. Alltså jag tror jag höll på att gå in i väggen. Alltså jag hade på en pulsklocka. Min puls låg på 100. I medelsnitt när jag kollar på den där matchen. Jag har aldrig varit så där stressad i hela mitt liv. Aldrig, aldrig, aldrig. Men jag är också lite så här sjuk i huvudet när det kommer till såna här grejer. För att när jag hade kollat på semifinalmatchen på lördagen när Finland spelade mot Kanada så hade jag suttit på en viss plats på soffan. Och alla kompisar som jag kollade på den här matchen med hade suttit på sina platser. Så jag tvingar ju alla, för vi kollar samma gäng både semifinalen och finalen. Så jag tvingar både mig själv och alla mina kompisar att sitta på exakt samma plats som de satt på i semifinalen. För semifinalen gick bra, så då tänkte jag att okej, men nu har vi alla suttit så här. Så om vi alla sitter under finalen också på samma plats, då kommer vi vinna. Så jag tvingar alla att sitta på samma plats. Och direkt någon rörde sig så var jag så här, ner! Ner! Sätt dig ner! Sätt dig ner! För jag var så nervös, jag var så nervös. Jag liksom tog hela den här vinsten på mina egna axlar. Att det var på grund av hur jag satt i soffan som den här finalen avgjordes. Ah, gud. Men det sjuka också är att jag blev spoilad av den här finalen. För vi har, tydligen har vår tv varit lite efter. Så jag får snaps av mina kompisar som också kollar på finalen. Och skickar bilder på när Finland vinner. Men jag har inte ännu sittit på min tv. Så jag var sådär, jaha, okej. Men vi var jättelångt bak i tvn. Vi var typ 3 minuter.

Så det där målet kom som aldrig. Jag hade blivit spoilad, men jag var sådär, men varför kommer inte det målet nu då? Så jag började till och med tvivla på det. Men till sist så steg ju Konsta Hellenius fram och visade var skåpet ska stå. Och vi har vunnit VM-guld! Oh! Och jag hade ingen röst heller, varken måndag, tisdag eller onsdag. Så det är ju tur att min sändning, min radiosändning var först idag på fredag kväll, för att annars skulle inte ni ha hört så mycket av mig.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är och hjälper till med vissa grejer i, för att skapa världens största orienteringstävling, även kallad Jukola, som nu i helg kommer ske i Kotkaskogarna. Jättemäktig orienteringstävling. Om du vill kika på den så kommer den att livesändas på Yle Arenan, så jag rekommenderar att kolla på det där. Men jag är jätteförvånad över att jag nu när jag har befunnit mig i Kotka några dagar och jag ska tillbaka dit ikväll, jag ska vara där hela helgen, så jag är bara som så förvånad att den här staden kan vara så fin. För det går inte ihop i min hjärna att en finsktalande stad kan vara fin. Alltså, nej. Va? Kotka kan inte vara fint. Rauma kan inte vara fint. Riihimäki kan inte vara fint. För det var jätteroligt. Jag skickade och frågade dig som lyssnar att har du någon stad som du kanske har varit i som du är sådär att varför är den här staden fin? Det går inte ihop. Den här staden får inte vara fin för att nej, det är bara. Man kanske hade en fördom att den här staden ska vara ful och sen när det motbevisas så är man sådär nej, nej, nej. Och då skickar Nadde in min kollega som du hör i Extrem eftermiddag att Riihimäki är en sån stad. Och jag håller så med dig, jag har faktiskt aldrig varit i Riihimäki men jag har en otroligt stor fördom om att Riihimäki är fult. Alltså det är så fult där så man, liksom, man vill bort därifrån med snabba steg. Anna, sen så tycker jag också att Vuokatti, förlåt, men det kan inte vara fint. Vuokatti kan inte vara fint, men det är fint. Och det går inte heller ihop i min hjärna. Stop it. Nu fick jag in en annan lyssnare som har skickat att Pargas är en sån stad. Och det här går ju emot, det här liksom går ju nu emot min lilla teori då, att jag tänker att finsktalande städer är fula och svensktalande städer är fina. Men Pargas är ju mer nog svenskspråkigt väl, om inte jag är helt fel. Så hur, nu håller inte min teori nog mer. Men jag tycker att Pargas är fint. Och Pargas, så har jag också en fördom om att ja, det är fint. Så det går bra ihop. Men jag kommer kanske besöka Kotka igen. Och det sjukaste också är att igår var jag ute på en kvällspromenad i Kotka då. Kolla mig runt omkring, kom in i en park och var sådär, oj vad den här parken är fin. Det visar ju sig att i Kotka så finns världens finaste park. Nej, inte världens finaste. Finlands finaste. Ja då, världens finaste. Det ska vara sinnessjukt.

Jag befinner mig i Kotka hela den här veckan på grund av att jag är där för i helg ordnas världens största orienteringstävling som kallas Jukola. Jukola är en faktiskt en mäktig tävling och där kommer befinna sig runt 40 000 personer under helgen. Alla de är ju inte orienterare, vissa kanske också bara är publik eller arrangörer och... eller what not, alla behöver ju inte hålla på med orientering, men alla där har ju ändå kanske något typ av intresse av sporten orientering. Jag har svårt att se att en person som hatar orientering tar sitt pick och pack och far till Kotkaskogarna på lördag natt. Alltså, det tror jag inte. Men någonting som jag också... Det här har jag nog känt av ganska länge. Jag som ändå har hållit på med orientering när jag var yngre. Jag kommer från en ganska stark orienteringsfamilj. Det har varit pronto på att alla barn, jag och mina syskon, vi ska lära oss orientering. För man ska kunna läsa kartor, man ska kunna veta hur en kompass fungerar. Gida, gida, ja. Så jag har ändå haft liksom orienteringsmänniskor runt omkring mig i mitt liv. Men när jag är på sådana här stora... orienteringsevenemang och träffar mycket orienteringspersoner så inser jag att det finns inte snällare personer än orienteringspersoner. Alltså sättet orienteringspersoner är de snällaste som finns och de lättaste att ha att göra med. Aldrig något klagas. Alla är såna problemlösare. Ja, allt går att lösa. Allt går att lösa. Liksom tacksamma, trevliga, omtänksamma. Det är som man kan ibland brukar ju snacka om att människor från Italien, de är nog så glada och de är nog så trevliga. Svennar, oj vad de ska ha det kul hela tiden. Man brukar mer snacka om folk som bor i olika länder och hur de är och hur deras personlighet lyser fram. Men vi snackar helt för lite om hur idrotter kan skapa en personlighet. För på riktigt, orienterare, bästa personerna på den här planeten. Därför är jag jättenöjd att jag själv har varit en sån en gång i tiden. Men nej, men alltså helt seriöst. Och jag är lite också funderad att vad kan det här bero på? Men sen tänker jag också som sådär att om man utsätter sig själv för sånt pin, alltså sånt, du pinar ju dig själv genom att springa ut i en skog. Det är blött, det är taggigt, det är jobbigt, du kan bomma, du tappar bort dig själv. Alltså, om man utsätter sig själv för det, då måste man ju ändå ha ganska bra mentalt mående. Och om man har bra mentalt mående så kanske man är snäll. Det är så mina tankar har gått i den här teorin som jag har skapat i mig själv. Men jag vill i alla fall bara... liksom ge ett gott rykte till orienteringssporten. Att i alla fall så är det bra människor som håller på med det.

Det är den 11 juni 2026, vilket innebär att fotbolls-VM för herrarna drar igång ikväll klockan 10. Första matchen spelas mellan Mexiko och Sydafrika. Och jag är så fruktansvärt glad att fotbolls-VM är här. För jag tycker att om det spelas någon typ av fotboll på sommaren, så blir sommaren bättre. Det kan vara allt från damernas EM till herrarnas VM till vad som helst, men det ska vara ändå någon typ av nationfotboll. Det ska inte vara lag, utan det ska vara länder mot varandra. Då blir jag fruktansvärt glad. Så jag är jättetaggad för den här sommaren, och vi har en jättehärlig sommar framför oss när vi kommer få ta del av mycket fotboll. I år så spelas den här turneringen i Kanada, USA och Mexiko, och den håller på ända tills 19 juli, för det är då som det avgörs vem som vinner finalen. Det har varit ganska mycket snack om fotbolls-VM hittills, fast det inte ens har dragit igång ännu. Snart gör det, men inte ännu. Så en grej har man ju snackat om, att det här har varit jättedyra biljetter. Det är jättedyra biljetter till fotbolls-VM. Det är lite elitens elit som kommer kunna få på matcherna. I alla fall de här, vad ska man säga, bra matcherna, eller spännande matcherna. Till några gruppspelsmatcher som kanske inte är jätte eftertraktade, så dit kanske man kan få en biljett för en billigare peng. Men till exempel till finalen, så dit så går ju de billigaste biljetterna för runt 2000 euro. Och då kan man tänka, billigaste biljetterna, ja, då sitter man ju i något hörn och har en stolpe rakt framför sig, så man ser knappt någonting. Så du hör ju, det är sinnessjuka priser på årets biljetter. Så det har varit någonting man har snackat om inför turneringen. Och en annan grej man har snackat om inför turneringen är att det kommer vara väldigt, väldigt varmt där borta. Så varmt så att det kan bli farligt. Och därför har då arrangören FIFA gått in och bestämt att nej, vi behöver sätta någon typ av regler så att det här inte ska bli farligt. Att spelarna kan få pauser och att de klarar av värmen som kommer att vara där. Så då har vi FIFA alltså bestämt att det kommer vara 2 stycken obligatoriska dryckespauser på 3 minuter. Oberoende väder och oberoende hurdan stadium, liksom arena du spelar i. Så i varje halvlek, i varje match, så kommer domaren att pausa matchen när de har spelat ungefär 22 minuter för att ta den här dryckespausen på 3 minuter. Så då får spelarna komma och dricka lite och stå i skuggan, få lite kylda handdukar säkert och lite så här kyla ner sig själv. Alltså en bra regel. Alltså det är ju ändå sådär, okej, om det ska vara varmt, fair. Så här långt är jag med. Men sen hade ju här innan VM hade ju varit mycket sådana här träningsmatcher. Till exempel Sverige spelar mot Norge och så här. Man tränar inför VM alltså. Och på de här träningsmatcherna, i alla fall de träningsmatcherna som Sverige har spelat, så har de måste träna på de här dryckespauserna. Sverige har tränat på att dricka vatten. Och det här, förlåt, men jag har också en fördom om att fotbollsspelare, de är lite mesiga. Vet du, de filmar hit och dit, aj, aj, aj, någon steg på min tå, då ska man flyga 4 meter och skrika. Alltså det är de är lite mesiga, fotbollsspelarna faktiskt, i alla fall herrarna. Och förlåt, men det här understryker ju bara min fördom ännu mer, att vuxna män måste öva på att dricka vatten.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Förhoppningsvis är du som lyssnar ute och rör på dig efter att jag gav dig lite motivation där när Extrem Löpklubb var också hej den här torsdagskvällen. För att fortsätta lite på träningsspåret så... Jag har ju uppdaterat dig som lyssnar på Extremkväll kanske varje vecka eller ganska ofta att mitt stora projekt här i början av året var ju att klara av ett maraton. Jag har pratat mycket i radion både om min träning inför det här maratonet, hela min uppladdning, hur maratonet gick. Jag har tagit med dig på hela resan helt enkelt. Och därför vill jag också berätta åt dig nu hur det har gått. När det, alltså efter arbetet helt enkelt. Det är en månad sedan jag sprang ungefär och jag vill uppdatera dig som lyssnar om hur mår jag nu en månad efter mitt första maraton. Mår kroppen bra? Mår själen bra? Hur går livet? Och tyvärr kan jag säga att min kropp mår inte bra. Alltså, jag är skadad. Man down, hjälp mig alla nu. För att... Jag har alltså då, efter mitt maraton, jag rörde inte på mig, jag tränade inte på många veckor, mycket på grund av att, vadå, jag sprang 42 kilometer, alltså let me live, alltså låt mig vila, låt kroppen återhämta sig själv utan att jag ska vara där och pressa mig själv till grejer som jag inte klarar av. Men så hade jag, ordnade jag Extrem Löpklubb som är då ett löpevenemang som jag ordnar en gång i månaden där du som lyssnar får komma och springa med mig. Så här i lördags, alltså förra veckan, så hade vi det evenemanget i Vasa. Vi sprang 5 kilometer i ett långsamt tempo. Men under länken så kände jag att aj vad det tar ont i mitt vänstra knä och i min vänstra fot. Smärtan från mitt knä försvann efter länken. Det tog bara ont under tiden jag sprang. Men smärtan från min fot försvann aldrig. Jag har fortfarande fruktansvärt ont i min vänstra fot. Jag haltar fram och ja, det tar jätteont. Så jag är skadad. Och jag har ju märkt av den här skadan först nu då. Jag har ju troligtvis skadat mig på maratonet, men jag har inte märkt av det förrän nu för att jag har inte tränat någonting efter maratonet, utan nu var det första gången jag vågade träna igen och rörde på mig och då insåg jag att aj, det tar ont. Så jag har ju nu då bokat en läkartid som man ska göra, så duktig som jag är. Och det tog nästan ont, det tog lite på mitt självförtroende att måste boka den här läkartiden. För jag trodde att jag är en 24-årig brud. Alltså jag är ju i mina bästa dagar. Jag blir inte skadad av ett maraton. Alltså det ska ju vara lätt för en 24-åring. Förlåt, men look at me. Nej, men varför är jag skadad? Nu blev jag blev jätteledsen och jag trodde att min kropp skulle tåla allt. Men det gjorde inte, tyvärr. Men jag vill uppdatera dig som har varit med på hela den här resan att maraton är inte ett skämt. Och nu är jag här. Och jag mår inte bra.

precis till dig som lyssnar att jag har skadat mig efter mitt maraton som jag sprang här för ungefär en månad sedan. Min vänstra fot är kaputt. Jag vet inte vad det är jag har. Antingen troligtvis någon typ av överbelastning, stressfraktur. Eller ännu värre, jag vet inte. Men jag har märkt av det här nu för att nu har jag egentligen vågat börja träna igen efter mitt maraton. Men jag måste ju avsluta träningen lika snabbt som jag påbörjade den igen för att jag har ont. Och då tog jag ju beslutet idag att boka tid till läkare. Och för att kolla upp och få kanske en bedömning att vad är det som... Vad är det som är fel? Vad är det som tar ont? Vad ska jag göra? Så jag går in på den här appen, beställer en tid, snackar med en läkare. Och man snackar då alltså via en läkare genom en typ en chatt. Så man alltså egentligen skickar meddelanden till varandra. Men jag blev så stressad. Så jag typ klarar inte av den här chatten. Alltså... Ingen har någonsin svarat så snabbt till mig som den här läkaren. Jo, jag är en sån person som tycker om att om jag skickar ett meddelande till min kompis eller till min familjemedlem, alltså det är okej om inte du svarar på några arbetsdagar. Det är okej. Jag tycker typ om att få tröga svar. För jag kan bli jättestressad om jag hela tiden är sådär, men gud, svara inte så snabbt. Vänta, jag har inte hunnit tänka vidare på mitt svar. Alltså nu, chilla. Så jag tycker om att det är sådär, vet du, att jag skickar ett meddelande klockan 12, min kompis svarar klockan 5, sen så svarar jag efter 2 dagar, sen så svarar min kompis efter 4 dagar. Att det liksom, vi går långsamt framåt. Och jag har ju ändå trott att så är det också inom typ sjukvården nu för tiden, för jag har ändå hört ganska mycket att det är svårt att få läkartider och det är ganska långa köer och man får, det är svårt att få tag i en läkare helt enkelt. Så jag har trott att okej, men om jag idag söker om en läkartid så får jag läkartiden 2029. Nej, men vet ni, kanske i augusti. Nej, okej, kanske inte augusti, men alltså om en vecka. Men fel hade jag. För att alltså, den här läkaren, han svara till mig före jag ens hade hinnat skicka mitt meddelande till honom. Så kom det ett svar. Så det plingade i min telefon. Pling, pling, pling, pling, pling, pling. Och jag blev så stressad. Jag blev så stressad. Och jag blev liksom... Jag blev överstimulerad nästan. För jag var sådär, vänta, va? En läkare kan inte vara så här snabb. En läkare kan inte ge mig så här snabb service. Det är någonting går nu fel här. Och det är så roligt just för folk är ju störda på de här långa köerna. På att det tar så länge att få hjälp. Och det förstår jag. Men snälla, kan läkare bli lite trögare på att svara till mig i alla fall?

precis om att jag har blivit störd på min läkare idag för han svarar för snabbt. Alltså en läkare får inte svara så där snabbt. Det får inte hela tiden plinga i telefonen. Jag blev stressad. En läkare ska i alla fall, vet du, ta fyra arbetsdagar på sig att svara. I alla fall är det så jag har förstått att det ska gå. För alla snackar ju om att det är så länge jag får en läkartid, det är så svårt och det är så långa köer. Vilken kö? Så, ja, det är på riktigt, jag fick en notis idag då jag liksom satt mig i en kö att min väntetid är en minut. Ni förstår ju, det gick så sjukt snabbt. Och jag fick också en läkartid tills imorgon. Va? Och jag lovar att om jag skulle kanske ha varit lite frågasnällt så skulle jag ha fått en läkartid tills ikväll.

kvällen, vilket innebär att Hent Agent är tillbaka. Hent Agent går ut på att jag varje torsdag djupdyker lite i ett ämne från veckan. Någonting kanske har hänt inom populärkulturen eller musikindustrin. Kanske vi har något juicy drama eller annat som har skett. Och jag vill uppdatera dig som lyssnar på det. Och så ska jag försöka agera lite agent. Jag ska försöka lite se vad är det som har skett, vem har gjort fel, är det här rätt, är det fel? Och så ska vi diskutera det tillsammans helt enkelt. Veckans Hent Agent kommer handla om Khloe Kardashian och Tristan Thompson. Khloe Kardashian kanske du känner igen genom efternamnet, och Tristan Thompson är en basketspelare. De har tidigare varit ett kärlekspar. Deras relation har faktiskt varit en av de mest uppmärksammade kändisrelationerna under det senaste decenniet. De började dejta 2016 och 2017-18 där så meddelade de att de väntar sitt första barn tillsammans. Då föddes dottern True. Men ganska snabbt efter att första dottern hade fötts så kommer den första stora otrohetsskandalen. Det var då som uppgifter publicerades, videor publicerades som visade att Tristan har varit med andra kvinnor. Skandalen blev då enorm, men Khloe valde att ge honom en ny chans, mycket på grund av att de just hade ju skaffat ett barn tillsammans. Det var 2018. Det hinner gå ett år. Det blir alltså 2019. Och då tar deras relation slut på grund av att Tristan då igen har varit och kysst andra kvinnor. Och det här blev ju då igen en ganska stor snackis och stor offentlig familjekonflikt. Sen hoppar vi vidare till coronaåren 2020-2021. Då kom de närmare varandra igen och försökte bygga upp den här relationen på nytt. De gick i terapi och försökte även få ett till barn. Det går ett år igen. Och så kommer en till otrohetsskandal. Det var då det avslöjades att Tristan hade gjort en annan kvinna gravid. Då var det inte bara kyssar, utan då var det även graviditet inblandat. Han gjorde en annan kvinna gravid samtidigt som han var tillsammans med Khloe. Och efter den här otrohetsskandalen, alltså den tredje otrohetsskandalen, så tog deras romantiska relation definitivt slut. Men trots det här uppbrottet så fick de ändå ett andra barn tillsammans via surrogat. Och det här hade då blivit... Det här sonen hade blivit skapad innan Khloe hade fått veta om Tristans tredje otrohet. Men idag så är de inte ett par, men de fortsätter ju såklart att samarbeta om, som föräldrar och så vidare. Och har ändå tydligen en ganska bra relation, för tidigare i veckan så bjöd Khloe in Tristan till sin podcast som gäst. Då pratade de ganska öppet om sin relation och hur de har gått igenom alla de här flertaliga otrohetsskandalerna. Men en sak var det i alla fall som fastnade hos mig från det här poddavsnittet. Det var då Khloe Kardashian berättade att hon har spelat en viktig roll i att få sin ex-partner Tristan att genomgå en vasektomi, alltså en sterilisering. Tristan sa i det här poddavsnittet att han inte ville ha flera barn eftersom han redan har flera barn med olika kvinnor. Vem satt sig själv i den situationen? Men då sa Khloe i podcasten att hon i princip gav honom ett ultimatum och uppmuntrade honom att fatta beslutet att sterilisera sig. Så det sjukaste som då har alltså kommit fram från det här poddavsnittet är ju då att Khloe har uppmuntrat och gett ett ultimatum till Tristan att sterilisera sig. Och nu vill jag ställa frågan till dig som lyssnar. Är det här okej? Är det okej som partner att nästan inte tvinga, men om man ger ett ultimatum, då är det ju nästan att man tvingar någon. Så är det okej att nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Vad tycker du? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

fel och ja, försöker lösa problem helt enkelt. Idag snackar jag om relationen mellan Khloe Kardashian och basketspelaren Tristan Thompson, som det har varit mycket snack om deras relation under åren. Han har varit otrogen 3 gånger mot henne, gjort en annan kvinna gravid samtidigt som han har varit med henne. Hit och dit, alltså ni kan tänka er en riktig sån upp och ner relation. Och nu har han också gästat Khloes podcast tidigare i veckan. Och där erkände Khloe att för att de ska kanske kunna ha en bra relation i framtiden så gav hon honom ett ultimatum. Att han behöver sterilisera sig. Och här börjar då lite. Här kommer agenten Malin in. Ja, är det rätt att alltså nästan tvinga sin partner att sterilisera sig? Alltså här, för här är ju grejen. Okej, han har varit otrogen flera gånger. Och hon vill ju... Jag tänker ju att hon vill ju inte att han ska lyckas göra andra kvinnor gravida. Så då lägger man ett ultimatum att okej, sterilisera. Klipp den. Alltså... Do it. Is it time? It is. Och så då fattar man. Alltså, jag fattar inte, men det har ju ändå hänt mycket grejer i relationen som gör att hon kanske har kommit till ett sånt här beslut att okej, jag behöver ge ett ultimatum. Men, förlåt, jag tycker det är lite pinsamt att man fortfarande har att göra med en partner, med en person som har varit otrogen mot dig 3 gånger. Alltså, ja, kvinnor är bra, men jag tycker det är lite pinsamt då kvinnor går tillbaks till sådana män. Och då tycker jag inte att man får ge ett sånt ultimatum heller. Nej. Alltså, man kan ju inte tvinga en annan person att sterilisera sig. Det låter ju helt fruktansvärt hemskt. Så jag måste nästan säga här att man får inte göra det. Det är inte okej. Khloe Kardashian, Tristan Thompson har gjort fel. Ja, för han har varit otrogen. Men Khloe Kardashian, nu tog du ett steg för långt.

Idag har antagningsgränserna till gymnasierna släppt. Alltså vilket medeltal du behöver ha för att komma in i olika gymnasier runt om i Finland. I Helsingfors så var det svårast att slippa in till Lärkan, kanske inte jätteförvånande. Dit var medeltalet 8,62. Det var gränsen för att slippa in dit. Och alltid när det kommer de här antagningsgränserna så blir man ju lite nyfiken, i alla fall typ sådär, för de skolorna man själv har gått i, eller skolan man har gått i, att oj, skulle jag slippa in till min gamla skola idag om jag skulle ha haft det betyget jag hade när jag själv gick i gymnasiet. Så jag gick in på Vasabladet, för jag har ju alltså gått bott och levt i Vasabladet. Bott och levt, ja, i Vasabladet. Nej, trauma, herregud. Men jag har i alla fall bott och levt i Vasa, har jag gjort många, många år, hela mitt liv alltså. Och gått i Övis gymnasium. Så därför sökte jag mig till Vasabladet idag för att se att har de skrivit någonting om vad antagningsgränserna har varit till det gymnasiet. Och det är så sjukt att medeltalet man behöver ha för att slippa in till Vasa övningsskola idag i år var 8,90. Du behöver nästan ha ett medeltal på 9 för att slippa in till Övis i Vasa. Vilket också gör att de går förbi Lärkan i Helsingfors. Vilket är sjukt. Så jag tror ju just nu att Vasa övningsskolas gymnasium i Vasa måste ju vara en av de svåraste gymnasierna att slippa in till i svensk Finland. Och det här, tyvärr så skulle jag inte slippa in till Övis idag, för jag gick inte ut med så bra betyg när jag gick ut högstadie. Men jag slapp ju inte Övis en gång i tiden i alla fall, när det var lite lättare. Och jag kommer ihåg hur den här tiden då man liksom fick veta att vart slipper man in, hur spännande det var. För att borta i Vasa så är det ganska stor tävling mellan de två svenskspråkiga gymnasierna. Det är Vasa gymnasium och det är Vasa övningsskolas gymnasium. Och det var liksom, om man slapp in till Övis så kanske man var lite mer try hard. Man kanske satsar lite mer på skolan än om man slapp in till VG. Och då det ser vi ju också bara i antagningsgränserna. Till Vasa gymnasium är antagningsgränsen runt 7 och till Övis är det runt 9. Så det var alltid mycket bråk mellan de här skolorna när man gick i gymnasiet. Man tyckte att man var lite bättre folk i alla fall när man gick i Övis. Och det är som typ första gången i mitt liv jag fick känna mig som bättre folk. Jag njöt av att få gå i den här bättre skolan. Och jag njöt av mina 3 år av att vara bättre folk. Sen sökte jag ju in till kulturproducent på Arkada. Så då får ju den drömmen.

0: Lotte och Nelly.
1: Svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

har antagningsgränserna till gymnasier släppts. Alltså vilket medeltal du behöver ha för att slippa in till olika gymnasier runt om i Finland. Och jag är faktiskt förvånad när jag har läst de här siffrorna. För jag tycker att varenda år då de här antagningsgränserna släpps, som alltid är här i början av sommaren, så tycker jag, de blir bara högre och högre för varje år som går. Och här måste jag ju ändå på något sätt ge hatten av till dagens ungdomar, för att det känns som att det är så mycket om dagens ungdomar nu för tiden att det är dålig koncentrationsförmåga och de mår dåligt och det är som inte så bra, helt enkelt. Men alltså, dumma är de ju inte. Alltså, men på riktigt, att ett exempel att till Vasa övningsskolas gymnasium som jag också har gått i, behöver du ha 8,92 i medeltal för att släppa in till? Alltså ett helt vanligt gymnasium i Vasa. Behöver man nästan 9 i medeltal för? Och att ha 9 i medeltal, alltså det krävs mycket. Inte det är ju alla som har 9 i medeltal, absolut inte. Så det måste ju ändå dagens ungdomar alltså ha. Jag väljer att ta den här tiden att ge en klapp till axeln för dem. För helt tydligt har vi smarta ungdomar här i Finland.

I onsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Det var en person som heter Olivia som var på väg hem från sin pojkvän då hon såg sköldpaddan. Hon tog då ett foto av djure och postade om saken i Petalax-gruppen på Facebook. Och Olivia har sagt att sköldpaddan var ungefär lika stor som en fotboll. Så ganska stor sköldpadda nog. Och det här ledde ju sen till att flera Petalax-bor började leta efter den här sköldpaddan innan den sen hittades på nytt efter att Olivia redan hade hittat den en gång. Och togs i förvar hemma hos en familj. Och efter det så försökte byborna då hitta dess ägare. Och på torsdagsmorgonen fick vi bekräftat att sköldpaddan har hittat hem. Och när jag läste den här nyheten om att den här sköldpaddan har rymt hemifrån, så den första tanken som väcktes hos mig var att hur kan en sköldpadda rymma? Alltså, jag kommer så tydligt ihåg i lågstadiet då man lärde sig att världens långsammaste djur är sköldpaddan. Ingenting är så trögt och så långsamt och så sakta som sköldpaddan. Det tar liksom 100 miljoner år för den att komma framåt. Så hur kan den då rymma? För om jag tänker så här, om jag skulle ha en sköldpadda hemma, så helt på riktigt rimligt så skulle man ju kanske inse inom efter 2 timmar att sköldpaddan är borta. Så om vi då tänker att okej, 2 timmar har gått och då inser man okej, shit, sköldpaddan Pelle är ju inte här. Var är den? Men under de här 2 timmarna så har ju på riktigt sköldpaddan bara nått ytterdörren. Alltså, hur är det möjligt att en sköldpadda har kunnat rymma så här långt hemifrån? För tydligen har ju den här sköldpaddan i Petalax, de måste ju ha rymt 2012.

onsdags så hittades en sköldpadda i Petalax som var på rymmen hemifrån. Sköldpaddan har nu kommit tryggt och fint hem tillbaka, så allting har gått bra. Men när jag läste den här nyheten så blev jag på riktigt förvånad hur en sköldpadda kan fly hemifrån. Alltså, hur kan den ens rymma? För på riktigt, två saker kommer jag ihåg från lågstadie att man lärde sig. Okej, tre. 1 + 1 = 2. Om du blandar gult och grönt så får du blått. Och om du, sköldpaddan är världens långsammaste djur. Så hur kan sköldpaddan ha rymt hemifrån? Jag tänker att under tiden sköldpaddan försöker rymma så hittar du väl den i liksom hallen hemma. För det tar väl 7 timmar för den att ens gå från sin bur till hallen. Så jag förstår faktiskt inte hur det här har funkat. Jag är förvånad. Men någonting som jag också läste i den här artikeln är att jaktchefen Stefan Pellas säger att så här stora sköldpaddor som den här sköldpaddan var är inte naturligt förekommande i vår natur här i Finland. Så enligt honom då så har antagligen någon släppt ut den eller så har den rymt. För den klarar sig inte i vårt område vintertid. Men problemet är också med sköldpaddor är faktiskt att de kan ställa till det i naturen. Till exempel i södra Sverige så har de problem med just sköldpaddor, säger jaktchefen Stefan Pellas. Och han säger också att sköldpaddorna brukar skjutas där, alltså i södra Sverige, eftersom sköldpaddan är en invasiv art. Förlåt? Skjutas? Skjuts sköldpaddor? Vadå? Hur kan man skjuta en sköldpadda? Nu blir jag på riktigt bölig här. Okej, hur är det ens möjligt? För sköldpaddans skal är ju en skottsäker väst, tänker jag. De går ju som runt och skyddar sig från alla olika galna skjutare där ute. Så de har ju som en skottsäker väst. Så, och då tänker jag, okej, men skjuter man i huvud då? Skjuter man sköldpaddan i huvud då? Det är jätterått. Förlåt, men då är vi människor hemska personer. Om vi går och skjuter en sköldpadda till döds genom att skjuta dem i skallen. Nej, men det här kan ju inte vara lagligt. Det här kan ju inte vara okej. Alltså, och tänk om sköldpaddan då, vet ni, så här, kryper in i skalet, lägger huvudet in i skalet. Vad gör man då? Vad gör man? Då kan man ju inte skjuta den, för då är ju den där skottsäkra västen överallt liksom. Och bara det här, skjuter man djur i allmänhet? Varför? Okej, jag fattar jakt och sånt, då skjuter man ju. Men jag har ju tänkt liksom, om man behöver avliva ett djur så är det en nål. Eller så är det, vet du, någon medicin. Någonting sånt. Alltså att man skjuter en sköldpadda. Det är det sjukaste. Och i huvud till och med!

kan inte hålla mig själv för skratt. Jag har precis sagt här i live radio att när jag gick i lågstadie så man lärde sig tre saker som man kommer ihåg. Och då har jag sagt så här. 1 + 1 = 2. Om man blandar gult och grönt får man blått. Och sköldpaddan är världens långsammaste djur. Förlåt. Men två av de här grejerna så stämmer inte ens. Om man blandar gult och grönt får man absolut inte blått. Det är ju om man blandar gult och blått som man får grönt. Alltså. Oh, det är alltid jag som ska vara så här. Det är alltid jag som inte ska kunna de här grejerna. Oh. Well, okej, okay, nu vet vi det. Okej, okay, om man blandar gult och blått får man grönt. Och sen tydligen är inte heller sköldpaddan världens långsammaste djur. Utan världens absolut långsammaste djur är banansnigeln. Och what? Okej. Okay. Och sen såklart sengångaren då. Men sköldpaddan är ett av världens långsammaste djur. Så det var ändå där uppe i listan. Men jag hade fel. Så tydligen, enda saken jag har lärt mig i lågstadiet är att 1 + 1 = 2. Den är jag säker på i alla fall.

insett att jag har blivit en riktig kiss-ass när det handlar om äldre personer. För när jag har suttit, vet ni, på en restaurang eller ett café eller i kollektivtrafiken och det stiger in en äldre person som kanske sätter sig rakt mitt emot mig och ser exakt allt vad jag gör, så väljer jag direkt att lägga bort telefonen. Jag liksom direkt undviker att använda mobilen och istället väljer jag att kolla ut genom fönstret eller bara stirra ut i tomma inte, bara för att försöka bevisa att jag är inte som alla andra. Min generation, vi är inte helt körda. Jag liksom försöker rädda hela generation Zs rykte från att vi är liksom, ah, vi är så beroende av mobilen, vi är så, vi är helt, vi kommer aldrig lyckas, vi är så lata, vi är en katastrofal generation. Jag verkligen tar hela det ansvaret på mina axlar när det kommer en äldre person och sätter sig mitt emot mig i kollektivtrafiken. Och jag är så, nej, vet du vad, nu ska jag motbevisa alla de här rykten bara för att ge dig, du, din främling framför mig, hopp. jag har bara insett att det här är en grej jag gör bara för att på något sätt bevisa att snälla, snälla, tro mig. Vi är inte så dåliga som alla säger.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: känns ju som en lite så här skakig början på sommaren, men det finns ju vissa saker som gör att det ändå känns som att nu är det sommar. Och jag skulle vilja spela upp ett ljudklipp åt dig, Kai. Det är ju den här samma mannen, alltså vi har ju pratat om honom tidigare, alltså den här
1: är det den?
0: Ja, alltså kajke mannen. Och nu har jag fått, alltså folk skickar ju när de ser honom, så folk bandar in det här och skickar det åt mig, och jag blir alltid lika glad, alltså för att den här mannen turnerar ju i olika sådana där sommarmarknader. Och så säljer han blommor och så säger han det där. Och det är ju många år sedan så pratar jag om den här mannen och härmar det här kajki. Och det är så roligt nu att äntligen ha det här autentiska ljudet, att här, nu är han tillbaks.
2: Jag har föreställt mig det här mannens röst nu i flera år, och han låter ju precis så som du härmar. Det är roligt. Ja. Det som är synd i det här klippet som du skickar är att man inte får se honom, alltså det är någon som springer omkring på en marknad och den här rösten hörs överallt. Ja. Men man får aldrig se mannen.
0: Nej, men han ser ut ungefär som Tony Soprano. Alltså att hans yttre matchar nog rösten. Men det är på något sätt, alltså jag tänker ju liksom, alltså för den där rösten är ju så unik, alltså för det är också det där, den där basljudet när han slutar och kajki. Ja, alltså att det är inte som en sån här röst som man bara har, utan det där är som en röst som man får. Och jag funderar så på hans backstory. Jag trodde kanske han i sin ungdom har han börjat då liksom så där att han har sålt lite och haft en så här mjuk och fin röst.
2: Att det är så, jag tror nog
0: att det står där osta kaxi, ja, åta kolme och så där. Och sen blir det då, ju äldre han blir, och sen åta nytt, åta jott, och så blir det liksom bara mer och mer, och sen till sist så landar vi där kajki. Alltså det här är att han har genomgått en sån här liksom Pokémon evolution alltså att han börjar som liten och späd, och det här är nu hans final form.
2: Ja, men evolutionen styrs ju av marknaden, att han har ju säkert sett att när han ändrar på rösten så ökar försäljningen, och sen har han liksom följt det lockbetet, och sen har han hamnat nu då här i något sorts ultimat och röstläge för försäljning, och det är ju liksom uppenbarligen sant också, eftersom du reagerar på det för många år sedan, andra har reagerat på det så pass mycket att de nu då filmar honom, och alla liksom blir glada eller på något vis lyssnar ju på honom och säkert köper också, så alltså han är ju ett geni på något sätt.
0: Ja, han är det, och jag tror att han har liksom hittat på något sätt det där, alltså för det ska vi ju också, alltså att det är ju som inte, man blir ju inte glad av att höra det, men att det är ju otroligt intressant är det ju, för att det är också en konstig sak, alltså kajki, alltså att han ropar allt, och då säger han menar väl i princip att liksom att allt ska bort, att han vill att ni ska köpa allt, men att det är ju en konstig sak egentligen som köpman att säga kajki.
2: Alltså för det är han säger, inte att allting är på rea liksom, allting till några rabatt.
0: Ja, det kan ju också hända, men att han är ju sådär att köp två men ni får ta tre, allt.
2: Ja, jag håller med.
0: Så han menar kanske att det symboliserar liksom att den här dealen gäller alla hans varor. Men det är ändå sådär att det är en konstig sak att säga, och det är ju på något sätt att för honom så är det där att han lyssnar inte på vad ordet betyder, utan han lyssnar på hur ordet låter. Och kajki. Det är ju en bra ramsa att säga, men det är ju på ett sätt konstigt att man landar i det. Och jag tror att det där gör att det blir intressant, så att man som människa då lyssnar mera till det.
2: Jag tänker också att här finns på något vis nyckeln till hans, alltså hans livsresa, eller kanske hans något trauma då. Han är lite som Hodor i Game of Thrones som bara säger Hodor, och så visar det sig då att det hör ihop med något ungdomstrauma. Men att han har säkert, och det verkar ju också på hans personlighet och hans röst, som att i något skede så har han ställt sig inför möjligheten att ta någon sorts substanser eller någonting. Och han har ju inte bara valt det ena. Nej. Utan han har ju valt kajki. Och sen när han håller på så och det där av låter han som han gör idag.
0: Så har han egentligen liksom pratat sådär, och så har de bara märkt att den här ramsan skulle passa till att sälja blommor. Och så har de liksom placerat honom på den här marknaden och gett honom en mikrofon. Men egentligen så går han bara omkring i någon sorts rus och säger de här sakerna, och han har egentligen ingenting med den här blomförsäljningen att göra. Utan att han har fastnat i sitt Hodor-trauma och bara upprepar det han själv har varit med om och om igen. okej att man gör det på en marknad, men att man skjutsar runt honom i hela Finland på olika marknader, så det känns lite grovt.
2: Det är ju en alltså någon del av på något vis vår kultur som säkert försvinner, eller så lever den starkt på landsbygden, och kanske jag bara då är en sån här stadsbo som inte nu då märker det. Men alltså just sån här kringresande försäljare som tycker upp på somrarna, det är ju en del av min ungdom och det här. Men tar någon över, eller är det som att efter han, så hans barn, så kommer inte att liksom ärva vagnen?
0: Jag tror det blir mera globalt, jag tror det blir mera internationellt. Det har jag åtminstone själv reagerat på såna där internationella, alltså att det blir bara mer och mer såna där internationella matmarknader där det faktiskt är liksom familjer från olika länder som säljer churros och italienska ostar och sådär, och att det blir mindre så, att det är mer så där att om du gör det, så då måste du liksom göra det som en cirkus, alltså att du är all in och du reser land och rike runt för att göra det. Men att det är inte mer så där att pappa bestämmer sig att nu ska jag börja sälja saker på torg. Att det liksom det är större än så.
2: Kan vi lyssna på honom igen? Det är något så löftesrikt med det här ändå, att allt är möjligt, allt går, allt finns. Man kan som använda det här som ett sorts mantra för sig själv.
0: Ja, jag har ju alltså länge gjort alltså så där också, att när jag städar och så där och signalerar att nu är det liksom städning på gång, så då går jag omkring också och ropar kajki, kajki, kajki när jag säger åt Lo vad han ska plocka upp och så där. Alltså att man kan använda sig i sitt egna liv av det här också. Det är ju en trollformel är det ju. Alltså en sorts magi som också med det där liksom, den där djupa rösten, så gör att därifrån kommer nog lite magi också. Boen Bormo bo tvåsar bottning som talar sitt så popna popcorn så hör vi pop nu denna popcorn så hör vi lys på tätt och kaj.
2: Jag kommer att tänka på det här kajki kajki kajki spåret, att Kaius har nu en sån här, eller han har den senaste tiden alltid när vi väcker honom på morgnarna, så då brukar han komma till stora sängen, och sen har vi en sån här mysig stund där innan vi börjar med dagens bestyr, och då frågar vi vad vi har drömt om, och då nyss svarar han alltid att han har drömt om allt. Kajkesta, säger han. Och det här tidigare liksom, så märkte man när han svarade på frågan vad han har drömt om, att han lite försökte som vitsa till det, så han sa någonting som skulle låta roligt och så flinar han. Men det här att han har drömt om allt, så det säger han med sån här uppriktighet. Och som en sorts sån här nöjd, glad liksom ton.
0: Han har
2: drömt om allt.
0: Han har faktiskt drömt om allt.
2: Ja, och det är ju på något sätt jättefint att man drömmer om allt. För det låter ju som att man är intresserad av allt, eller att allt känns väldigt tilltalande, lockande, världen är öppen, det finns så mycket jag vill göra, som jag vill se och uppleva, jag drömmer om allt.
0: Ja, det finns inget man kan drömma om som inte som är dåligt liksom, att allt är bra, allt är hemåt.
2: Ja, och alltså han har ju förstås inte som en så utvecklad vokabulär eller som utvecklad förståelse för alltså vad drömmar är och för liksom vad vi menar när vi frågar att vad har du drömt om och så här. Men att det här svaret ändå så har som blivit det något som jag blir glad av. Och jag tänkte på det nu också när vi var på Emsalö här på Nikos föräldrars stuga. Och nu har då svärfar för ett par år sedan så han installerat en pool där, eller byggt en pool så att man kan simma i en pool. Och vi tog nu då premiärdoppet i poolen som nu var fylld då för den här sommaren, och så det är någonting med det här kloret i den här lilla poolen och den här doften och den här känslan i vattnet, och som påminner mig om resor när vi var små, och vi gjorde inte så många resor, men vi bodde alltid på en sån här skandinavisk hotellkedja som som finns i Norden.
0: Mm.
2: Och vi reste ju inte, som sagt, mycket. Vi var typ till Sundsvall och Stockholm och Umeå. Men vi bodde alltid på det här skandinaviska hotellet. Och de hade då pool ofta.
0: Mm.
2: Och det var ju höjdpunkten med det hela. Det var alltid en väldigt liten pool, men den doftade precis så där.
0: Mm.
2: Och för mig så blev det här ändå... För det var att jag såg fram emot att nu ska vi på den här resan och så ska vi få vara i den här poolen.
0: Ja.
2: Och det kunde liksom skapa glädje under flera veckor, ja. Och den här förväntan.
0: Ja, semestern doftar klor.
2: Ja, och som väldigt intensivt klor, inte som i simhallen, utan det är som så mycket klor att man inte ska måste byta vatten även när de här barnen då har pissat dit liksom i tre veckor.
0: Ja.
2: Men för mig har ju poolen nog varit en sorts symbol för det gränslösa, för det goda livet och för det här ultimata avslappningen på något sätt. Det var ju, jag drömde om att resa till södern som barn. Det gjorde vi aldrig för vi hade inte såna pengar i familjen. Men titta på såna här resebroschyrer och där låg de ju vid pools. Och det var alltid som någonting som väcktes i mig. Och sen så byggde jag såna här 1000-bitars pussel med pools.
0: Polare.
2: Och det var ju de kitschigaste bilderna. Alltså, det är ju hemskt på mycket tid.
0: Det är ett intressant motiv. Alltså sådär också när man tänker på du ändå sådär samlar på konst och sådär. Så att det är ändå liksom att ha pool, en pool som motiv. Det är någonting väldigt roligt i det. Och att det också finns pusseltillverkare som är sådär. Nej, men ska vi lägga en pool? Det är fin.
2: Ja, inte bara en pool utan en pool omgärdad av turister som solar och så här. Och sådana blommor i bjärta färger där omkring förstås. Men det var fascinerande. Poolen som idé. Och nu dog ju då David Hockney. Hade du någon förhållande till den konstnären?
0: Nej, det hade jag inte. Jag sa att det var en stor nyhet men jag känner inte alls till.
2: Ja, han var ju intresserad av poolen som idé och som konstnärligt objekt. Och han målar ju, hans mest kända verk är ju av pooler i Los Angeles. Och just hur han framställer då poolen då som någon sån här symbol för frihet och för liksom det goda livet. Och eftersom han då var gay så är det också någon sorts så här friheten i att vara naken i en pool liksom. Som man kan ana där bakom. Och jag visste inte att jag har haft som något sorts förhållande till David Hockney. Vi har någon gång gått på några Hockney-utställningar. Också här i Helsingfors hade de väl på konsthallen för inte så många år sedan.
0: Jag bara tänker att hans namn måste ju skapa en sån här rolig missförstånd när man frågar av någon okänd att vad du är intresserad av. Och så säger de att jag tycker ganska mycket om Hockney. Och så hör man fel. Och så börjar man prata om hockey.
2: Ja, men jag vet inte när det här missförståndet skulle kunna uppstå. Alltså vilka människor som möts. Som,
0: det är en bardisk där man har suttit länge och pratat i fyllan. Och sen blir det något missförstånd där och man börjar prata om ens intresse.
2: Men hockey är ju en sån här som har varit i populärkulturen. Att han nämns ofta i liksom andra verk, alltså i böcker och i populärmusik och liksom hans verk hör ju ofta, inte allting men ändå som

0: att liksom hans tavlor är alltid så här, eller no, oftast, det är en jättestor livsgärning, men de är så här glada i livet. Och det är som någonting med det att ofta, jag vet exempelvis inte hur man gör konst av att vara glad och lycklig. Alltså som det känns på något sätt att det blir automatiskt lite så här fånigt om man skriver om någon som mår bra och har det bra.
1: Men det är väl på något sätt att det förknippas väl med yta ganska långt. Alltså att det finns, man kan inte liksom gräva i glädje, för att då är man bara glad. Man kan inte analysera glädje på samma sätt.
0: Man borde ju kunna det. Har vi bara inte orden för det? Eller är det någon sorts sån här skam som just att man ska inte skylta dem med hur bra man har det, för att det känns som skryt? Men Hockney är ju som på något vis medveten om att de här polerna i Los Angeles och de här rena linjerna, att det är ju som yta alltihopa, men det finns ändå en som är sån här skön, avslappnad längtan dit. Och som jag känner igen från pardomen, just poolen. Även om vi då fot i Sundsvall då, i ett skandinaviskt hotell, så ändå bara den här drömmen om att få hoppa ner i en pool, så levde liksom stark i den lilla Kai. Och sen nu läste jag då någon så här intervju som han gjorde för länge sedan då, och om, alltså för att han var ju då gay på 60-talet och 50-talet när det var liksom förbjudet. Men han sa att han liksom bara en dag bestämde sig för att nu ska han vara okej med det här. Och sen var han okej med det hela livet.
1: Det låter lite speciellt.
0: Ja, men sen när man som ser honom, så är man som att, ja, no, men att han levde ju så också. Alltså han var så här okej med sig själv på ett ganska unikt sätt nästan.
1: En konstnär som var okej med sig själv. Det är ju sinnes det. Inte finns det något sånt.
0: Och så kedjerökte han hela livet, ända tills han dog.
1: Tror du den här kajke-kajke-kajke-mannen, tror du han är okej med sig själv? Varje morgon när han vaknar så ligger han i sängen och så går han igenom sina brister och så tänker han att nej, jag tycker om precis varje del av mig ändå. Kajke, kajke, kajke. Jag duger. Allt det som det ska vara.
0: Det är svårt att föreställa sig att den där kajke, kajke, kajke-mannen inte skulle vara heterosexuell. Jag vet inte varför.
1: Ja, jag håller med. Tror du hans fru också har något sorts mantra som hon säger? Heikki, heikki, heikki.
0: Som jag tror att David Hockney aldrig gjorde var att lägga sten. Det är nog väldigt hetero, eller alltså väldigt ogay och väldigt, det är som ett arbete från en annan tidsålder. Det är som inte någonting som människor längre ska göra, tror jag. Samtidigt är det väldigt roligt. Det är bara så otroligt tungt och dammigt och så här orimligt tungt nästan. Alltså, ja. En sten väger onödigt mycket.
1: Men det är ju på något sätt allt så här trädgårdsarbete, så är ju lite så att man har den här romantiska bilden av såna där ihopklipp från 80-talsfilmer när par så här renoverar saker tillsammans och de spelar glad musik och de sätter målfärgen klick på näsan och sen kramas de, och det blir ju aldrig så, utan att det är just det där att ens kläder rivs sönder på de här stenarna och man får sår, och sen så har man en stark vision om att så här ska vi göra det, och så gör man det, och sen är man liksom för dålig så att man får det inte att se ut som man ser i sitt inre att det ser ut. Och så blir det fel och så kan man inte kommunicera det tillräckligt att egentligen är jag besviken på mig själv, och så börjar man gräla och sen blir det materialet dyrare än vad man har tänkt, och så hinner man inte mer för plötsligt är det natt och barnen är hungriga och ingen sover.
0: Ja, no, det här, vi har nog haft alltså en del så här meningsskiljaktigheter när vi har hållit på och som lite gräl nog, och så blir man ju smutsig, men annars hade det varit nog ganska mysigt att tillsammans hålla på och hitta den rätta som formen på en sten så det ska passa in just där.
1: Men vad ska ni göra med stenen alltså?
0: Nej, vi alltså lägger skiffersten på en liten uteplats och sen på en gång, och så bygger vi trappor av sten. Alltså för vi bor i en sluttning och vi ska försöka göra det som ett terrass här nu ungefär. Men 2800 euro för sten betalar vi.
1: Ja.
0: Jag bara säger sommaren för att den är så oerhörd. För det är ju ändå sten som någon har hittat i naturen.
1: Ja.
0: Alltså man föddes hit till jorden och så fanns det oändligt med sten.

0: en. Ja. Och någon har kommit på den briljanta affärsidén att man kan hitta sten och sälja det till andra för och 2800 euro.
1: Och den summan är ju på något sätt så där att man skulle att det skulle kunna vara guld, skulle kunna ha det värdet, och man skulle vara så där, ja, men det förstår jag. Det är ju guld. Men när det är liksom sten som man ska gå på.
0: Ja, och så står det då i den här beskrivningen på den här hemsidan att den här stenen har tillverkats under flera miljoner år.
1: Mm.
0: Och ungefär som att det då ska motivera 2800 euro.
1: Som att någon skulle ha i miljoner år stått och sandpapprat den där stenen och sådär. Utan att man skulle lika bra kunna säga att jorden har funnits i flera tusen år. Alltså att det har ju bara existerat.
0: Ja, men jag sa till Nico innan vi beställde att det här är ju löjligt, alltså vet du vad, nu bara får vi ut sent en kväll och kör omkring med bilen, och när vi ser någon sten så sätter vi den i bakluckan och så håller vi på så, så får vi sten.
1: Mm.
0: Men han sa att det är som stöld och så här, ja, att man får inte göra så, och att det skulle vara pinsamt och jobbigt också, och att bilen skulle som braka och så, att han gick inte med på det.
1: Nej.
0: Men utom att det då är absurt dyrt, så är det också någonting absurt när man inser att stenåldern, då har det har ju varit de människor som har hållit på med sten.
1: Mm.
0: Och så har de gjort en hacka av sten, och så har de börjat som göra verktyg av sten. Och att det är som några 10 000 år då, så sen när vi alltså har kvantdatorer, och att vi har hittat allt det där på jorden och gjort allt det där.
1: Mm.
0: Så vad skönt att vi lever idag,
1: ja,
0: och inte på stenåldern.
1: Tror du det var på stenåldern som de satte det priset också? Liksom att det har liksom hållits konstant sedan dess.
0: Om de skulle ha haft ett juridiskt system, så skulle de ju ha inmutat liksom att det här, allt det här äger jag, och sen liksom så går det i arv då över generationerna då i tiotusentals år, och sen blir man ju svinrik då, ja, på den här stenen.
1: Ja.
0: Barnbarns barnbarns barnen.
1: Ja, och barnen. Tänk då om några miljoner år när någon sitter då och har en podd, och så pratar de om hur de har just köpt en hel säck med kvantdatorer som de ska lägga på marken så de kan gå på dem.
0: Men det skulle ju man inte göra.
1: Ja, men
0: hur skulle man gå på en kvantdator?
1: Jag tycker det är helt logisk följd om man tänker stenåldern, stenar. Nu, de använder stenar till allt, och nu använder vi stenar att gå på. Vi använder kvantdatorer till allt, i framtiden använder vi kvantdatorer att gå på.
0: Men när man vet vad människan är kapabel till, alltså att bygga då, alltså nanoteknologi och mikrochip och kvantdatorer, så det är på något sätt fel att man har gett en sån hjärnkapacitet och en sån inboende potential, så har man lagt då på en planet där det bara finns typ sten.
1: Mm.
0: Och så har man måste som, alltså så många generationer har aldrig fått utnyttja sin potential, för att det bara har funnits sten som de har hållit på med.
1: Så efterlyser du någon annan form av material, eller tänker du att det var synd om stenåldersmänniskorna som skulle kunna vara liksom otroliga sådana där AI-startup-företagare, men för att de levde på fel tid så nådde de inte sin potential?
0: Nej, men igen kanske någon så här kritik mot religionens så här naiva bild av liksom skapelsen, och att människan han måste som gå den hårda vägen där. Varför skulle inte Gud ha kunnat släppa ner oss i en perfekt värld då?
1: Mm.
0: Utan istället släppa ner oss på en stenig planet där vi måste som hacka fram små yxor så att vi kan hacka ut andra verktyg, så att vi kan till sist bygga ett hjul, så att vi kan föra stenblocken lite längre bort.
1: Finns det överlag, alltså i Bibeln, finns det någon sån här liksom lista eller Excel-tabell, alltså så där med priser som Gud tycker är bra? Alltså för på något sätt så känns det som att jag tycker att om Gud säger att nej, men 2800 euro för stena, hej, helt okej, okay, här ska du betala, hej, bra pris. Men att det skulle vara liksom från allas håll, så jag menar, då skulle man inte heller behöva ha så här åtta, kolme, maxa, kaksi, kaiki, kaiki, kaiki, att om det skulle på något sätt vara att i Bibeln har bestämt de här priserna, och så okej, okay, att det skulle höra till i den här religionen, så då kostar de här sakerna så här mycket.
0: Alltså det skulle vara fantastiskt om det skulle finnas alltså Guds prislista, ja, som man inte då som en rätt trogen kristen då, en evangelisk kristen i USA, ja, inte skulle kunna som portse från. Alltså en mycket mer human kapitalism då.
1: Ja, och sen när man är så där att nu får jag till bilaffären Och så börjar man då förhandla och så säger de då att den här bilen är 45 000. Och så är man, ja, fast enligt Gud så får den inte kosta mer än 12 000 euro. Det tycker han är liksom bra pris för en Toyota. Och så är de bara så här, ja, vitsig, okej då. Att det bara känns konstigt att ingen religion har tänkt på det, för jag tycker det finns många fördelar med det där, att ha en gudomlig prislista.
0: Men på riktigt så äger du och jag och alla som har fötts till den här jorden, äger alla stenar på jorden lika mycket som någon annan.
1: Ja, så man ska kunna argumentera för att de där stenarna är precis lika mycket dina som butiken har köpt dem av. Att egentligen vill du bara betala för transportkostnaderna.
0: Ja, jag tänker inte själv ta det här till hovrätten.
1: Nej.
0: Men att jag ser att där finns...
1: Det finns ett case där. Hi.

0: Jag blev ju övergiven i helgen. Janika tog sitt pick och pack och så sa hon fuck you, Ted och barnen, nu får jag på Louis Capaldi. Och så får hon, hon sa inte fuck you, men hon får i alla fall på konsert. Och så här att hon ville ha en weekend för sig själv och så där. Och fine, det är jättebra, inga problem, jag fixade. Men när vi vaknade på morgon så började det höras ett ljud. Ett ljud som lät så här. Och det var väldigt konstigt och barnen blev rädda. Och jag var så där att vad är det där för ljud? Och vi gick omkring här i huset.
1: Får jag gissa? Var klockan 7 när det hände?
0: No, sen så blev liksom ljudet hördes igen och så var det lät, alltså som om någon var i kläm eller som om någon höll på att harkla sig. Och katterna fick så här stora ögon och började springa. Och sen till sist så lät det och så var det liksom, det var alltså ljudet från en tupp som vad heter det, galade.
1: Ja, det var väl målbrott du hörde.
0: Ja, alltså det var en tupp som på något sätt testade sitt ljud för första gången. Och det var ju på något sätt så väldigt talande, alltså att då när hönsmänniskan, hönsexperten, när Janika är borta, så då börjar topparna gala i tvättrummet.
1: Men är de i tvättrummet ännu? Det är väl alltså
0: de är bara på
1: 25
0: natten.
1: Grader där ute.
0: Till natten så är det 5 grader. Så därför så måste de tas in. Och jag måste ta in dem själv och de sprang ju undan och de hackar på mig och de har ju liksom, jag är ju täckt av sår är jag ju.
1: Blir det inte svårare för dem att anpassa sig ju längre ni har dem där inne?
0: De är ju så stora nu, alltså de är ju större än kalkoner, så lår kan ju som inte bära dem någon mer. Så att det är ju sådär att vi får liksom som med skottkärran för vi in dem i tvättrummet när det blir natt. Men att man är liksom i sitt hem så blir man väckt av så här liksom tonårstuppar.
1: Men är det inte fascinerande att de där har ju växt upp utan en liksom manlig förebild, alltså utan en topp i närheten, och ändå förstår de att de ska gala. Alltså det är programmerat in i dem,
0: ja,
1: att på morgonen så ska du göra det där ljudet.
0: Ja.
1: Det som kommer inifrån, hur kan det vara inprogrammerat i arvsmassa?
0: För att de har, jag vet inte om toppar har testosteron, men alltså någonting då som gör att de blir liksom, de är dominanta och det är de som ska, de ska vakta och de ska hålla koll på det där. Och så börjar man då sådär. Men det som är liksom det tokiga här är ju för att ännu vet vi, alltså vi vet ju att åtminstone ena är toppen och det är liksom den mest dominanta. Men sen så läste jag att det är liksom, det är den där största toppen som galar. Och då är liksom de andra topparna tysta, så att det kan finnas fler nu. Alltså jag tror att det är åtminstone två, men det kan hända att vi har fler. Och igår så satt jag ner Janika då i soffan och frågade sådär att vad har vi, har vi liksom någon plan? Har vi någon plan för de här topparna som nu har börjat gala på morgonen? Att vad är planen? Har vi någon tidtabell? Och så bara tittade hon på mig och sa ingenting. Och började prata om så här Facebookgrupper och sådär. Och så sa jag, men för att det är ju liksom, det är ju svårt. Folk vill ju inte ha tuppar. Alltså man vill ha hönor. Hönor kan man liksom ge bort, men tuppar är liksom, det är svårt att ta emot en tupp. Och jag fick intrycket av att det kanske liksom finns inte ännu någon plan. Men jag tänkte fråga av dig att du är ju kreativ och sådär. Att kan du på något sätt, lite också inspirerad av det här kajki, att kan man på något sätt, ska man kunna hitta på någon sorts funktion för en topp, alltså som en orsak varför det skulle vara en bra idé, alltså att man skulle ha en topp hemma, alltså inte hos oss, inte hos oss, men sådär att jag skulle kunna marknadsföra en topp, kanske via den här podden, alltså att om någon vill ha toppar så vi har åtminstone två jättefina, vackra, underbara varelser. Men
1: nu är jag ju osäker, är det så att topp i vin, kock och vän,
0: ja,
1: måste det vara ett toppkött?
0: Ja.
1: Det måste det väl inte?
0: Ja.
1: Det är väl kyckling,
0: jag frågar sådana där saker också av Janika, och jag fick inte vi kunde inte prata om det, det var inte ett alternativ. Jag är nu lite inne på något sätt sådär som, alltså förr i tiden i England så hade de ju sådär uteliggare som gårdsprydnader, alltså att man lät en uteliggare bo på sin gräsmatta, och så när man liksom kom dit så pratade han i ramsor åt sina gäster och så skrattade man och tyckte att det var kul. Att om man skulle på något sätt kunna tänka lite samma upplägg med en tupp, att det som är, ja, vi har en tupp vi, och sen är det lite kul. Jag tänkte också som någon sorts ordvits, alltså att om man har ett utedass på landet så säger man ju tuppen, men att om man skulle ha en tupp där också så blir det som ett känt när man kommer tillbaks och säger så där. Så frågar man då, har du varit på tuppen? Och man säger, ja, det var jag.
1: Det finns ju också möjlighet, alltså det är ju lite som löjligt, de är som, alltså sådana ordvitsar, men alltså det är ju kock på engelska.
0: Ja.
1: Och jag vet ju många som skulle svara ja på den frågan.
0: Ja.
1: If they want a cock.
0: Så jag skulle kunna, om jag skulle som installera någon sån här app där jag skulle marknadsföra huge cocks for delivery. Och sen så kan jag ha väldigt suddiga bilder. Och sen när jag liksom blir bokad så bara, så fort de öppnar dörren så bara slänger jag in tuppen dit.
1: Nu i alla fall lagligt så har du ju inte gjort något fel, tror jag. Att du måste nog säkert behålla den.
0: Det ska jag ropa genom nyckelhålet sen. Att lagligt har jag inte gjort någonting fel. Enjoy your cock. Och så raderar jag profilen. Det tycker jag, det där var en otroligt bra idé. Jag har faktiskt inte tänkt på att marknadsföra dem på engelska.
1: Det är ju nog den här marknadsmannen ska ju nog veta exakt hur han ska få iväg de här topparna, tror jag. Det skulle inte ta många minuter innan det är toppbrist.
0: Toppe, toppe, toppe! Ta dem alla! Alla ska bort! Jag tänkte också om det finns någon så här superfan av Ted och Kai-podden så skulle jag kunna signera de här topparna. och så får man komma efter dem.
1: Mm, ja.
0: Jag tänkte att kan man ha liksom vildtoppar, att om man bara skulle släppa lös honom och så skulle han liksom få leva fritt här i skogen här utanför.
1: 20 minuter tills räven tar honom. De bästa 20 minuterna av hans liv, i och för sig säkert.

0: dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
1: Ja, det har hon lagt upp på Facebook.
0: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
1: Absolut.
0: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sån här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter: ja, tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
2: Extrem eftermiddag med Nagge och Nelly.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

tjenis penis och hjärtligt välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och diskuterar kring det. Både bra och dålig musik ryms med i Supernova. Alltså jag diskriminerar inte på det här sättet, utan här får man ett och annat. Idag i Supernova så kommer vi bland annat att prata om någonting som låter som en könssjukdom, men som ett namn för att artister inte säljer ut sina konserter. Det kallas för Blue Dot Fever och ska då alltså vara en liknelse till den här kartan över en arena, och så ser man bara massa blåa prickar där det finns tomma platser som ännu är bokbara. Det är så att artister allifrån Post Malone, Zayn, Meghan Trainor, Pussycat Dolls har börjat ställa in sina konserter för att de inte säljer tillräckligt med biljetter. Det finns lite olika teorier om varför det här är fallet. Alltså en självklar teori är ju att det är jäkligt dyrt, men jag kommer prata om en lawsuit som just gick igenom i USA kring de här stora företagen som säljer biljetter. Jag tror att det kan vara där skon klämmer. Det här ska vi prata mer om en liten stund alltså. Sen ska vi också ta och lyssna på lite nytt från en stor artist. Olivia Rodrigo har släppt album här i veckan och det här albumet har fått fantastiska recensioner. Jag är ju förstås då dum i huvud och fattar ingenting, för jag har ju aldrig varit ett emo, så jag förstår ju inte mig riktigt på Olivia Rodrigo, men vi ska ändå ta en lyssning på en låt från den här nya plattan som jag tyckte var helt okej. Sen hörni, så hägrar ju midsommar och vi kommer ha lite midsommartema i dagens avsnitt. Bland annat ska vi ta och prata lite om snapsvisor och närmare specifikt om en snapsvisa som nu har gått och blivit stor i Korea. Helan Gård har fått ett nytt liv i K-pop-världen och det här ska vi både lyssna på och diskutera lite kring. Sen i dagens Guilty Pleasure så har vi fått en ny låt av, av Rivstart som heter Dansa runt min stång. Och det här ska vi ju självklart ta och lyssna på också. Utöver det här så kommer jag också berätta lite om mina favoritlåtar genom tiderna, som oavsett var jag befinner mig någonstans, vilket humör jag är på eller vad jag håller på med, får mig att vilja få på fest och sup röva av mig. Alltså oavsett vad jag håller på med så älskar jag de här låtarna gränslöst. Jag kommer ta upp några av dem här och jag kommer också berätta om ett tillfälle när en av de här låtarna, min favoritlåt Allure on Dance med Stromae, som alltid får mig på festfilis. Jag ska berätta om ett tillfälle där den faktiskt inte passar. Så hörni, välkomna ska ni som sagt vara till Supernova idag. Först ut är Lude, Luck and Load och Harry B här med låten Your Mind. Hoppas att ni har en riktigt toppen dag. Om inte ni har det så hoppas jag att vi tillsammans kan göra den lite bättre under den här timmen.

det här är en ny sjukdom i musikbranschen och den kallas för Blue Dot Fever. Och det som menas med det här, det är, ni vet när man går in och ska boka biljetter till en konsert och så ser man då en overview på hur det ser ut vid den här lavan. Och där det finns lediga platser då, så finns det små blåa prickar. Så där ser det ut på många sidor. Och det som menas med det här då, när en artist drabbas av Blue Dot Fever, det betyder att den här artisten har svårt att sälja ut sina konserter. Bland annat Post Malone, Zayn, Meghan Trainor, Pussycat Dolls, många, många, många andra amerikanska artister har drabbats av den här sjukdomen och alltså inte klarat av att sälja ut sina konserter och till och med ställt in turnéer. Svenska Robin, som släppt albumet Sexistential här för någon månad sedan, hon gjorde jättemycket reklam för att hon skulle göra 3 stycken konserter i Stockholm, och vart man än vände sig i stan så såg man planscher för det här. Det var liksom mega hypat. Och sen för någon dag sedan så annonserade hon att nej, nu ställer jag in alla de här och gör istället en större arenashow. Det här blir ju förstås folk jätteupprörda på. Och det fattar man ju. Gud, om man har bokat biljetter, man har gjort planer, kanske tagit ledigt och så här. Jag fattar att det är en stor uppoffring. Sen om det faktiskt är så att Robin har haft svårt att sälja ut de här konserterna, ja, då fattar man ju det lite mer. För vad ska hon göra då? Det är extremt dyrt att ha en arenakonsert. Det är så sjukt mycket pengar som ska in i den här showen. Så att inte sälja slut ett flertal arenashower, det kan vara totalt ruinerande för en artist. Och också för teamet runt omkring den här artisten. Men vad är det som det här beror på nu då? Det är ju inte bara Robin, utan det är artister världen över som har problem med att sälja biljetterna till sina konserter. Dels menar SVT att det här kan ha någonting att göra med biljettpriser. Sen 2016 så har biljettpriserna gått upp med 76%. Och det är ju inte något lite. Särskilt med tanke på vilket ekonomiskt läge vi befinner oss i idag, så är det ju inte bara så att biljettpriserna är dyrare, utan gemene man har ju också mindre pengar i månaden att röra sig med. En annan aspekt är ju att sen vi börjar streama musik så har ju intäkterna för artister gått ner lavinartat. Alltså det är extremt, extremt svårt att försörja sig som artist. Och en orsak då mina SVT kan vara att artister och deras teams trissar upp priserna. Och här vill jag säga, ja, sure. Alltså, det är jättesvårt idag att försörja sig som artist. Men boven i det här drama skulle jag ändå vilja peka på en annan aktör. Och nu kommer vi in på ett intressant ämne här. För det var just en stor lawsuit som gick igenom i USA. Det är nämligen så att det finns 2 stycken bolag som har blivit fällda för att ha monopol på live- och konsertbranschen. Live Nation heter det här stora företaget och Ticketmaster heter företaget som ligger under Live Nation, och det är de då som har sålt det här biljettförsäljningen. Och de blev precis fällda i amerikansk domstol just för olagligt monopol på marknaden och för att det här ju då förstås har trissat upp priserna något otroligt för konsumenterna. Vad det kommer bli för konsekvenser av den här domen, det vet man inte riktigt ännu. De håller fortfarande på och fundera ut det. Men någon form av liksom upplösning av det här företaget kommer ske i alla fall. Sen är jag ju tyvärr väldigt cynisk. Alltså jag, fan alltså, de här stora tech-companiesen, de hittar alltid något sätt att kringgå lagen ändå. Jag hoppas ju förstås att det inte sker i det här fallet, för jag är väldigt passionerad för att vi ska kunna gå på konserter och att alla ska ha råd att gå på en konsert. Kanske nu inte liksom varje vecka, men någon gång i alla fall. Det ska inte vara någonting som du behöver spara liksom 5000 euro för att göra. Det ska dock sägas att jag tycker den här domen är ganska fantastisk ändå. Det är ju en otroligt sällsynt dom inom musikbranschen och verkligen kan bli ett prejudikat för att vi kanske nu börjar ta ner de här stora företagen som verkligen har ruinerat branschen och ruinerat för folk som jobbar i den och även nu här konsumenterna. Så oavsett vad det är som ligger bakom att nu en av mina favoritartister, Robin, har måste ställa in sina konserter, så hoppas jag nu ändå att de som beställer biljetter till den här ena konserten som hon väljer att göra istället inte behöver betala skjortan. Och så hoppas jag också att Robin lämnar mig lite pengar i fickan och att allting inte bara far till de här stora bolagen. För det är faktiskt tyvärr så att vi har fortfarande inte riktigt sett ett dropp i de här biljettpriserna trots att den här domen nu gick igenom. Så det verkar ta lite tid det här och vi får se hur saker och ting artar sig. Men i alla fall vill man
se Robin live så kan man göra det en dag i Stockholm. Och fara på livekonserter hörni, för man vet inte hur länge vi kommer ha här kvar. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Fuck a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a

Robin och Arka var det här med Sexistential. Hörrni, jag tänkte vi skulle prata lite om snapsvisor. Alltså jag är själv absolut ingen expert på snapsvisor. Jag kan typ en halv. Och här är helan går, chlop, falalalalej. Och that's it. Alltså jag kan som inte ens någon mer text. Jag vet inte vad som hände sen. Och det känns ju som att om man inte har varit en aktiv del av studielivet så kan inte man så mycket snapsvisor. Jag har varit på typ 2 sitsar i mitt liv. Och det var, alltså faktiskt, det var ganska nice. Jag tyckte det var helt okej att vara på sits. Ändå som jag inte tyckte om var det här att man inte får få på WC när man vill. För alltså bitch, jag har IBS. Vill du på riktigt att jag ska skita ner mig på det här golvet för att jag får ångest? Alltså slut av, lätta mig få skita då jag behöver. Sen en annan grej som jag inte heller riktigt tyckte om, det var alltså det fanns massa så här konstiga regler. Det luktade lite ondskan ibland och det tyckte jag inte om. Och då var jag ändå liksom på en sits på en kulturfakultet. Så jag var ju liksom väldigt, det var väldigt mysig stämning om man säger så. Jag tror att det finns sitser

kan sjunga snapsvis och vitt och vi dricker den bara och håller käften. Lite så. Nu ska vi prata om en snapsvisa i alla fall som har färdats från Norden ända till Korea. Låtskrivaren Hugo Andersson från Borås, han har gjort om Helan går till en K-pop-låt. Och den här släpptes faktiskt nu med en K-pop-grupp som heter Nexus. Och vi ska ta och höra på den här alldeles strax. Men innan det så, fan vad genius ändå. För alla de här låtarna som är liksom, som det står tradd på, vet ni, i sångboken. Tradd är ju då en förkortning för traditionell. Och betyder att det inte riktigt finns någon upphovsperson till den här melodin eller låten. Det är någonting som bara har liksom förts från mun till mun helt enkelt. Jo, vad håller jag på med? Okej, men helt enkelt låtar som vi traditionellt har fört vidare. Och Helan går är ju helt säkert en tradvisa. Alltså någonting som man bara har trallat. Och det är ju klart att för att folk ska liksom kunna komma ihåg de här låtarna, för att de liksom ska föras vidare, så måste de ju vara catchy som fan. Så det är väldigt smart att ta en sån här låt och göra om det till en K-pop-låt. Vi ska ta och lyssna på Nexus alltså här. Den här låten heter ju då inte Helan går, utan den heter Hype Man. Nåja, här kommer den.

Så här låter det när en snaps visar blir till K-pop. Det här var Nexus och låten Hyperman. Och jag tycker faktiskt att Helan Gård fick ett riktigt glow up, ett facelift genom den här låten. Det här var ju mycket bättre än den där Helan Gård, chill up. Alltså man är ju bara van att höra den liksom totalt a cappella. I en kakafoni av fulla tondöva röster. Så det här var ju liksom en fröjd för örat i jämförelse med det. Också lite genius låtskriveri i och med att om man tar såna här traditionella låtar som inte har någon upphovsperson så behöver man ju inte betala någon royalties heller. Så då får man här gratis. Vet ni, vissa har tänkt! Och nu är det ju snart midsommar också, så snapsvisar gör ju sig verkligen.

hemma. Snapsvisor och vad fan heter den där grodsången? Små grodorna, just det. Ska man hoppa runt den där stången? Mycket fallos på midsommar. I love it. Jag var faktiskt lite rädd för midsommar ett tag när jag var liten. För att jag minns att papp berättade åt mig att det är faktiskt på midsommaren som det dör flest människor i Finland. Och jag gick lite omkring och var nervös för då att jag skulle dö på midsommar. Jag fattade ju inte då att det är liksom gubbar som super sig fulla och far ut i en båt. Som råkar drunkna. Alltså jag, 10 år, som har druckit en Pepsi Max och ätit en grillkorv. Alltså jag ligger inte i riskzonen för att dö här nu. Men det var lite läskigt ändå med midsommar. Jag kommer ihåg att det låg någonting obehagligt i luften. Men jag hoppas förstås att ni som ska ut och fira midsommar nu kommer ha ett riktigt gött och fint. Och kom ihåg att midsommar ain't en sits. Så om du måste få kack så kan du få kack och hey, all good. Stå inte upp i båten. Piss inte från båten. Alltså piss innan du far i båt. Alltså vad fan. Fan inte att sämma i fyllon. Ni vet, allt det här. Ta hand om er och hör på K-pop.

Eli och Aileen Valentine vad det här med låten Love You Through the DJ. Hörrni, håller ni med om att det finns vissa partylåtar som oavsett vilken fest man är på, eller man behöver inte ens vara på en fest, alltså oavsett var du är någonstans, vilken tid på dygnet det är, vad du har på dig, vilken humör du är på, alltså det spelar ingen roll. När du hör den här låten så kommer du i feelings. Jag har flera sådana låtar och det är klart, alltså det beror ju på, det finns filis och filis. Jag minns en gång så hörde jag en av mina absoluta favoritlåtar som vi ska prata om här lite. Det är Aloran Dance med Stromae. Alltså vet ni, det är en sån där låt som jag tröttnar aldrig på den och jag tycker den är så fucking bra varje gång jag hör den. Men en gång så var jag faktiskt, jag satt i väntrummet på sjukhuset. Jag minns inte vad jag skulle på, men det var liksom, jag hade jättemycket ångest. Alltså det var inte alls någon rolig undersökning eller vad det var. Och jag satt liksom där i väntrummet och här var någon gråtande familj där och det var liksom, alltså det var jättejobbigt. Och så kommer och man känner bara, nej, inte just nu. Men jättegärna någon annan gång. Som sagt, Aloran Dance är en sån här låt för mig. En annan låt, det är Mojo med Lady, Hear Me Tonight, tror jag den heter. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. Alltså, varje gång jag hör den låten så vill jag brista ut i sång och dans. Kanske mer i dans än i sång. Men i alla fall, en annan låt, det är One More Time med Daft Punk. Va? Vet ni vad jag märker nu? Alla de här är franska. Mojo, franska. Stromae, fransk. Daft Punk, franska. Alltså, otroligt. Sen finns det också andra låtar, till exempel Let's Dance med David Bowie. En sån här som jag alltid mår bra i själen av. Och faktiskt också Stayin' Alive med Bee Gees. Vill också flika in här, en liten Billie Jean med Michael Jackson går heller aldrig fel. Den här listan med låtar alltså som får mig att bara släpp allt jag gör och lyssna intensivt. Den innehåller inte jättemånga nya låtar måste jag säga. Att den nyaste kanske är Aloran Dance som typ är från tidiga mitten av 2000-talet någon gång. Så det är lite märkligt. Okej, fan, jag ljuger. Vad sitter jag här och säger? LMFAO med Party Rock Anthem. Jesus Christ. Alltså, bitch. Man vet att det kommer bli en bra kväll. Åtminstone en fucka kväll. Alltså man vet att någonting konstigt kommer hända. Varför jag pratar om det här är på grund av att vi ska faktiskt ta och lyssna på en ny låt av den första artisten som jag nämnde här, nämligen Stromae. Han har släppt en ny låt tillsammans med Tove Lo och det här tycker jag är en riktigt bra kombo. Det är ju nämligen så att Tove Lo håller på att släppa ett nytt album. Det albumet kommer ut i september och det är länge sedan vi har fått ett album från Tove Lo, så man är väldigt excited för att se här nu hur det kommer låta och hur det kommer bli, och jag tror att Tove och Stromae är en riktigt bra kombination tillsammans. Vi ska här ta och lyssna på deras nya låt. Den heter, ska jag prata franska nu? Des Fleurs. De Fleurs. Okej, här kommer den.

det här tycker jag faktiskt var en riktigt toppen låt. Tove Lo tillsammans med Stromae och låten De Fleur. Oj, vilket fint uttal jag fick till där också. God damn, en applåd till mig. Älskar också att jag bedömer mitt eget uttal när jag inte har en fucking aning om man på riktigt säger det. Men i alla fall, det där var en riktigt bra låt tyckte jag, och det bådar alltså gott för Tove Los kommande album. Estrus ska det här albumet heta. Och Stromae glänser som vanligt. Alltså jag kommer inte över hur fucking sexigt franska är. Och jag menar, det är ju inte någonting nytt, det vet ju allihop. Men när man hör det så här, så alltså, varför hör vi inte mer franska i dagens mainstream popmusik? Alltså, är franska nästa grejen? Jag tänker, spanska har ju fått ett jättestort uppsving här nu. Samma sak med koreanska, i och med K-pop. Kanske franska är nästa grej. Jag hoppas det. I'm rooting for it. Enda stället där Frankrike gör extremt dåligt ifrån sig musikmässigt, det är ju nog Eurovision. Alltså, varför skickar du alltid något så här Edith Piaf wannabe som ska köra någon tråkig ballad på franska? Hej, alltid! Alltså, Frankrike gör alltid samma sak. De måste förstå att det är ju som bäst när det är Stromae, när det är Daft Punk och så vidare. Alltså, Justice, herregud. De ska inte hålla på med ballader. Alltså, det blir bara pinsamt. Det blir liksom, jag vet inte. Det känns som en karikatyr på sig själv. Okej, nog om Frankrike, Stromae och Tove Lo. Det var en nice låt och som sagt ser jag så mycket fram emot hennes album. Nu ska vi prata om ett annat album som redan är släppt. Det här släpptes i torsdags. Och jag pratar förstås om Olivia Rodrigos nya album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det här albumet har redan blivit hyllat. Det fick 8,3 på Pitchfork, vilket är väldigt, väldigt höga poäng. Och jag måste säga... Jag förstår inte. Alltså okej, så här. Jag är ju ingen balladmänniska, som ni nu hörde här just. Alltså jag är hatiskt inställd. Sen skulle man ju kanske kunna beskriva Olivias musik som någon slags emo-pop. Och hela den här emo-grejen får ju nog mig totalt förbi. Alltså jag fattar ingenting av det. Det har aldrig tilltalat mig. Jag har aldrig förstått det. Alltså inte ens när jag var 20 år så tyckte jag att Avril Lavigne var någonting att ha. Jag tyckte det var pinsamt redan då. Alltså jag var så här, vad är det här för något dålig wannabe rockmusik? Jag är en cool tjej som rockar på riktigt. Nej, inte riktigt så heller. Jag bara förstår inte den här genren överhuvudtaget. Men vi ska ändå ta och lyssna på en ny låt från den här skivan. Här kommer Stupid Song med Olivia Rodrigo.

0: say.
1: Olivia Rodrigo var det här med Stupid Song från nya plattan You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som kom här nu förra veckan. Och den här plattan har blivit så otroligt hyllad och jag fattar ingenting. Alltså, när jag hör på det här så känner jag bara, det här är ju det sämsta med USA som finns. Alltså, det är någonting så otroligt amerikanskt över det här. Polerat, in i sin spets, det är så här songwritery. Någonting över det här känns väldigt Taylor Swift för mig också. Och jag är ju inte världens största fan av Taylors musik heller. Så egentligen, det jag känner när jag hör på det här är att den här musan är inte riktigt för mig. Alltså, sorry nu, men gör inte Olivia Rodrigo, är inte här liksom pop för 14-åriga tjejer. Alltså, jag tror att skulle jag vara 13 så skulle jag tycka att det här är jättedeep, och jag skulle säkert liksom tänka på Martin i 8B och vara så här, shit Martin, alltså om du bara skulle veta, alltså jag vill bara att du skulle komma och prata med mig på den här festen. Jag tänker på det hela tiden och ingen har någonsin varit så kär i någon annan som jag är i dig. Alltså, det känns lite så. Och nu vet jag att det finns liksom full grown people som hör på Olivia Rodrigo och tycker det är nice, och no offense, alltså jag gör också jättemånga saker som inte tänkt för vuxna. Jag dricker tripp till exempel, så att he fine, man får höra på precis vad man vill, och den musiken som tilltalar dig tilltalar ju dig, och det är fantastiskt bra. Så ändra aldrig vad du lyssnar på för att passa in i någon mall eller någonting. Så jag känner ju att jag kanske inte ska kritisera det här, för det här är ju bara inte musik som passar mig överhuvudtaget. Det verkar i alla fall som att fansen älskar det här, och det är det viktigaste som finns. Alltså, jag menar, det är därför hon gör musiken. Det som jag gillar mest med Olivia Rodrigo faktiskt, det var hennes otroligt fina klänning som hon hade på sig när hon gjorde ett uppträdande här för någon vecka sedan. Det var en liten baby doll dress som man kallade det, och den här blev superkontroversiell, den här klänningen, för den var jättekort och alltså det kom så sjuka headlines. Det var liksom, åh, vi normaliserar pedofili när vi klär ut våra kändisar till små liksom dockor typ. Och jag bara kände, fan, vad kan man köpa en sån där? Men det var ju superfin. Så jag vet inte, jag kanske är en del av problemet. Jag tyckte i alla fall att Olivia var skitsöt i den här klänningen. Men det är klart att det är en kritik som är ganska intressant. Säkert finns det någonting i det där. Alltså, jag kan också tycka att vissa kändisar blir lite infantiliserade. Sabrina Carpenter bland annat, när hon liksom sitter på någon säng i några små underbyxor och en baby t-shirt och är sådär, hoppar och har lite kuddkrig. Då blir man lite misstänksam att, hej vänta, du fyller snart 30. Varför ska vi ha dig och se ut som ett flickebarn här nu? Lite obehaglig stämning, men Olivia Rodrigo är ju faktiskt jätte ung också, så att det kanske inte är riktigt samma sak där. Jag tyckte den var söt i alla fall. Men som sagt, den här musiken är nog kanske ingenting för mig, och jag kommer lämna det där. Jag kommer liksom låta Olivia fansen lyssna på Olivia i fred, och jag kommer hålla käften och vara en sur gubbe som lyssnar på dålig musik för mig själv.

0: Fantastiska Olga Myko var det här med Hot Trot. Och nu hörni, har det blivit dags för
1: dagens guilty pleasure.
0: Midsommarafton hägrar hörni, och det är självklart att om jag hittar en låt med midsommartema så måste den ju med i dagens guilty pleasure. Så är det bara. Och idag har jag en ny låt åt er av Rivstart. Ni kanske känner igen dem. De har bland annat tidigare släppt hitlåtar som Pattar och grill, Norrlands Casanova, God jul och gott nytt jävla år. Alltså det finns bara massa guld i den här diskografin. Nu har vi fått en ny låt som heter Dansa runt min stång. Och det är underbart hur liksom fallos symboliskt hela midsommar är. Och nu ska jag göra det ännu mer obekväm. Råkar du vara född i mars? Eller liksom någon gång dit mot slutet av mars? Då är det ju antagligen ett resultat av att mamma din har varit och dansat runt någon stång. Tänk på det. Nu ska vi ta på den här låten. Glad midsommar!

Hörni, jag tror inte jag har varit i så här mycket midsommarstämning i hela mitt liv. Det här var rivstart med låten Dansa runt min stång. Och nu vill man ju verkligen dansa runt någon stång alltså. Man vill ju bara dans och dans tills man är riktigt svettig, hörni. Jag gör softcore på radio nu. Det här var rivstart med Dansa runt min stång. Och jag säger bara glad midsommar till alla er firande där ute. Ta lugnt!

somrigt värre. Det här var Jubel med Ocean House. Och på tal om Ocean House, det är en så fin, fint albumcover här med en liten stuga vid havet. En klassisk svensk sommarstuga. Och jag börjar bara tänka på, alltså Ocean House, det är någonting jag skulle kunna säga åt någon när jag ska försöka förklara mycket åt det. Jag har konstigt många gånger varit i en sån situation när jag har pratat med någon som inte är från Finland. Alltså ofta liksom kanske mer Europa eller någon amerikan eller någonting. Och liksom måste försöka förklara dem hur jag kan ha två stycken möckis, två stycken ocean houses i min familj, men vi är inte posh. Alltså vet ni, när folk som inte kommer från Finland, folk som inte är uppväxta med möckikultur, hör att man har två stycken sommarhus, så tror de ju att det är två stycken herrgårdar. Och så måste man sådär bara, so no, it's, we call it möcki, but there is no electricity and you have to poop in a shed. And there is a lot of mosquitoes. And then you can take bike to store that is 8 kilometers away and you can buy food, but it's no, like, very, very rural. Alltså, ni vet vad jag talar om. För att det är ju sällan riktigt så glassigt och flashigt som folk tänker sig. Utan det är ju nog liksom, möcki är möcki. Det är svårt att förklara om man inte finn. Så är det bara. Så är det Ocean House.

Kära vänner, det här var Sunnan med låten I Need You. Och nu är det faktiskt så att jag måste säga I don't need you anymore. För att nu är Supernova slut för den här gången. Jag kommer lämna er här med en riktigt bra låt. Men innan jag lägger på den så vill jag bara säga att jag hoppas att du vet att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så gå in där och lyssna om du vill höra mer av mig. Jag sitter varje vecka och lyssnar och går igenom ny musik som har släppts och försöker hitta det bästa och det värsta åt just dig för att skapa en riktigt perfect storm av musik. Till sist här idag så har jag en låt av fantastiska Big Freydia och hon håller på att släppa musik som har rövtema. Jag älskar det här. Nu har vi fått en ny singel som heter Blaze That Ass. Och det här är då singel nummer 2 i den här trilogin. Jag tror att det blir en röv-EP. Men Blaze That Ass blir som sagt dagens sista låt som vi snart ska köra igång här. Men innan det vill jag bara säga, jag hoppas att era midsommarplaner går bra. Och har du inga planer så vet du vad, jag tror du kommer vara riktigt lugn. För midsommar brukar oftast vara ganska mid. Snyggt. Nej men på riktigt, jag tycker midsommar är ganska tråkigt. Och nu ska jag faktiskt för en gångs skull ha en riktig svensk midsommar jag. Jag ska åka ut till min kompis herrgård. I know. Det här är, jag är faktiskt lite rädd för det här. För om det blir liksom att vi ska sabrera champagne och grejer så har jag ingen koll. Alltså ni hör ju, jag lärde mig igår att rosévin inte är rött och vitt vin som man har blandat. Utan det är som en skild druva. Jag är inte riktigt herrgårdsmaterial. Men det ska bli spännande att se i alla fall. Hoppas jag får dansa runt en stång. Och hoppas jag får blaze that ass. Det... Ja, jag ska lägga på här nu. Jag märker att jag har redan tagit semester här. Ha det jättebra.

bra hörni och ta hand om er. Och så hoppas jag att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Och som sagt, alltså fan, låta inte midsommar bring you down om du har riktigt rokoplaner. Och om du känner att du har planer som du egentligen inte orkar med, nu har vi ett perfekt tillfälle att öva oss på att säga nej. Vad om du skulle stanna hem i stan? Det kan vara ganska skönt. Så hör du, följ ditt hjärta, följ musiken och kom ihåg att blaze that ass. Puss och kram hör du.